0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: You're the reason why everything I feel feels so right. You are my sunshine. Every day, baby, every day. You are my sunshine. You

0: Слушайте, музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт. По Хоризонт.
1: Посрещаме ви със световна музика на вълните на Хоризонт всеки петък от 21 часа.
2: Ритъмът на земята.

0: Horizont. Четири часа новини. Жителите на 13 общини, засегнатите от пожарите в Мадрид и Авила райони, са получили разрешение да се завърнат по домовете си. Двете огнища остават активни, но вече не се разрастват. Кореспонденция от Димитър Драганов.
1: Министерството на вътрешните работи отмени заповедите за евакуация за 8 общини в област Мадрид, както и за 5 населени места в провинция Авила. Освен това са отменени разпорежданията за хората от още 2 общини в област Мадрид, които бяха принудени да останат по домовете си заради пожарите. Става въпрос за около 45 000 души. Освен това, 1000 жители на Кастейон и 6 000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастейон в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Вицепремиерът, министър на вътрешните работи на Сърбия и началник на републиканския щаб за извънредни ситуации Ивица Дачич свика вчера заседание

0: мащаба поради исторически ниското ниво на водата на река Дунав, предава агенцията Нюк. Дачич нареди всички компетентни институции и органи, които имат отношение към ситуацията, да продължат да прилагат всички налични мерки за смягчаване на последиците за функционирането на хидросистемата Дунав, Тиса, Дунав. Ситуацията е най-критична в северната част на страната. Преди седмица от пристанищната администрация предупредиха, че поради екстремното ниско ниво на Дунав при Нови Сад, Бездан, Апатин и Богоево, може да се стигне до спиране на корабоплаването в Сърбия. Причината за ниските нива са продължителното засушаване и високите температури в Европа. Британският премиер Анди Бърнъм критикува предложенията на президента на ФИФА Джани Инфантино за продажба на дялове от търговските права за световното първенство на частни инвеститори. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Разгневените европейски футболни нации, членки на УЕФА, ще проведат извънредна среща днес, след като бе съобщено за плановете на противоречивия ръководител на ФИФА Джани Инфантино. Според спортния кореспондент на Sky News Роб Харис, Инфантино иска да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара и да проведе над 20% от новата FIFA Forward Enterprise, като набере над 4 милиарда долара. Анди Бърнъм, който е фен на английския клуб Евертън, заяви следното пред медиите. Нека го кажа съвсем директно. Футболът не принадлежи на инвеститорите. Той принадлежи на хората, които пълнят трибуните и които стоят край страничната линия седмица след седмица, независимо от времето. Световното първенство не е продукт. Това е най-голямото състезание в световния спорт и никога не е било на никого да го продава. Футболът принадлежи на феновете. Винаги е било така и винаги ще бъде така. Думи на Анди Бърнъм. По-рано вестник Тайм съобщи, че вече са проведени преговори с лица близки до администрацията на американски президент Доналд Тръмп и лично с него, за това Инфантино да стане възложител на нова компания, която ще придобие търговските права за турнира. Като схемата има потенциал да му донесе десетки милиони приходи. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Времето с Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоисток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте, будни българи! В ефира на Радио Пловдив вие слушате по първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Милко Петров. Останете с нас!

0: петли. По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Радио Пловдив. Какви са актуалните тенденции в пътуванията на европейците у нас? Как се работи за преодоляване на близо 9% спад на чуждите туристи в България? Това беше темата, по която Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм, говори с Живка Танчева. Нека чуем подробностите.
2: Първо трябва да кажем, че динамиката на постъпване на записанията тази година е доста по-различна от предходните години. Това до голяма степен е обусловено и от нагласите на потребителите в Европа като основен пазар за България. А това, което се различава от предни години, че имаме един силно изразен тренд на записване в последната минута. Всички тези сътресения, които се случиха, като започнем от войната

0: немците или бившите соц държави?
1: В така структурата на туристите има една промяна или едно затвърждаване, зависи как ще го погледнем. Специално говорим за Черноморието.
0: И за там, да, за там ви питам.
1: Туризъм, да. Номер едно в момента е полския пазар. Той е оформен като най-големия чартерен пазар в последните години. Традиционният немски пазар, който ние сме свикнали така подразбиране да е най-големия, за съжаление отстъпва и отива на четвърто място. Като там през цялата година се коментираше темата с прекратяването на една полетна програма. Така че за немския пазар това, което се дискутира в бранша, е именно липсата на полетна свързаност и върху тези мерки трябва да се работи вече за бъдеще.
0: Първо място Полша, второ кои?
1: На второ място, говорим за чартерни пазари в момента, на второ място можем да кажем, че е Великобритания, след това е Чехия и на четвърто място е Германия. Иначе, ако гледаме общо като туристопоток, разбира се, номер едно е пазар Румъния, но там клиентите са със собствен транспорт. Така че ние в бранша правим разлика между клиенти с собствен транспорт и клиенти с полети.
0: Да, а след Румъния кои са? Турците? Турците ли?
1: Вижте, може би ако гледате статистиката е Гърция, след това вероятно и Македония, но самата класификация на категорията турист е много, много обтекаема, така че за нас са релевантни, за бизнеса казвам, са релевантни страните, които реализират и нощувки, а не само посещения, т.е. само да преминат през държавата в едната или другата посока, пътувайки от Германия към Турция, или пък дошли само за дневен шопинг.
0: Да, румънците избират Черно море, нали така?
1: Румънците избират Черно море, но на този пазар има трудности. Те са поради няколко причини. Едната причина са макроекономическите трудности, които има Румъния в момента. То се коментира в нашите медии. Неразумната фискална политика в последните години, че води до определени затруднения там. И другото, което се случва на румънския пазар е, че те започват да откриват лека по лека така чартерните програми. И вече не са склонни да пътуват единствено само с техните автомобили, но записват и чартерни.
0: До къде? До Анталия?
1: Които ги води по-далеч. Анталия, Тунис, Египет, различни дестинации.
0: Да.
1: Започва да открива света, така да го кажем.
0: Разбрах ви, Полша, Великобритания, Чехия и немските Германия. Туристи са на четвърто място. Сега спад 9%, възможните реакции за преодоляване, реклама или какво?
1: Възможните реакции са, те са колкото елементарни, толкова и за нас непосилни в толкова много години. Те не са по-различни от реакциите в един друг бизнес. Не трябва да мислим, че туризмът е под властта на някакви по-различни правила, отколкото останалите браншове. Разбира се, както казахте вие, реклама. Ние страдаме от реклама. Рекламата, която си правим сами, е доста съмнителна. Вие сте свидетели на тези така бомбастични и сензационни коментари, които основно се свързват с черноморския бизнес за фамозния таратор от 9 евро. Само за информация ще ви кажа, че лично аз съм виждал таратор от 10 евро още през 2022 година. Така че, нали, реклама, в която обаче ние не се надпреварваме да изтъкнем къде сме слаби, да изтъкнем къде сме силни, тъй като България има определени.
0: Не го можем това ние българите, трябва да си го признаем.
1: Да,
0: рекламата ни е...
1: Говорим от Олег Константинов още, нали, но така... Друг тип разбиране за национален маркетинг. Но връщайки се към сериозна част на разговора, да, определено маркетинг. И то обмислен, целенасочен с качествени доставчици на услугата маркетинг. И също така трябва да работим, което другите държави го правят доста активно и без много да се така бърбани, летателната свързаност. Тъй като това е ключа към успеха. Ако вземем предвид една дестинация, която се коментира много напоследък, като Албания, не бих казал, че продукта от тя превъзхожда по някакъв начин България, но там се работи изключително много и на национално ниво, и на бизнес ниво за насърчаване на летателната свързаност. Ако вземете предвид летище Албания, аз бях изненадан да науча, че те имат над 100 дестинации, до които летят, и обема на самото летище е около 20% по-голям като пътникопоток от летище София.
0: Много е сериозно това, което казвате.
1: Да, това е изненадващо. В началото ми звучеше като вид, но така от личен опит мога да потвърдя, че числата са верни. Връщайки се в началото на темата, която се отнихме за Албания, летателната свързаност е жизненно важна и е хубаво, мисля, че има инициатива и на Министерството, за учредяване на фонд на национално ниво. И
0: да, но да просъществува този фонд, защото ние тук в Пловдив имаме фонд за развитие на летище Пловдив, но нищо не стана с него.
1: Ами за това казвам на национално ниво, защото имаше една програма за насърчаване на черноморските маркетинг в черноморските общини и беше там установено, че на национално ниво нещата работят малко по-добре. Ако вземете предвид Италия, например, там пък са регионални фондовете. Но до някъде е въпрос на ноу-хау и на пари, на самата инфраструктура на самата дестинация. Може би по-активна работа на самите фондове с така задвижена от по...
0: Туроператорите и с летищните оператори, да. Сега към Пловдив, какво забелязахте във връзка с фестивалите, които правим тук? Имахме един Филгуд, сега е Hills of Rock. Какви запитвания имате от чужденците, вашите колеги?
1: По отношение на тези фестивали, първо да кажа, че това е една страхотна инициатива, защото дава на България един друг аспект, една друга перспектива, отколкото масовия, така наречен, ще използвам англицизма, Seven Beach туризъм. Защото тези фестивални инициативи, те водят и клиенти, които имат и много по-голям образно казано харч на човек на престой. И водят клиентела, която по принцип е специфична и не търси обичайната почивка, идва с друга цел. Това, което ми обаче направи впечатление и може би тук бранша в Пловдив трябва да помисли върху него, е, че някои от промоутерите казаха, че имат затруднение да си продадат билетите, поради не, че няма интерес към фестивала, а поради трудността с намирането на настаняване. Или по-скоро с цените на настаняването.
0: 300 евро за стая, да, такива цени
1: да,
0: има
1: така,
0: тук.
1: Така че, нали, нека да не пренасяме лошата практика ден година крайно от едно място на друго.
0: Да, лоша конотация, негативно
1: основно,
0: е което, това, да.
1: Защото това, което може да стане, е да има един фестивал, в който се реализира 300 евро на нощ от немай къде, защото няма избор клиента, но просто на следващата година да няма фестивал. А последният, който беше с участието на The Cure, на Моби и на...
0: Feel Good се казваше, да.
1: Feel Good, да, това е топ световно ниво.
0: Така е. Този, който сега Hills of Rock ще свирят Godsmack, примерно. Но казвате запитванията са за непродадени билети. Това ли ми казвате?
1: Не. Казвам, че просто това слага една сянка върху страхотната инициатива.
0: Да.
1: И до някъде може и да обезкуражи промоутерите да търсят разрастване на този бизнес и да го поддържат в този обем и в това качество. Защото идвайки такива световни изпълнители, като Моби, The Cure и другите, които цитирахме, да на вас са необходими десетки хиляди посетители, за да може да оправдаете хонораите на групите.
0: Да. И последно, какъв сезон се очертава пред България, лято 2026-та? Една прогноза, може би, да кажете в заключение, господин Гроз.
1: Въздържам се от прогнози, защото...
0: Тогава тенденция.
1: Някаква усреднена стойност, реално няма усреднен перформанс за всички. Много е валидна поговорката за този сезон, пилците се борят на есен, така че на есен можем да направим още един разговор и да установим точно какво е, но тенденцията каква е, казвам пак, това е специално за морския бизнес, е изключително силно изразен last minute, който изисква един много умел менеджмент на ценовите нива и на заетостта на хотелите. Просто е абсолютно различна динамиката и ако човек сравнява с предходни години, как са постъпили резервациите, ще се направи лоша услуга. Тая година е доста така индивидуална сама по себе си.
0: Благодаря ви. Разговаряхме с Иван Грозев, той е председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм в България. Тази история знай, може би има си край.

0: първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Настаняването на американските самолети цистерни на летище Безмер очевидно се прави в рамките на някакво споразумение, подписано преди време. Не случайно такива самолети имаше и на летище София по време на правителството Желязков, коментира за Радио Пловдив политологът и университетски преподавател доцент Иво Инджов.
2: Настаняването на тези самолети в Безмер очевидно се прави в рамките на някакво споразумение, което е подписвано преди време. Но не случайно такива самолети имаше и в София
3: по време на летище София,
2: на правителството Желязков. Да. След това, след като Прогресивна България дойде на власт, те останаха още известно време. Премиерът Радев каза, че или самолет, опростявам, разбира се, но неговото заявление беше: или самолетите си тръгват, или американците трябва да махнат безвизовия режим за България.
3: И нищо не стана, да.
2: И нищо не стана. Значи крайно противоречиво поведение на управляващите и лично на премиера Радев по отношение на американските самолети. По време на предизборната кампания той казваше, че те са заплаха за България. Сега управляващите, включително и той, заявяват, че те са в интерес на националната сигурност на България. Тук трябва да правим разграничение между това, че всъщност не става въпрос за класически бойни самолети, а за самолети цистерни. Обаче тези самолети цистерни са част от американските военно-въздушни сили. Те служат за зареждане с гориво на бойни самолети, които да нанасят удари срещу Иран. Значи съответно, каквито и пропагандни внушения да има, България вече открито се признава, че става част от едни сили, които подкрепят Съединените щати, които пък воюват с Иран. Значи България индиректно, непряко започва да участва в този конфликт и съответно растат легитимно страховете на хората в България, особено тези, които живеят в района на летището, от евентуални възможни ирански противодействия. Въобще крайно противоречива външнополитическа линия, неубедително поведение с елементи на доста голяма демагогия. Веднъж са вредни самолетите, когато са разрешени от политическия противник, веднъж са полезни, когато ние съответно управляваща политическата сила ги приема.
3: Такава е ситуацията и с Rheinmetall, които ще строят завод за барут край Иганово в нашата област Пловдив. Там разговорите може би ще се възобновят, но и там не е ясно. Самолетите МиГ-29 няма да ги закупуваме от Полша, било е само зловреда информация и така нататък. Лутането, казвате, вие го отбелязвате, доцент Инджов, в тази посока. Така разбирам.
2: Да, специално за Rheinmetall. И тук има няколко пласта. Проблемът има няколко пласта. Ако има договореност, действително, аз сега си признавам, че не съм запознат много добре с този казус, но на базата това, което съм чел,

0: в медиите, след като има договореност и е лобирано преди това да дойдат в България, значи трябва да има мерки за улесняване на работата на такъв голям инвеститор. А сега разбираме, че липсвали някакви стотици милиони, за да може това начинание да стартира. Тук също много по-голяма яснота трябва да дадат управляващите. След това самият премиер Радев, преди в качеството му на президент, ако не бъркам нещо, възхваляваше идването на този инвеститор. Как сега изведнъж няма условия за работа на този инвеститор, не става много ясно. Освен това, с всички тези действия и с американските самолети в Безмер и с този инвеститор, който ще произвежда барут и ще вдигне България в листата на производителите на барут, като че ли противоречат, не като че ли, ами направо противоречат на записаното в програмата на Прогресивна България, предизборната програма, където те казват, че се борят за мир, за мирно решаване на конфликтите, въобще за мир в Европа и в света. Същевременно България вдига, иска да вдигне разходите в военния си бюджет, да станат 5% от брутния вътрешен продукт. Доста страни от... не доста, но някои страни от Европейския съюз са далеч от тези показатели и не бързат да ги вдигнат. Ето и още едно противоречие. И тук всичко това се разиграва на фона на спекулациите към кого повече е приближен Радев, към Кремъл или към Вашингтон. Разбира се, това са спекулации. Радев не е приближен към Кремъл, но с част от действията си задоволява желанията и настроенията на разнородния си електорат, който по принцип е проруски и антиукраински настроен. Напоследък се създава силното впечатление, че Радев и новите управляващи са много про-Тръмп настроени. Про-американски би било много общо да се каже, но про-Тръмп и се вписват в линията на политическите сили и политици в Европа, които се явяват един вид проводници на тръмпизма в тази част на света.
1: Може би и заради това доверието към кабинета Радев пълзи надолу, или пък то всяко управление така в първите 2-3 месеца. Кажете какво е вашето мнение за последното проучване на маркетинг.
0: По принцип това е една по-обща тенденция. Има доста проблеми, които не могат да бъдат решени за 2-3 месеца. Имаше много очаквания, много силни, високи очаквания от това управление. Вижда се, че примерно то не може да реши радикално проблема с цените, защото проблемът там е много по-сложен. Не опират нещата само до овластяване на регулаторите. От друга страна, противоречиви сигнали във външната политика, противоречиви сигнали за бюджета, и всичко това няма как да не се отрази на общата подкрепа за правителството. Но ние виждаме същевременно, че когато социолозите от MarketLinks задават въпрос за кого бихте гласували днес, Прогресивна България стои на ниво около 40%. Това е повече, отколкото всички други политически сили взети заедно, които могат да влезат в парламента. Това е много показателно. Значи те не губят подкрепата на тези избиратели, които са ги, които имат намерение да гласуват за тях.
1: И към битката за бюджета, какво ви казаха или какво ни казаха доцент Инджо в разговорите? Проследихте ги в зала. Днес ще приемат държавния бюджет за 2026 година, макар да е 24 юли. Така ги приемаме ние бюджетите в България.
0: Сега, основният проблем на бюджета, според мен, не е, че е такъв какъвто е той атакуван от много страни, а че управляващите не дадоха ясни сигнали какъв би бил следващият бюджет, който те ще правят суверенно, без да имат тежко наследство от миналото. Защото сега от едни страни чуваме, че бюджетът бил популистски, ляв, други казват в никакъв случай не е ляв, той нито вдига осигуровки, нито вдига данъци, дупките обаче се пълнят с вземане на по-голям външен дълг, отколкото трябва. Много противоречиви сигнали и затова, без да съм специалист-икономист, бих казал, добре, ако приемем

0: за оправдано, за оправдана тезата на управляващите, че те правят такъв бюджет на базата на завареното положение, добре, но бъдете така, добри моля, да дадете ясни сигнали и някакви репери, какъв бюджет, каква бюджетна философия ще материализирате в следващия бюджет, за да можем да ви оценим по-ясно и по-категорично.
1: И накрая, изречението ви за промените в изборния кодекс, притеснява ли ви нещо там, доцент Инджов, ще избираме президент?
0: Изборния кодекс имате предвид машинното гласуване?
1: Да, не го имам предвид.
0: Това е категорично положителна стъпка, която ще бъде подкрепена от повечето политически сили. И цялата тази стъпка се вписва в противоречивата картина, която създава прогресивна България. Ето това е, примерно, много положителна стъпка, да се махне хартиената бюлетина, защото хартиената бюлетина в българските условия е равносилна на контролиран и купен вот.
1: Благодаря ви за това участие в програмата. Политолог и университетски преподавател, доцент Иво Инджов пред Радио Пловдив.

0: лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва с концерти на световни джаз музиканти. Първи на сцената на лятно кино Орфей в Пловдив излезе виртуозният пианист Игран Хамасян. Нека чуем какво сподели за Радио Пловдив джаз певицата и създателка на фестивала Мирослава Кацарова.
1: Джазът е музика, която винаги може да пробие в нашето ежедневие, независимо какъв е сезонът. Понякога джазът ни укротява, кара ни да се отешаваме от скръпта си, от тъгите си. Друг път пък ни носи много свежо, весело настроение с онези проявления в тази музика, които са свързани с по-груви, по-фънки неща, албуми, артисти, които са се посветили на тази стилистика. Джазът е универсална музика и аз от самото начало на създаването на Пловдив Джаз Фест винаги съм казвала, че джазът не е елитарна музика. Тя има възможност да се представи пред всякакви хора с различни вкусове и аз съм била свидетел как тя влияе на различни хора. Тъй, че проблемът в България е, че има една друга интонационна среда, на фона на която ние се опитваме да покажем, че има и друга музика, и то съвсем миролюбиво. И считам, че през последните години успяхме да създадем именно такава общност около Пловдив Джаз Фест, с шарени хора с различни интереси от различни възрасти, тъй, че и това показва, че джазът е за всеки сезон, а лятото тази година се пада като второ издание на Пловдив Джаз Фест след пролетното издание. Тоест тази година ще имаме три издания на фестивала. Пролетното издание мина страхотно, при голям успех. То си имаше своята посока в образователните пространства, срещна младите джаз музиканти с утвърдени джаз артисти, някои от които грами носители. Ще припомня на нашите слушатели, че става дума за Майк Стърн, Лени Стърн, Гречен Пърлато, Давид Линкс и българина Пепи Славов, които направиха изумително добри въркшопове и също така имаха и концерти. Сега продължаваме с летни такива.
2: Възпитавате и публика с Пловдив Джаз Фест и традиция, а отделно феста вече наистина притегателен и за имена, които са комплимент въобще и за Пловдив и за България, че посреща.
1: Да, така е. От самото начало, впрочем, на фестивала през 2015 година стартирахме с първото издание.

0: състояние с наистина грами носители още тогава. Мисля, че за 12 години сме били абсолютно безкомпромисни по отношение на съдържанието и програмата. Изобщо селекцията винаги се опитваме да я държим високо. Това в повечето случаи става, но тук няма как да не вметна, че е свързано и с самото финансиране. За щастие има артисти, които са много по-скромни и в същото време изключителни, изумителни артисти. Артистите, които ще се представят в рамките на лятното издание на Пловдив Джаз Фест тази година, бих казала, че са много впечатляващи. Единият е Тигран Хамасян, който пристига със своя квартет, за да представи част от най-новия си албум «Манифест», появил се през февруари тази година. Той ще представи една нова стилистика, която всъщност е добре познатата му стара такава, но обогатена с електроника, с гласове, които той наслагва с различни филтри, изобщо различни изразни средства на фона и на акустичните инструменти. Манифест е много силен албум, в който освен неговите любими изразни средства, свързани с импровизацията, с вдъхновението му от традиционната арменска музика, бихме могли да чуем вече и елементи на рок. Това не е за първи път при него. Той признава това за себе си. И също така признава, че голям вдъхновител за него е Ян Гърбарек, който чува още когато е съвсем млад, на едно парти на неговия чичо, който е негов ментор по отношение на музикалните му вкусове. Така решава да свърже арменската фолклорна музика с джаза. А ние, когато правихме програмата за лятото, не знаехме за тази история.
1: Но пък ето те са свързани с участието и на Ян Гърбарек в края на юли, края на седмицата.
0: Точно така. Съвсем в самия край, на 31 юли, Ян Гърбарек пристига със своя квинтет, с който работи още от 1979 година. Гърбарек пристига с Трило Гурто. Вие знаете, че не за първи път Трило Гурто е в България, както и Гърбарек. Ще ви припомня, че в 2018 година той бе гост отново на Пловдив Джаз Фест, но на есенното издание. Така че сега ще можем да се насладим на неговата изключително поетична, съзърцателна музика, която свързва по един много необичаен и характерен за Гърбарек начин северната хлад и в същото време уютната духовност на изтока. Гърбарек е брилянтен импровизатор, както и Трило Гурто, който винаги ни изненадва с неконвенционалните му решения да използва какво ли не на сцената, като източник на звуци и ритми. Прословути са неговите коси с вода, които отново имаме за задача да осигурим, така че ни предстои наистина една много хубава, бих казала, празнична вечер с Ян Гърбарек, който ще каза също и на нашите слушатели, че той е вече 79 годишен. Не го казвам случайно това, защото той е изключително издържлив, не се пести, ще направи двучасово шоу и самия той иска просто да свири, което е чудесно за нас, тъй като той включва Пловдив в голямото си турне.
1: Орфей, лятно кино Орфей е сцена на тези два концерта, но в програмата на летния Пловдив Джаз Фест уюта на село Марково и сцената, която вие там организирате, също е включен. Там какво да очаква публиката?
0: Там ще имаме концерти, два камерни в градината, която ни обгрижваме и която си е наша. И превръщаме в сцена за тези камерни концерти. На 19 август ще бъде първият такъв концерт с една изумителна оперна певица, мецо-сопраното Светлина Стоянова, която ще бъде поставена в един много любопитен контекст. Тя ще пее джаз и барок в компанията на джаз-триото на професор Христо Йоцов от една страна, а от друга страна квинтета на Мила Павлова, Пиле Кадоне. Така че ни очаква наистина нещо много любопитно и красиво, защото аз вече съм го слушала и страшно много го харесвам. И си го представих именно в такава атмосфера градинска, безметежна, лятна, с хубави светлини, с свещи и, разбира се, чаша вино. А втори концерт ще бъде мой концерт на 21 август, заедно с Мирослав Торийски и Начо Господинов. Ще направим песни, които обичаме, от световна класика, наши собствени авторски композиции и песни –

0: или изобщо ще прекараме хубави две вечери. Това са сряда и петък вечер. А в събота вечер на 22 август в центъра на селото е традиционния вечер. Концерт, който бележи именно това отваряне на жанровите граници тази година на феста в Марково. Той е бранд на Пловдив Джаз Фест и от тази година сме го нарекли Марково Мюзик Самър, защото наистина чухме, че ще има оперни, класически артисти като участници, а сега на 22-ри ще се представи Стефан Вълдобрев с Обичайните заподозрени, където има двама носители, лауреати на голямата награда на Пловдив Джаз Фест, Стоян Янкулов Стунди и Веселин Веселинов Еко. Така че имаме някакви тънки нишки, които ние си следваме.
1: Пожелавам успех и публика. Направили сте от лятото приключение за джаз.
0: Трябва да отправя благодарност на всички, които ни помагат. Основно за, така, за лятното издание Министерство на културата. Разбира се, ние винаги сме в тесни сътруднически отношения с община Пловдив, които основно ни подкрепят за есенното издание, което ще отваря една скоба е от 6 до 8 ноември и в рамките на двата големи концерта на Пловдив Джаз Фест всички ценители на фестивала ще имат възможност да си купят билети отрано за есенното издание с страхотни артисти, за които те ще научат, когато пристигнат там. Подготвили сме вече и рекламните материали.

0: новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на здравната каса и ще гласуват дните за лятната си ваканция. С подробности репортера Мария Филева.
1: Работата на Народното събрание започва с приемане на процедурните правила за избор на управител и втори подуправител на здравната каса. Вече има един избран подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване,

0: секции с над 300 избиратели за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. А в петък депутатите ще приемат сроковете на лятната си ваканция. Те ще почиват между 5 и 23 август. Предложението идва от Прогресивна България. За новините е Мария Филева.
1: Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф за отбрана, решението за придобиване на три координатните радари и доклада за отбраната за 2025. Добромир Видев допълва.
2: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Предвидено е заема да бъде предоставен при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от СЕФ е и решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператора и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
1: На правителствено заседание по предложение на премиера Румен Радев, кабинетът ще освободи предсрочно заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност. Репортер ни Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на правителственото заседание.
3: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО за инвестиции в сигурността и обхваща териториите на Гърция, Турция, България и Румъния. И е така на речния логистичен коридор по източния фланг. Кабинетът също така ще измени тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. В дневния ред са и промени в Гражданско-процесуалния кодекс и в законите за висшето образование и за лекарствените продукти в хуманната медицина. За новините Цветелина Стоянова.
1: Чужбина. 13 души са загинали след земетресението с магнитуд по скалата на Рихтер от 6,8 в японската префектура Кумамото, съобщи премиера на страната Санае Такечичи. Тя обаче уточни, че в това число влизат и хора, чиято смърт се предполага, че е свързана с бедствието. Такечичи изтъкна, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, на места са избухнали пожари.
4: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
1: По-рано от кризисния щаб съобщиха за над 30 ранени. Десетки остават в неизвестност. Времето с Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1981 година – 9 градуса, а най-високата през 1985 година – 36 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 15 минути и залязва в 20 часа и 51 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 36 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 42 минути, изгрява в 21 часа и 1 минута. Фаза на Луната – пълнолуние. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния

0: Агенство по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Пловдив продължава с минутите за българска народна музика, подготвени от колегата Николай Чепански.

0: Кажем ли името на село Бегунци, винага се сещаме за празника на плодородието, големия бегунски тиган, ансамбъл бегунци, трудолюбивите и честни хора. И всичко това в куп ще бъде на тази годишния празник, който ще бъде в края на месец юли, началото на август, посред лято. Един хубав празник, който ще донесе, може би, прохлада и много-много настроение. Отиваме вече към село Бегунци, където ни посреща кмета Мария Таслакова, основен организатор на празника, който се задава. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Е, да кажем за това събитие, което се задава, и то се случва за коя година?
1: За шеста поредна година се случва събитието. Кметството Бегунци съвместно с Народно читалище Светлина. Организираме вече за шеста година празник на плодородието. Своето създаване празника се посещава с огромен интерес, както от жителите на община Карлово, така и гости от различни краища на страната. Дошли да се насладят на фолклорните и кулинарни умения на участници от страната ни, които показват родния фолклор, приготвянето на характерни за техния край гозби с продукти от своите градини. Интересът е голям наистина.
0: Госпожо Таслакова, в страната вече има много такива подобни кулинарни празници, но вие съчетавате умело и традицията, и българския фолклор, и родовия събор с този ден на плодородието, празника на плодородието, и той като че ли е малко по-различен от всички останали. Нека да кажем какво сте замислили. Първо датите. Това е последния ден на месец юли, 31 да. И 1 август.

0: има представени на занаяти от читалище Николай Йонков Вапцаров, квартал Момина баня, град Хисар. Богата наистина ни е фолклорната програма. Нестинарски игри ще имаме. Нестинари. И народно веселие с оркестър Бегунци, с ръководител Николай Таслаков и солисти на Чулакова и Михаила Димитрова.
1: Това е в първия ден.
0: И кръшни хора, да. Втория ден, новото, което е във втория ден, това са народните борби и кулинарната програма, която е характерна точно за този празник.
1: А вечерта по хладното започва кулинарната изложба.
0: Да, 17.30, кулинарната изложба. Ще започнем първо с приготвяне на традиционния бегунски тиган от шеф Аби, разбира се, и неговата съпруга Мими Колева.
1: Какво ще изготвят тази година?
0: Бегунска кавърма, характерната бегунска кавърма. Всеки ще има възможността да я опита. Ще представим и най-голямата точена баница в Карловския край, домашна баница и домашното сладко от смокини. Демонстрация ще има и, нали, как се точат кори. И кулинарната изложба на участниците от различни краища на страната.
1: Ще има ли тази каручка пълни с плодове, с зеленчуци, с всичко това, което е родила земята? Поне тази година казва, че е благодатна в това отношение.
0: Да, разбира се, ще има каручката, ще има люлката, ще има кът на плодородието. Всеки ще може да направи снимки, ще бъдат украсени с всичко, що ражда нашата земя.
1: После започват и кръшните хора.
0: В кулинарната изложба ще участват, нека само да споменем, както споменахме и в фолклорната, да нахраним войвода от град Калофер с тяхните домашни пити и хлябове. Паничери също, село Паничери, община Хисар, град Баня, Соколица, село Каравелово, село Горни Домлян. От Хисар също ще участват квартал Момина баня, читалището. Село Враби в община Троян също, и тази година ще имаме представяне на чуждестранна кухня от Корея.
1: Уху, чудесно!
0: Да, след всичките тези кулинарни изяви, специален гост на нашия празник е ансамбъл Средногорци, село Клименс, ръководител Мано Манов. И след това веселие с оркестър Калофер, ръководител Пейо Маринов, солисти Тоня Христова, Невена Джахова, Мирослав Петров. Така че наистина ни е богата програмата и първия и втория ден. Интересът е голям, всеки иска да участва, за съжаление не можем всички но ще стараем се да има разнообразие.
1: Пък и стадиона е с ограничени параметри. Точно там се случва този празник,
0: да,
1: на стадиона в село Бегунци. Още веднъж да кажем, 31 юли и 1 август, с начален час?
0: Ами, на 31 юли от 18.30 часа, а на 1 август от 14 часа са народните борби и от 15.30 кулинарната програма.
1: Благодаря, обещаваме, че ще сме там, за да отразим и това хубаво събитие в Карловския край. Мария Таслакова, кмет на село Бегунци, ни покани. До чуване!

0: Гостоприемното село Забърдо се подготвя за своя празник, празник на родовете, празник на духа, на българщината. И какво ще се случи в първия ден на месец август, ще научим на мига от кмета Валентин Черпоков, който е сега на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Очакван празник е събор на село Забърдо. Тази година той е на 1 август. Е, посред лято сме, но със сигурност там хладинката си казва думата.
1: Хладничко е, много е добре. Очакване, разбира се, както на всякъде дед правят събори, понеже се събират от всички, от цяла България, където са изселени, всички хора се събират.

0: едини близки приятели, аз каня всички хора да видят за бързо столицата на мира. Заслужава си, нека да дойдат, наистина ще е хубаво.
1: Можем ли да кажем кои са обаче по-големите родове на село Забърдо, които са се пръснали в страната, в чужбина, които очаквате да дойдат?
0: Там много родове.
1: Някои от по-големите, може би.
0: Карталови, Черпокови, Зилямови, Боризанови, Дрехемови, Джонгарови.
1: Всички те ще се събират на 1 август.
0: Да, не само те, техни приятели, значи тук всеки си кани приятели, комши, които са изселени, ние само в Пловдив имаме сигурно 2000 човека изселени.
1: Да, така е. И казвайте сега, с какво ще ги забавлявате на 1 август?
0: Каня първо вашите слушатели да дойдат да видят събор като събор, но при нас вече имаме една традиция да даваме подаръци на всички участници, да носят къща от Родопите. На всички участници даваме подаръци, на децата безплатен сладолет на майките. Имаме много хубав състав тази година, оркестър Стара Загора, имаме Ориент Шоу Сага, първата фолк певица в България Снежина, фолклорни състави тук от региона. И така, събор като събор, но аз ви казвам пак да дойдат на хладничко и да заповядат. За дечицата също така, което не съм го писал в плакати, имаме фокусник да ги забавлява в началото.
1: Помислили сте за всичко?
0: За всички, за всеки има по нещо.
1: Когато се завият големите хора, площада на село Забърдо отеснява, така ще е и тази година, с оркестър Стара Загора на Неделчо Тончев.
0: Да, също е.
1: Да, той вече се наложи в много тракийски села, ето че поглежда и към Родопите неговия състав.
0: Имате и родопски, специално заради нас ще докарат и две родопски певици към оркестъра.
1: Да, нужно е, защото в Родопите искат родопски песни.
0: Да, те пеят хората, аз ги изходих да ги слушаме, пеят.
1: А какво казвате, тези подаръци ги въведахте, майче, миналата или по-миналата година, си спомням?
0: Да, от две години.
1: От две години.
0: Точно така. Ще има много подаръци, за всички ще има подаръци да носят къща от Забърдо. Цяла година да се спомнят за Забърдо.
1: Миналата година беше чан в родопски стил с така на черга. Тази година
0: от същи сме направили, имаме химикали, запалки, комплект химикали, молив. Много неща имаме. Подаръци, имаме ключодържатели, всички са надписани и така ще има за всеки. За всички ще има подаръци.
1: Да кажем сега.
0: За гости.
1: Да. Да кажем сега и началния час.
0: 17 часа. Заповядайте. Ще бъде хубаво, интересно.
1: А могат да съчетаете и слушателите гостуването с разглеждане на вашите забележителности? Те са прочути. Нека да кажем какво могат да видят, освен този алеята на мира с каските. Какво още може да се види? Чудните мостови, разбира се.
0: Чудните мостови. Имаме тракийско находище 4 века при нашата ера. Имаме първото света венско колело. Имаме юрта, старобългарска юрта, дето ако има млади момичета, може да се избират пола на детето и добиват енергия.
1: Благодаря, поканихме и нашите слушатели. Валентин Черпоков, кмета на село Забърдо.
0: Още един път ги каня, заповядайте на хладничко и да опитате нашето, да видите нашето гостоприемство. Забърдовско гостоприемство.
1: Дочуване и хубав празник!

0: Първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Концертът Световете на вятъра, балкански и азиатски импресии с Велислава Стоянова, пиано и Бюлент Евджил флейта, се състоя на 27 юли в първо студио на Радио Пловдив. Нека чуем интервюто на колежката Дарина Иванова с пианистката Велислава Стоянова.
2: С Бюлент Евджил свирим не за първи път. Преди две години направихме проект музикални прослушки.

0: пространство, в който презентирахме премиерни творби на турски композитори. Този път отново решихме да направим проект, като идеята всъщност дойде от него с тези азиатски импресии. Той предложи почти цялата програма и негова идея, така че той може по-подробно да разкаже за произведенията. Да представим български композитори, турски, японски, даже има и ирландски. Така че това вятърничево заглавие така се получи.
1: Аз го приемам повече като ефирно, да, а не като вятърничево. Особено ефирно и заради присъствието на флейтата, която така или иначе се свързва.
0: Да, тя точно придава този фон на това заглавие.
1: Разбира се, това не е първият ваш съвместен проект и първият концерт, на който се изявявате заедно в Пловдив. Имате вече история назад като музикално дуо, но как се случи това? Как се открихте, за да започнете тази колаборация?
0: Всъщност аз с него се запознах 2019 година, когато той имаше концерт с Филип Мол в камерния фестивал в Пловдив. И оттам започнахме да комуникираме, да мислим разни неща. Всъщност първото ни участие беше 2022 година в Русе, в Русенското музикално училище с майсторски клас и рецитал.
1: Музиката успява да свържи хората много по-успешно, отколкото го правят думите. Това сътрудничество между България и Турция, всъщност ние сме доста повече еднакви, отколкото различни, населявайки земите на Балканския полуостров. Но как се отразява това партньорство по отношение на музиката? Какви са разликите, какви са отликите и какво е посланието на тази съвместна работа?
0: По-скоро има доста прилики. И затова приканвам и пловдивчани да дойдат на този концерт, да чуят, че аз ще представя българска музика. Николай Стойков има 90 години тази година от рождението му. Една транскрипция на професор Смилков на Панчо Владигеров. Ще чуете турски и то традиционни фолклорни мелодии и всъщност вие ще чуете колко са еднакви. И даже има някои теми, които реално повечето хора са ми казали, ама това е българска песня.
2: Имаме много спорове.
0: Никой не може да каже откъде са дошли. Кой е първи?
1: Една от песните, това е една абсолютно скоба, която отварям в разговора ни, но една от песните, която попада в спор между няколко държави от Балканския полуостров, това е Ясен месец.
0: Тази е въпросната песня, която ви ще чуете в понеделник.
2: Прекрасно.
0: Това са три турски песни, като точно втората е този спор. Даже самия професор Смилков ми казва, ама това е Ясен месец. Ама аз не знам коя е. И в крайна сметка аз не знам откъде е произход, но вие ще чуете в понеделник.
1: Господин Евджил, вие се изявявате на много престижни международни сцени. Каква е емоцията, с която ще излезете на българската сцена в Пловдив, на сцената на радио Пловдив?
3: Well, I've been Bulgaria many times. I feel like I'm home here.
0: Аз много често съм присъствал на българските сцени, като едно от така запомнящите се. Това е участието с Плевенската филхармония в София, мисля, че Софийски музикални седмици фестивала, с карнавал от Венеция на Марлачи и швейцарския пастир на Бричалди под диригенството на Юлиан Камджалов.
3: And also thank to Madam Велислава, she made many concerts to me.
0: Освен тези другите участия съм идвал и в Пловдив преди две години за първ път с Велислава Стоянова. Направихме, аз го обявих, премиерни творби на турски композитори, особено Фазил Сай беше премиерен опус, портрети опус 101. А сега тази година отново, пак благодаря на нейния акомпанимент и ще представим съвсем друга програма в тази красива сграда. Искам да споделя моите впечатления за майсторските класове, които провеждам в България и в чужбина, за българските флейтисти, младите български флейтисти, които са много талантливи, на които той иска да предаде своите знания и умения и много е щастлив, че има такова талантливо поколение за напред.
1: Велислава, вие сте двигател на множество музикални проекти. Какво ви вдъхновява да създавате подобни срещи между изпълнители, между различни култури от различни държави?
0: Аз особено много обичам да разпространявам българската музика. Така ми е приоритетно на мене, понеже и самия ми докторат е за Николай Стойков, за неговата камерна клавирна музика и с професор Смилко доста години работим. Лично сме работили с Николай Стойков, така че още много години в много страни по Европа, в Кипър, в Полша, в Виена, в Австрия, в Испания също сме презентирали българската музика. Така че пък тук искам да направя обратното. Нека и всъщност чужди музиканти да дойдат и аз да свира тяхната музика, но пък представям и наши творби, така че с него ще направим за пръв път една северна песен на Панчо Владигеров в транскрипция на професор Смилков. Аз ще свира за пръв път и той ще свири за пръв. Така че този културен обмен на мен лично много ми допада. Мисля, че е на отсрещната страна.
1: Разбира се, всяко едно произведение, което сте подбрали в програмата, тежи на своето място, но все пак имате ли специално отношение към някой?

0: произведенията.
1: We have some Turkish pieces and some Bulgarian pieces we mixed up together.
0: Освен че в програмата свирим български и турски пиеси, една от интересните пролет на Херман Бифтин, който всъщност е знат за най-добрите композитори 2025-та, които пишат за флейта. Да, за флейта. Така че това ще бъде премиерно това произведение Spring, което ще представим за България, да. Двете японски произведения Хару Науми, Буря в морето, така се преведе, пак традиционна японска песен, която всъщност се свири от старинна японска флейта и други инструмент кото. Това са традиционни японски инструменти. И другата пак е Акатомбо, отново традиционна японска песен. Двете песни всъщност представляват японската традиция. Аз за мен лично за първи път свиря японски пиеси. Ми беше така доста интересно и мисля, че се получава добре, но това е предизвикателство за мен. И Херман Бифтинг и тези японски пиеси за мен са нещо ново в сравнение с българска турска музика.
1: And we will finish the concert with mix of Balkan music.
0: Точно това, което коментирахме, говори за тези три турски песни, които всъщност той сам каза, че вплитат в себе си цялата балканска култура и Албания, и Гърция.

0: първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите два часа пред микрофона беше Ропев, а зад пулта дежури музикалния редактор Милко Петров. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на нашите честоти.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3,

0: 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоцеделчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 29 юли сряда новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Осем души пострадаха при верижна катастрофа с 4 автомобила на автомагистрала Струма при отбивката за Бобошево. Жена и дете са настанени за лечение в болницата в Дупница. Инцидентът стана малко след 18.30 часа вчера. Още двама човека са приети за преглед в болницата в Благоевград, като по-късно са изписани. На водачите са направени полеви тестове за алкохол и наркотици. За повече от 3 часа движението в района беше регулирано от КАТ Пътна полиция, като автомобилите, движещи се в посока Благоевград, се отбиваха през пътен възел Бобошево. В момента се изясняват причините за пътния инцидент. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните лица нараства до 24 евро и 81 евроцента от 1 август тази година, съобщиха от Националната агенция за приходите. Промяната касае лицата, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и тези, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване. Общинският съветник от Перник Радослав Червенков е внесъл предложение за промени в закона за шума. То вече е депозирано в Народното събрание чрез депутата от Възраждане Димо Дренчев. Информация на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Предложението предвижда общините да могат сами да извършват замервания на шума.
3: По закон, замервания за нивата на шума могат да извършват РЗИ при подаден сигнал с предварително предизвестие към двете страни, т.е. и към потърпевшата и към този, което причинява шума, което само по себе си е абсурдно. Какво замерване?

0: прегряване точно ще се получи. Ако някой е надънил днеска музика, ти искаш днеска да покажеш, че имаш проблем с тази музика, идва след 3 дни с предварително предизвестие ми. Много ясно, че няма да работи, че няма нищо да засекат, дори и муха няма да бръмне.
1: Каза Червенков, промяната ще позволи общините да извършват внезапни проверки при сигнали за шум. Темата за шума е била сред най-дискутираните на общественото обсъждане на промени в наредбата за обществения ред в община Перник.
0: Наредба, която не може да е достатъчно ефективна, просто защото законово ръцете на общината са вързани и закона казва кой какви правомощия има. Това искаме да променим, за да може общината да извършва такива внезапни проверки и да гарантира спокойствието на граждани.
1: От Перник, Елена Тамакярска.
2: От днес, 29 юли, регионалната здравна инспекция в Кюстендил въвежда организация за активиране на мобилното приложение Е-здраве. От здравната инспекция съобщиха още, че освен в сградата на РЗИ, гражданите ще могат да получат съдействие и от мобилни екипи в общини, държавни институции и други обществени места. Чрез приложението всеки ще може да проверява информация за прегледи, рецепти, направления, ваксини и лабораторни изследвания. Подробностите от Боряна Карпачева.
3: Кюстендил акцията на РЗИ ще се състои в сряда от 10.30 до 14 часа в туристически информационен център. За Дупница кампанията ще бъде в четвъртък от 10.30 до 14 часа пред сградата на общината. На тези места желаещите ще могат да получат достъп до своите здравни досиета, както и да се изследват безплатно и анонимно за хепатит. С кампания РЗИ ще отбележи Световния ден за борба с хепатита, казах още от инспекцията. Във връзка с националната кампания за активизиране на мобилното приложение, от регионалната здравноосигурителна каса в Кюстендил също съобщиха, че разкриват изнесени пунктове в региона. Екипи на касата ще посетят град Рила, Невестино, Кюстендил и Кочериново. Това ще стане между 30 юли и 6 август. За новините, Боряна Карпачева.
2: Осмото издание на Международния фестивал за камерна музика «Неотъпкана пътека» започва тази вечер в Добринище. Началото е от 19 часа в читалище Димитър Благоев 1925 с концерт «Лято» от цикъла «Четирите годишни времена» на Антонио Вивалди. До 10 август фестивалът ще премине през Добринище, Ковачевица, Гоце Делчев, Карпачево и за първи път през Троян. Подробностите от Елена Николова.
4: Освен концерти с световно известни музиканти от България и чужбина, програмата включва световни премиери на нови произведения, международна резиденция за млади композитори с преподаватели от Джулиард, както и инициативи в подкрепа на местните общности, образователни програми и проекти, свързани с опазване на културното и природно наследство. Неотъпкана пътека е единственият фестивал в България, който целенасочено поръчва нови музикални произведения, написани специално за неговите издания, подкрепя млади композитори и съчетава класическата музика с активна грижа за културното развитие на малките населени места. За новините, Елена Николова.
2: Прогнозата за времето днес ще бъде слънчево, след обяд горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще остане без валежи. Вятърът ще се ориентира от югоизток. Максимални температури за днес между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: твоя позитивен старт на деня.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! На 29 юли, сряда, започва предаването Утро с радио Благоевград. Успешен да бъде денят ви, пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз Светлин Кърпачев. В предаването очаквайте актуална пътна информация, рубриките Вяра, Надежда, Любов и детските новини, интересни факти от историята, които са свързани с датата 29 юли, предстоящи събития от културния афиш и, разбира се, много музика, с която продължаваме и сега, а след това подробна прогноза на синоптиците за днес.

на облачността, но няма да завали. Ще духа умерен и силен по билото на Централна Стара планина, временно бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 16. По Черноморието също ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 27 и 29 градуса, а температурата на морската вода е от 20 до 24 часа. 24 градуса. Слънцето изгрява в 6 часа и 15 минути и ще залезе точно в 20 часа и 51 минути.

0: Радио Благоевград.
1: А сега полезна информация за шофьорите. На 31 юли, петък, от 22 часа до 1 часа на 1 август, събота, ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и на маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. През тази седмица от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Струма от 65-я до 76-я километър в посока София. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Очаквам се.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Очаквам се.
7: Как се произвежда истински пчелен мед в едни от най-екологично чистите райони в страната и защо българските пчелари продължават да страдат от нелоялната конкуренция на вносния пчелен мед? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. В земеделския час ще разберем защо животновъдите настояват за специален статут на фермерите в обезлюдените райони, а розопроизводителите за специален статут на маслодайната роза. Ще коментираме последния вандалски акт върху по обсерваторията за наблюдение на птици в Гоце Делчевското село Баничан. Ще ви разкажем и историята на българското бездомно куче Майло, което стана домашен любимец на известен испански футболист. След обеда на 29 юли чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.

0: Благоевград. 6 часа и 27 минути, уважаеми слушатели. Сега ще ви предложим рубриката «Вяра, надежда, любов». Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес ще ви разкажа една християнска притча. Не случайността, а в Божият промисъл е смисъла. Един ден при мен дойде старец и тихо ми каза: «Чедо, не мисли, че животът е поредица от случайности. В Божия свят няма нищо без смисъл. Има неща, които не разбираме, но Господ вижда онова, което за нас е скрито». Замислих се над думите му и попитах: «Тогава кой пише живота ни?» Старецът се усмихна: «Бог е творецът на живота. Той ни дарява дните, силите и възможностите, но на всеки човек е дал и най-големия дар – свободната воля. Господ не насилва никого. Той чака с любов нашето «да», за да стане съработник с нас. А защо тогава толкова често се чувстваме изгубени?» – попитах аз. «Защото вместо да търсим Божията воля, търсим оправдания. Казваме: такъв ми е късметът. Нищо не зависи от мен. Случайно се случи». Но за тези думи често се крие страхът да се доверим на Бога и да понесем отговорност за собствените си избори. После старецът продължи: «Не обвинявай случайността.

По-добре се научи да виждаш Божия промисъл, всяка среща, всяко изпитание, всяка радост и всяка болка могат да станат път към спасението, ако ги приемеш с вяра, смирение и благодарност. Не се стреми да управляваш всичко сам. Предай живота си в Божиите ръце и върви по пътя, който Той ти открива. Когато човек живее с молитва, покаяние и любов, започва да разбира, че нищо не е напразно, защото случайността е човешко име за онова, което още не можем да разберем, а Божият промисъл тихо води онези, които му се доверяват. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега любопитни и интересни факти, които са свързани с датата 29 юли. В далечната 1014 година, по време на българо-византийските войни, българската войска претърпява поражение от войските на византийския император Василий II в битката при Беласица. Цар Самуил умира при вида на 15 000 осакатени военнопленници. През 1885 година на заседание на българския таен Централен революционен комитет в село Дермен-Дере, днес Първенец, се взима решение за обявяване на въстание за съединението на княжество България с източна Румелия. През 1913 година, след края на Междусъюзническата война, с царски указ на Фердинанд I е обявена демобилизация на българската армия. През 1958 в Съединените американски щати е създадено Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство, по-известно като НАСА. През 2002 година министър-председателят на България Симеон Сакско-Бургоцки представя България

среща на Пакта за стабилност в Австрия. През 2005 година астрономи обявяват откриването на планетата Джудже Ерида в Слънчевата система. Две известни български актриси са родени на днешния ден. Това са Мартина Вачкова и Стефания Колева.

0: Радио Благоевград. Благоевград.
1: Поредна доброволческа акция по почистване ще се проведе на територията на Билинския манастир Свети Архангел Михаил в Брезнишкото село Билинци. Тя е планирана за 30 юли четвъртък от 9 часа. Това съобщи за българската телеграфна агенция протоиерей Симеон Змейков. Той изпълнява длъжността игумен на манастира. По думите му, инициативата е част от регулярните грижи за поддържане на светата обител и прилежащите й площи. Основната цел на акцията е разчистването на двора от растителност и оформянето на пътека до старата чешма, която се намира под манастира. Ако се включат повече доброволци, ще бъдат освежени около 15 дървени пейки, които са изложени на атмосферните условия и се нуждаят от лакиране. Предвижда се също разчистване на терена около чешмата, за да бъде осигурен достъп до нея.

0: Утро с радио Благоевград.
1: А сега поглед към културния афиш. От 31 юли до 9 август Банско отново ще бъде джаз столицата на Балканите. Градът ще бъде домакин на 29-тото издание на Банско Джаз Фест, събитие, което вече близо 3 десетилетия събира едни от най-големите имена на световния и българския джаз в подножието на Пирин. Тази година фестивалът обещава най-мащабното си издание досега. 83 концерта, 4 сцени, музиканти от 20 държави и 10 дни изпълнени с музика, вдъхновение и незабравими срещи. Началото ще поставят Антони Дончев и Биг Бенда на Българското национално радио, а финалната вечер ще събере на една сцена Васил Петров, Плевенската филхармония и световно признатия тромпетист Авишай Коен. Специално място в програмата има участието на Александра Полежанова, която ще представи пред родна публика в Банско първият си авторски концерт на голяма сцена. Фестивалът продължава да подкрепя новото поколение джаз-музиканти, като тази година ще даде сцена на младите таланти чрез разширената младежка сцена и в Банско джаз академия. Банско ще предложи музикално пътешествие през всички стилове на джаза, от класическия суинг и традиционния джаз до съвременните фюжен и кросовър проекти. Всеки фестивален ден ще носи нови емоции, вдъхновяващи срещи

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Норвежкото спортуване за удоволствие, което ражда шампиони. Всички сме още развълнувани от завършилото световно първенство по футбол. Победителите са ясни, шампионите са известни, но един отбор спечели сърцата на зрителите, макар и да си тръгна без медал – Норвегия. Норвегия е страна с доста малко население. В момента там живеят около 5 милиона и половина души, но само преди 20 години, когато сегашните футболисти са били деца, населението е било малко над 4 милиона. Как държава с 4 милиона жители е успяла да създаде отбор, който да се бори с огромни държави като Бразилия или Аржентина? Отговорът е странен – СКЕФ. За норвежците най-важното е децата да усещат удоволствие от това, което правят, включително и от спорта. Те имат 7 правила за детското спортуване. Най-важните от тях са следните – детето да е щастливо, да е спокойно.

0: и да спортува каквото то иска. Тези правила са задължителни за всеки треньор и за всеки спортен клуб в страната. Всяко дете има право да участва в състезания, независимо от уменията си и от физическото си състояние. Всяко дете има право и да не участва. Това обаче по никакъв начин не му пречи да тренира. Тези, които не се състезават, имат същите права като състезателите. Състезанията обаче също не носят прекалено напрежение. Докато навършат 9 години, децата участват само в квартални или градски срещи, но няма нито записване на точки и резултати, нито трофеи и медали. След 11 годишна възраст вече могат да участват в регионални турнири, но все така резултатите не се записват. Чак на 13 години вече можеш да започнеш с истинските състезания. Още по-интересно е, че изобщо не си длъжен да избираш само един спорт. Всеки тренира каквото пожелае. В почти всички държави, когато покажеш талант в даден спорт, започваш да тренираш само него. Норвежците обаче смятат, че това ограничава физическото развитие на децата. Да не говорим, че ги лишава от разнообразието, което всяко дете иска. Нали знаеш колко е скучно да вършиш само едно и също, когато ти се правят толкова много неща? Голямата им футболна звезда, Ерлин Холанд, например, е тренирал също хандбал, лека атлетика и ски бягане. Смята се, че изключителната му бързина идва от леката атлетика, а страхотният отскок от хандбала. Умението да тича много, без да хаби чак толкова енергия, пък се дължи на ски бягането. И всичко това, в съчетание с тренировките по футбол, го прави толкова специален. Правилата за детския спорт в Норвегия не са създадени за постигане на големи успехи. Създадени са за доброто на децата. За да можеш да играеш зле, без никой да ти се кара. За да можеш да грешиш, без да ти се подиграват. За да можеш да губиш, без да страдаш. Ние не играем за да побеждаваме, а за да се учим. Това са думи не на друг, а на треньора на един малък футболен отбор от затънтено градче в Норвегия, който в последната година успя да победи гиганти като Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер Милано. А там играчите са били записани в сериозни футболни школи още на по 3-4 години. Ето, че този модел се оказва не по-малко успешен от тежките професионални тренировки в страни като Бразилия или Англия. Норвегия победи на световното Бразилия, където този спорт е едва ли не религия. Вече 4 поредни зимни олимпиади, Норвегия е номер 1 по медали. След нея са, например, страни като САЩ и дори Китай, където живеят 1,5 милиарда души, а не 5 милиона. Норвегия има световни рекордьори в леката атлетика, шампиони в колоезденето, медалисти в плуването, звезди в тениса и един истински гений в шахмата. Игрищата, пистите, залите са навсякъде. Няма нужда да си богат, няма нужда да пътуваш надалеч, просто след училище излизаш и се забавляваш. По цял свят причините децата да се отказват от спортуването са три. Първо, нямат достъп до игрище и екипировка. Второ, не им е приятно. Трето, възрастните ги поставят под прекалено голямо напрежение. Не и в Норвегия. Там детето винаги е на първо място. И после идват медалите. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Завърши предаването утро с радио Благоевград. 8 минути остават до 7 часа, когато са новините на Българското национално радио, след което продължаваме с предаването Посоките на деня. Водещ в сряда сутринта е Давид Калпачки. От дежурният екип успешен ден, уважаеми слушатели!

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха сделка за Patriot и възобновяване на преговорите с Русия. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите във връзка с законопроекта за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък. Опозиционни партии и КТ Подкрепа настояват държавният глава да му наложи вето. Вчера на Дондуков 2 беше внесена и петиция с искане за президентско вето с 30 страници мотиви към нея. Мира Стефанова с още информация.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Цветелина Стоянова с още информация.
4: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО за инвестиции в сигурността и обхваща териториите на Гърция, Турция, България и Румъния. И е така наречен логистичен коридор по източния фланг. Кабинетът също така ще измени

0: Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. В дневния ред са и промени в Гражданско-процесуалния кодекс и в законите за висшето образование и за лекарствените продукти в хуманната медицина. За новините Цветелина Стоянова.
1: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф за отбрана, решението за придобиване на радари и доклада за отбраната за миналата година. Добромир Видев допълва.
2: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155-мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Предвидено е заема да бъде предоставен при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от СЕФ е и решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператора и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
1: Украина нанесе редица удари срещу руски области. В същото време украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон и присъства на погребението на сенатор Линдзи Греем, дългогодишен съюзник на Украина. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
3: Удар по пристанищния град Таганрог в Югозападна Русия уби един човек и рани най-малко още един, съобщи губернатора на Ростовска област. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души в граничната руска Белгородска област, а 19 души са ранени при нападение срещу автобус, съобщи Руското министерство на отбраната. Губернатора на руската Рязанска област Павел Малков съобщи за пожар в промишлено предприятие, причинен от украинско нападение с дрон. Десетки украински безпилотни апарати достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по 2 товарни кораба в Черно море. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската гранична Сумска област. На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желае да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Доналд Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производството на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движени от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
4: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
3: Доналд Тръмп на свой ред заяви, че разговорите му с Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били позитивни. В отделни публикации в социалната си мрежа американският държавен глава посочи, че обсъдил с двамата различни въпроси, без обаче да навлиза в подробности. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран съобщи, че е ударил и спрял 3 петролни танкера, които са пренебрегнали предупреждение в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информации.
5: Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че танкерите са били принудени да спрат, след като са продължили да следват опасен и незаконен маршрут след предупрежденията. Техеран не търси ескалация на напрежение с Киев, но трябва да има компенсация за понесените загуби при украински удар по ирански търговски кораб, написа външният министър Абас Аракчи в платформата X след телефонен разговор с украинския си колега Андрий Сибига. Той го е уверил, че атаката

0: В края на миналата седмица е непреднамерена. Американската армия съобщи, че от територията на Иран през нощта са изстрелени редица балистични ракети по американски военни бази в Близки изток. Всички са били прихванати. Израелският премьер Нетаняху и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се срещнаха с нощи в Белия дом за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Разговорите са продължили час и половина и бяха оценени от Вашингтон като положителни и продуктивни, макар преди срещата Тръмп да призна, че с Нетаняху имат известни различия относно Иран. За новините Савина Спасова.
1: Народното събрание ще приеме процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. С подробности е репортерът Мария Филева.
2: Работата на Народното събрание започва с приемане на процедурните правила за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Вече има един избран подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. А в петък депутатите ще приемат и сроковете на лятната си ваканция. Те ще почиват между 5 и 23 август. Предложението идва от Прогресивна България. За новините е Мария Филева.
1: Днес ще бъде публикувано третото класиране за прием в 8-ми клас. Пред Хоризонта Сен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, обясни какво следва за кандидат-гимназистите.
3: Ако ученик е класиран, трябва веднага на 30 юли да се запише. Ако училището е приемливо за него, но бих го съветвал да не рискува за 4-ти и 5-то класиране, защото с всяко следващо класиране драстично намалява броя на свободните места. Ако все пак не се запише, на 2-ри август ще се обявят резултатите от 4-то класиране. Ако и тогава не успее да се запише, има 5-ти етап, който е от 18 август до 11 септември.
1: Коментира Асен Александров пред репортера Андрей Борисов. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Никозия. Той ще проведе съвместна среща с лидерите на двете кипърски общности, от разговорите с които зависи резултатът от мисията му на острова. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
4: След тристранната среща между генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, президента на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турския лидер Туфан Ерхюрман, ще станат ясни възможните следващи стъпки по кипърския въпрос. Фокусът е върху постигането на съгласие за провеждането на разширена неформална конференция с участието на трите страни гаранти, което Гутериш да обяви в Никозия. Във вторник генералният секретар проведе продължителни разговори по отделно с двамата лидери и заяви, че е имал две продуктивни срещи. Отбеляза, че ако има момент, в който разрешаването на кипърския проблем е важно, то е сега, в период на хаос в региона и с геополитически промени, които биха могли внезапно да поставят Кипър в епицентъра на нежелани развития. Гутериш изрази силния си ангажимент да направи всичко възможно, за да подкрепи кипърските гърци и кипърските турци в този много важен момент. ООН не може да наложи мир. Само кипърците чрез своите лидери могат да го изградят, заяви ръководителят на Световната организация. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото. Близо 10 000 души са евакуирани. Премиерът на страната Санае Такаичи заяви.
5: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с

0: дори и подкрепа за тези центрове.
1: Нанесени са щети по пътища, мостове и сгради, съобщава се и за прекъсване на електроснабдяването и пожари. Трусът беше усетен и в Южна Корея. Жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авиала райони са получили разрешение да се завърнат по домовете си. Двете огнища остават активни, но вече не се разрастват. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
2: Министерството на вътрешните работи отмени заповедите за евакуация за 8 общини в област Мадрид, както и за 5 населени места в провинция Авила. Освен това са отменени разпорежданията за хората от още 2 общини в област Мадрид, които бяха принудени да останат по домовете си заради пожарите. Става въпрос за около 45 000 души. Освен това, 1000 жители на Кастелион и 6 000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастелион в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметра.

0: Очаква се жегата да продължи до неделя. Четвърта гореща вълна за лятото настъпи и в части от Обединеното кралство. Очаква се температурите да достигнат 35 градуса тази седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Очаква се температурите в тази поредна гореща вълна да достигнат пика си още днес в Югоизточна и Източна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство отново предупреди, че покачващите се температури могат да увеличат здравните рискове, особено за уязвимите групи. Агенцията издаде оранжев код за здравето от жегите. Този път горещата вълна няма да се усети във всички части на страната, като заоблачаването и валежите ще продължат в Северна Ирландия, Шотландия и Северна Англия. Горещото време ще бъде съсредоточено върху Централна, Южна и Източна Англия през седмицата. Освен това, тази гореща вълна се очаква да бъде много по-краткотрайна в сравнение с трите предишни по-всеохватни вълни това лято. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Георги Димитров представя спортните новини. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на ЦСКА 1948 победи състава на Спартак Търнава с 5-3 след изпълнение на Дуспи в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица. При наказателните удари Двали, Франко, Куяер, Масиел и Атанас Илиев бяха точни за червените, а вратарят Петър Маринов спаси ударът на Марин Лаушич. В Шампионската лига на Европа по футбол днес тимът на Левски ще играе срещата си реванш от втория предварителен кръг срещу румънския Университатия. Матчът в Крайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В първият двубой преди седмица в София Левски спечели с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми състава на Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски Спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори състав на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италианец подписа договор за 2 години и заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини бе треньор на Адзорите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зинедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след успех срещу представителя на домакините Никола Чаварела с 6-3 и 6-3. Пьотър Несторов също достигна до втория кръг, но на турнира в Гентфоте, Дания, след победа срещу Леон Лейнот от Германия с 6-4 и 6-2.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Севлиево и Дупница до 22 градуса в Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 6 градуса на Мусала и Ботев до 12 на Моргаш и в местността Рожен. В София 15 градуса при 64% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чуйте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Карайте с повишено внимание по магистралите Струма и Хемус днес между 8 и 15 часа при 71-я километър на Струма в посока София. Движението ще

0: преминава само в изпреварващата лента заради монтаж на рекламна конструкция. Ограничение има и между 60 и 64 километър на Хемус към Варна, където се премахва край пътна растителност, съобщават от пътната агенция. И сега новинарските акценти накратко. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха сделка за Patriot и възобновяване на преговорите с Русия. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в Япония. Очаква се днес президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
5: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е точно 7.25 и в този момент започва сутрешната ни среща на 29 юли в средата на седмицата. Посоките на деня са онези няколко часа в началото на деловото ежедневие, в които вие се ориентирате в актуалните теми. Разбира се, подсигурявате и доброто си настроение чрез хубавата музика на вълните на радиото на Югозапада. Така ще бъде и днес. След малко ще ви кажа и какви акценти и теми ще коментираме в часовете до 11. Сега ще ви съобщим и екипът, който ще реализира безкомпромисно и това издание на Посоките на деня. Звукорежисьор е Моника Ангелова, музиката днес избира Анастасия Трайкова, аз съм Давид Кълпачки, след песен, темите и акцентите.

След минути, уважаеми слушатели, ще ви припомня част от свой разговор с експерта по пожарна безопасност и природни бедствия и аварии Атанас Кръстанов, той и доцент. Разбира се, акцент в разговора е свързан с пожароопасния сезон. Края на месец юли предстои месец август. Знаете колко критични са тези периоди от годината за горските пожари, стихиите огнени. Затова разговора след малко, какво трябва да правим и като общество и индивидуално, ако попаднем в ситуация на пожар, как да се държим, за да предотвратим възникването на огън в гората или пък в полетата, градовете. За всичко това след малко. Две актуални теми ще коментираме след 8. Поредните промени в изборния кодекс, какви са предложенията, какви са препъни камъните пред изборното законодателство. Коментар очакваме от Ивелина Алексиева, бивш председател на Централната избирателна комисия. Бюджетът е приет, но опозицията настоява за президентско вето. По темата ще разговаряме с Петко Петков, той е социолог, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Актуалните политически теми в края на месец юли, дни преди народните представители да излязат в своята лятна ваканция и няколко месеца преди президентския вот, има какво да си кажем, има какво да подложим на сериозен политически анализ. Ролята на младите хора в процеса на вземане на решения. Това е тема, която е обект на обсъждане на национална среща на младежките центрове. Тя се провежда през последните няколко дни в Перник. Днес е заключителната фаза, а часове преди старта на последния ден от тази национална среща ще включим Виктория Димитрова, представител на Международния младежки център в Перник. Един материал на колегите от Радио София също ще имате възможността да чуете и той е така много любопитен. 13-годишният Симеон Шакалов от Самоков издаде своята първа книга. За какво е тя? Ще разберете малко преди 10. За музика ще стане въпрос в последния час на предаването, за Big Band Благоевград и тяхното участие на предстоящият джаз фест в Банско, лято, рок фестивали и първи срещи с музиката на живо. Как изглежда първият метал концерт през очите на 2-6-годишни деца? Очаквайте разказ на Ана и Боян, които видяха любимата си група Breaking Benjamin на живо само преди броени дни. Това са акцентите, уважаеми слушатели. Телефоните за връзка с нас 883-315 и 883-316, кода за Благоевград е 073. Можете да се обаждате по време на музикалните изпълнения, да коментирате чутото в ефира, да задавате въпроси или пък да подавате сигнали за нередности. Приятно слушане!

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: посоките на деня.
1: Краят на месец юли се намираме, уважаеми слушатели. Традиционно това е периодът, в който пожарният риск в България достига ни от своите най-високи стойности. Горещини, засушаване, силен вятър, всичко това превръща дори малко огнище в потенциална заплаха за горски масиви, населени места и земеделски земи. Какви са особеностите на тази годишния пожароопасен сезон? Защо някои райони остават особено уязвими? Какво променят технологиите в работата на пожарникарите? И не на последно място, какво зависи от всеки един от нас, за да не се стига до бедствия. По тези въпроси разговаряхме преди дни с доцент Атанас Кръстанов, който е експерт по темата за противопожарната безопасност, също така експерт в сферата на бедствията и авариите и техният контрол. Припомням част от разговора с доцент Кръстанов сега.
2: Сега вече може би се оформя неговия пик. Юли и август, началото на август, ще видим най-голямото концентрация на различни видове пожари.
1: Какво трябва да знаят хората? Защото не веднъж с вас сме казвали, че до голяма степен причината за горските и природните пожари са именно човешките така грешки.
2: Разбира се, това, което трябва да се знае, действително това. Човешката намеса или бездействие в много често определя риска от пожари, от възникването на пожара. Примерно немарливата работа на полето, използването на различни горивни материали, които човек пали по внимание или нарочно, в смисъл като барбекюта, разни излети навънка или пък работа с тежка техника, която може да предизвика искри. Всичките тези действия предразполагат към избухването на пожар. Например, в колата, ако си забравите запалка, някой дезодорант, нещо, което е под налягане, след под налягане, тая горещина може да предизвика взрив на този аерозол и самата кола да изгори. Има такива случаи немалко.
1: Припомняме ги тези важни неща. Всяка година не знам до каква степен хората се съобразяват с нашите съвети.
2: Те се съобразяват, разбира се, това е хубаво, но много голяма част от тях изобщо не взима под внимание цялата тази опасност. Примерно най-често възникналите пожари къде се намират? Това са сухите треви, земеделските площи, в храстова и горска растителност, близост до населени места, където в последствие съществува риск, разбира се, огънят да навлезе в горски територии. Например, тук аз си направих една справка бърза, че за 19 и 20 юли, преди два дена, има изключително голям брой на ежедневни происшествия на горски пожари. Значи това са тези, които продължават тенденцията за пожари, възникващи в сухи треви, в горски местности. Най-различни такива събития се случват ежедневно, за съжаление.
1: Да, това щях да ви попитам. Как оценявате настоящия пожарен сезон в сравнение с, да кажем, миналото лято по това време, ако можем да направим някаква такава съпоставка? По-интензивни ли са пожарите или пък не?
2: Ами за сега горе-долу се изравняват с миналата година, но ние, както казахме преди малко, настъпва този именно пик, който очакваме ежедневно настъпване на различни пожари. Но това, което е много важно, е да се направи подходяща превенция, за да не възникват такива пожари. И един въпрос, който стои от десетилетия, е липсата на тази летателна техника, която е предназначена специално за погасяване на големи горски пожари. Това е опасността. Големите горски пожари, които изгоряват, които изпепеляват огромни масиви от дървесина.
1: Това ли остава най-големият дефицит по отношение на пожарна техника, именно въздушното гасене, обезпечаването от тази гледна точка?
2: Значи това е един елемент от цялата тая липса на политическо решение и последователност. Ние сме забелязали, че след всяко тежко лято темата се повтаря на дневен ред отново и отново, но с отминаването на пожарите решенията се отлагат. Това е всяка година изправяме пред този проблем, че се отлага реалното придобиване на специализирана техника. Но от тук какви са още причините? И това е неясното разпределение на отговорностите. Значи, аз до сега не съм видял някакво единно решение, коя институция трябва да бъде собственик и оператор на авиацията при пожарни гасене. МВР, Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, друга структура ли. Това се вижда една безпомощност на, за съжаление, на главна дирекция безопасност, пожарна безопасност и защита на населението. Според мен би трябвало да се възвърнат капацитета и отговорностите на една нова, по съвсем нов начин,

0: информиране, Държавна агенция гражданска безопасност.
1: Въпрос на време е да проследим дали новата власт би се вслушала в експертни становища и съвети като вашите, за да видим дали ще тръгне. Но да отчетем все пак и факта, че МВР предостави някаква нова противопожарна техника, оборудване, дронове и още някакви неща.
0: Да, да, безспорно.
1: Доколко такива инвестиции наистина влияят?
0: Добрите примери действително трябва да се показват и да се артикулират, разбира се. Но да се разчита само на една военна авиация, при големи пожари се използват. Не знаем, вертолетите Кугър, Ми-7. Аз мисля, че през тази година за първ път и самолет Спартан с система за пожарогасене се адаптират такива средства и военни машини. Но това не са специализираните самолети от тези типове, които са на въоръжение, така да се каже, във всички наши близки страни. Това са Канада, Air трактори и така нататък, които са специализирани с борба с горските пожари.
1: Особено тук за Югозападна България, където са Пирин, Рила, западните Родопи, спецификите на терена, трудно достъпване с машини, с физически човешки ресурс.
0: Точно така. Значи ние ако разчитаме само на военните машини да окажат помощ, първо броят им не е неограничен. Те изпълняват и други задачи. Не могат да осигурят постоянно национално покритие при едновременно възникване, да речем, на няколко пожара в Пирин или в Стара планина, или Родопите. Появат ли се две такива огнища, нямаме този капацитет. Това се... От тук идват, разбира се, необходимостта едно специализирано звездо, което да отговаря не само за поддръжката на летателните средства. И това са екипажите, които са в гражданска авиация, дори и военна авиация, имат съвсем различни функции.
1: Да.
0: Подготовката им за пожари в тия огнени кълба, където горещините, наляганията, ветровете, това са си много специфични дейности, които трябва ежедневно да се тренират.
1: Започнахме с така съвети и препоръки към хората, какво да не правят, за да не се стига до възникването на пожари, но още един съвет по-скоро, как трябва да реагира човек, ако попадне близо до активен пожар?
0: Да, може да попадне в две обстановки. Едната в горски масиви, на поле, в природата или в градска среда. Разбира се, преди всичко трябва да си осигури собствената безопасност. Не може да бъде в огнището и той тепърва да почне да набира телефони, че има нещо. Ако за няколко секунди не може да се погаси някакъв огън, който се вижда, че сега е разпален, дали ще бъде от някаква светкавица, от стъкло, което е панало на земята и предизвикало искрата, ако не може да го изгаси, в рамките на секунди до минута, трябва да се отдалечи, да се обади, разбира се, на 112 и да предупреди други хора, ако има наблизо, да потърси помощ от други места. И преди всичко пак тая самооценка и съвест. Не трябва да се палят огньове. Просто хората трябва да забравят, че от юни до края на август, септември да си ограничат излизанията в планината и да палят огън. Те, разбира се, могат да ходят на екскурзии и така нататък, но да спрат всякакви палежи на огън и така нататък. Стопаните в къщите, селските стопани, да не почват да горят различни масиви от треви с цел прочистване. Дори и гробищните паркове, те също трябва да бъдат обект на наблюдение. При забравени свещи и така нататък, при един вятър, това също може да се разпали.
1: Така е. И когато пожарът избухне, в последствие бива овладян, остават и последиците. Да кажем какви са те и за природата.
0: За природата вие виждате един горски масив на 100 годишни дървета, как за един ден може да се превърне в пепел и след това, най-просто казано, още 100 години трябва да се изгради същата гора. Това е безумие, просто да се палят и да се унищожават такива масиви. Да не говорим, че там има местообитаване на различни животни. От тук се появяват проблемите с ерозията на почвата. След това при един дъждовен сезон пък започват наводнения, стават неконтролируеми и много опасни. Всички тези неща са свързани и се проявяват като едно комплексно и един домино ефект. Едното поражда друго, трето и така нататък. Затова трябва да бъдем много внимателни. Не само като държавни институции, които трябва да наблюдават, но и просто и самите граждани.

Припомних ви част от казаното в нашия ефир от доцента Танас Кръстанов, експерт в сферата на борбата с природните стихии. Конкретно, разбира се, стана въпрос за горските пожари. Часът е 7:49 минути. Ще послушаме хубава музика до новините в 8, а след тях предаването Посоките на деня продължава.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Единият подуправител беше избран от парламента, това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство, след като в началото на юли предишното беше освободено. В програмата на народните представители тази седмица е решението кога депутатите да излязат в лятна отпуска. Очаква се това да стане от 5 до 23 август. Преди това те би трябвало да гласуват окончателно промените в изборния кодекс и държавния бюджет, които не са предвидени за сега в седмичната програма на депутатите. От света. Сенатът на САЩ придвижи законопроект за енергийни санкции срещу Русия. Текстът предвижда санкции на руски длъжностни лица и високи мита за вноса от Китай, Индия и други страни, с цел да ги принуди да намалят зависимостта си от руския петрол и газ. Гласуването в деня на погребението на сенатора-републиканец Линдзи Греъм беше прието като жест на почит към него, като автор на законопроекта. Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенамин Нетаняху присъстваха на възпоменателната церемония на внезапно починалия американски сенатор. След това президентът на САЩ проведе срещи с двамата лидери. Пред американската телевизия Fox News Зеленски обяви, че Украина ще започне производство на американските противоракетни системи Patriot. Четирима от общо 8-те пострадали при тежката катастрофа, която стана на автомагистрала Струма при отбивката за град Бобошево вчера, остават за лечение и наблюдение в медицински заведения. Двама от ранените са настанени в болницата в Дупница, а други двама са транспортирани в лечебно заведение в Благоевград. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: Всички хоспитализирани са в стабилно състояние и без опасност за живота. Движението по магистралата в района на инцидента вече е напълно възстановено. Участъкът от пътното платно е изчистен от екипите на спешните служби и трафикът се нормализира, след като в продължение на няколко часа превозните средства се пренасочваха по алтернативния път Е79, съобщиха от полицията в Кюстендил. Припомняме, че пътният инцидент възникна между 4 леки автомобила вчера малко след 18:30 часа. По първоначални данни първата кола се е блъснала в предпазната мантинела, а шофьорите на следващите 3 превозни средства са направили опит да избегнат сблъсъка, което е довело до последващата катастрофа. Органите на реда продължават работата по пълното изясняване на обстоятелствата около инцидента. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Основното училище Иван Вазов в Радомирското село Извор да бъде защитено училище през учебната 2026-2027 година, реши Общинския съвет в Радомир. Списъкът на защитените училища се актуализира ежегодно от Министерството на образованието и науката по мотивирано предложение на кмета на общината и след решение на Общинския съвет. Елена Тамакярска с още информация.
2: По данни на директора на учебното заведение, при общо 23 деца и ученици, прогнозният брой пътуващи ученици през новата учебна година е 13, плюс 2 деца от подготвителна група. Осигурени са добра материална база, условия за целодневна организация на учебния ден с безплатни закуска и обяд, както и допълнителни дейности и занимания по интереси. Съветниците гласуваха също в списъка на средищните училища да бъдат включени начално училище Архим Андрийци Нови и основно училище Христо Смирненски в град Радомир, основно училище Иван Вазов в село Извор, както и детска градина Радомирче. Функционирането им като средишни е от значение за обхващането на учениците в задължителна училищна възраст от населени места, в които няма учебно заведение, бе посочено на сесията. Дадено бе съгласие за формирането на по две слети и по една самостоятелна паралелка в училище

0: пицата в салата гълъбник и дрен. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Осмото издание на Международния фестивал за камерна музика Неотъпкана пътека започва тази вечер в Добринище. Началото е от 19 часа в читалище Димитър Благоев с концерт «Лято» от цикъла «Четирите годишни времена» на Антонио Вивалди. До 10 август фестивалът ще премине през Добринище, Ковачевица, Гоце Делчев и за първи път през Троян. Подробностите от Елена Николова.
2: Освен концерти с световно известни музиканти от България и чужбина, програмата включва световни премиери на нови произведения, международна резиденция за млади композитори с преподаватели от Джулиард, както и инициативи в подкрепа на местните общности, образователни програми и проекти, свързани с опазване на културното и природно наследство. Неотъпкана пътека е единственият фестивал в България, който целенасочено поръчва нови музикални произведения, написани специално за неговите издания, подкрепя млади композитори и съчетава класическата музика с активна грижа за културното развитие на малките населени места. За новините, Елена Николова.
1: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро.
3: Добро утро от мен. Добруджа записа категоричен успех с 5-1 над Пирин в матч от първия кръг на втора лига, игран на стадион Дружба. Даниел Халачев отбеляза 2 гола за победителите, а по един добавиха Петър Принджев, Кристиян Йолов и Виктор Митев. Почетното попадение за гостите беше дело на Иво Казаков в 73-та минута. Адриан Димитров пък се отчете с 3 асистенции. Резултатът можеше да е още по-изразителен, но вратаря на Орлетата Красимир Костов направи няколко добри спасявания, а на 2 пъти гредите помогнаха на тима, воден от Владислав Вутов. Следващия кръг Добруджа посреща спортист Своге, а за Благоевградчани предстои сблъсък с Дубала на ЦСКА у дома. Един от фаворитите за промоция в елита Вихрен направи 1-1 у дома срещу силния тим на ЦСКА втори отбор. Гостите бяха водени от Любен Любенов, който до момента бе помощник на Валентин Илиев. Алесандро Николов откри за червените в 55-та минута, а бразилска Перла Лео Пимента пък вкара изравнителния гол в 90-та минута на матча и донесе точка за отбора си. Той влезе като резерва в матча. ЦСКА 1948 победи Спартак Търнава с 5-3 след изпълнение на Дуспи в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0-0, колкото приключи първият двубой преди седмица. Израелският АПЛ Тел Авив се надява да осигури подкрепата на поне 1200 свои фенове на реванша с Лудогорец Разград в четвъртък във втория кръг на Лига на конференциите. Настроението при червените от Тел Авив е приповдигнато, а голяма част от привържениците вече са в България и чакат часовете до мача по плажовете на Слънчев бряг. Чухте спортните новини.
1: Днес времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще остане без валежи. Вятърът ще се ориентира от юго-исток, максимални температури между 31 и 36 градуса. През тази седмица от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Струма от 65-я до 76-я километър в посока София. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента. С тази информация завършиха новините в 8.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Посоките на деня продължава. Вече се намираме във втория час от днешната ни среща, уважаеми слушатели. Часът е 8 и 12 минути, датата от календара, на която трябва да поставите червеното квадратче. 29 юли върви към края и този седми месец. В навечерието сме и на месец август. Също така, уважаеми слушатели, трябва да знаете, че срещата ни ще продължи до 11 и както всеки ден, така и днес. Ще търсим отговори на някои от актуалните теми и ще се забавляваме с хубава музика. Ще има и минути за култура, за всеки го по нещо. Ще започнем, разбира се, с актуални вътрешно-политически теми. В оставащото време до 9 ви очакват два разговора. Един от тях с социолога и изпълнителен директор на Gallup International Balkan Петко Петков. Ще говорим по актуалните политически теми от последните няколко дни. Една от тях свързана с това, че бюджетът на държавата бе прият, но опозицията настоява за президентско вето. Днес очакваме президентът Иляна Йотова да обяви дали ще наложи вето върху закона за държавния бюджет. Този сюжет и други от българската политическа действителност ще коментираме само след минути. Също така ще разговаряме с Ивелина Алексиева, която е бивш председател на Централната избирателна комисия. Повод за разговора – поредните промени в изборното законодателство, които идват няколко месеца преди президентските избори. Какви са предложенията, ще разберем също в този част на предаването. След 9 ще стане въпрос за младите хора. Ролята на младежите в процеса на вземане на важни решения. Темата е обект за обсъждане на национална среща на младежките центрове, която в последните няколко дни се провежда в Перник. Днес е заключителната фаза, а подробности ще разберем от Виктория Димитрова от Младежкият международен център в Перник.

0: Благоевград, от София до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят Националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването

0: престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Посоките на деня.
3: Продължава предаването на 29 юли в сряда, уважаеми слушатели. Ще си говорим за актуални вътрешно-политически теми в този час. Двама събеседници. Първият от тях вече е на пряката телефонна линия и това е социологът Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Актуалните политически сюжети на последните няколко дни ще коментираме, разбира се, в контекста и на бюджета, на настояването на опозицията за президентско вето. Господин Петков, здравей и добро утро.
4: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
3: Очакваме днес решението на президента Йотова за така ветото върху бюджета. Това ще се случи ден след като премиера Румен Радев публично подкрепи кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Прогресивна България разполагат с стабилно мнозинство в парламента. Предизвестен ли е този така резултат, това решение?
4: Самото решение за дали ще има вето върху бюджета или не, не е точно предрешен, защото в крайна сметка дори да се направи такова вето от президента, все пак Народното събрание, знаете, има пълно мнозинство и то отново ще гласува този бюджет, т.е. това дали ще бъде върнат за преразглеждане бюджета не е чак толкова от значение. Проблема е начина, по който самия бюджет беше прият. Доста критики, особено от страна на господин Василев, имаше около този бюджет, така доста градивен и аргументиран с числа, аргументи, политики, но виждате, че нито една от предложените от него дейности и мерки не беше прията, т.е. сега сме в състояние, че пълното мнозинство не чува опозицията. Това обикновено води до грешки, защото едноличната власт е и плюс, но може и да е минус, защото така по този начин се води до едно успиване и може да, как да кажа, да доведе до някакви грешки, които са предизвикани от самото правителство. Но предстои да видим какво ще се случи. Тази седмица така беше доста динамична и с номинации на кандидати за президента, така че бурно приключи миналата и тази седмица към средата е така.
3: Има ли потенциал този спор за бюджета да мобилизира някакво обществено недоволство или остава по-скоро политически сблъсък между управляващите и, ако можем да кажем с една дума да определим, останалите партии, опозицията?
4: По-скоро този сблъсък наистина се ползва за политическа употреба в момента, но самия бюджет и неговите последствия най-вероятно могат да доведат до по-сериозни обществени размествания в бъдеще, защото този бюджет така доста проблематичен се очерта. Виждате, че не се заложиха нужните реформи в него. Това, разбира се, ще подхранва инфлацията в бъдеще, което ще води естествено пак до обедняване на българите и задлъжняване. И това ще се пролечи много ясно в по-студените месеци, в зимата, когато вече разликата между доходите на българите, на средния българин и разходите, които ще се увеличават прогресивно този път, ще направят впечатление на обществото и то ще се разгневи в един или друг период. Така че това предстои като последствие по-скоро от този бюджет, което е разочароващото, защото в крайна сметка сега, когато имаш наистина пълната власт, може би беше и подходящо да се извършат необходимите, поне да се започне с някакви необходими реформи, които доста години бяха затлачени, но виждате, че се оставя за по-нататък. Това става все по-съмнително и разочароващо.
3: Ще доведат ли тези очаквани негативни икономически последствия върху политически такива за прогресивна България, премиера Радев?
4: Та винаги в българската история се е случвало така, че икономическите фактори влияят на настроенията и на гласите на българското общество и винаги, как да кажа, винаги зимата се е случвало, не знам защо така. Българските политически зими се очертават винаги да са тежки, когато има липси на реформи.
3: Зимата на нашето недоволство.
4: Да, някак си това в нашата култура като че ли е залегнало и тогава най-ясно се виждат проблемите, които се залагат именно в такъв тип политики като бюджети. Но това трябваше

0: малко по-отговорно да се действа при дебатите в около бюджета. Виждате, че имахме от една страна едно пълно мнозинство, което надменно така отхвърляше всички градивни предложения. От друга страна това мнозинство така изрече и доста глупости по време на този процес. Така доста обиди и грозни думи се нахвърлиха върху определени социални групи, което не е градивно и винаги води до проблеми. Така че предполагам, големия въпрос е, че октомври месец се очертава да имаме дебати за новия бюджет, който вече си бъде за 2027, и там вече ще си проличи според мен ясно каква е посоката на държавата, и обществото следи и реагира на тези процеси, ако следващия бюджет също е такъв с безлични мерки и увеличаване на разходи необосновано, това ще доведе до сериозно недоволство в обществото.
1: Все още сме в очакване на намерения. Въпросът е, кога започваме ние като общество да оценяваме резултатите? Спомням си, през пролетта с вас говорихме за силни обществен кредит на доверие към новата власт. Сега, дни преди парламента да излезе в лядна ваканция след приемането на бюджета, за който говорихме, започва ли именно този процес на оценка, а не толкова на доверие в намеренията?
0: Все още не, защото ние действаме, българите, като общество, малко по-бавно от повечето модерни общества. Необходимо ни е малко повече време, за да озреем за така някакви емоции, които така да разбунят обществените настроения. Но в рамките на, защото трябва да си признаем, че има един процес на така меден месец между избирателите и прогресивна България. Той като че ли вече свършва, и той ще свършва и с края на летния сезон, защото в крайна сметка дори български избирател понякога и да е сгрешил и да осъзнава, той на един етап си казва, ами нищо, нека, както е в брака, нали? Сгрешил си, подписал си се, но живее с този човек, казваше, бе, добър, лоша си живее с него, но след това идват проблематичните моменти и те са в рамките на обикновено 5-6 месеца, т.е. те съвпадат октомври, ноември, изтича този период и тогава наистина ще се проявят истинските настроения в нас като общество, и това не е добре за управляващите, но те като че ли не го осъзнават в момента и вървят под тяхната линия на гребене на победата. Виждате и погледите и изказванията са така леко надменни, леко несъобразяващи се с никой, което ще им изиграе лоша шега в крайна сметка.
1: Наближават прословутите първи 100 дни толеранс към новата власт, какъвто даваме обикновено по неписано правило на всяко едно правителство. Стабилност, промяна, концентрация на власт. Кое би описало така моментното състояние на прогресивна България? Качеството и направляващ. И мнозинство в парламента, разбира се.
0: Да, от една гледна точка се появи едно нормализиране вече на политическия дебат и процес, свързан с това, че имаме стабилно правителство, което не може да бъде бутнато от крехкото мнозинство, което го е съставило. Така че от тази гледна точка имаме нормализиране. От друга гледна точка виждате, че имаме едно задлъжняване през последните месеци и показване на несигурност и некомпетентност от управляващите, което е изненадата за мен. Все пак това, че имаш стабилно управление,

0: е доста добра основа ти да надграждаш и да имаш повече самочувствие и да действаш по-смело. В момента виждаме една колебливост и дори бих казал страх от реформи, което лично мен ме изненада като социолог, но да речем, че това е някакъв преходен период и от есента трябва да видим истински политики от това правителство, защото ако не видим, в крайна сметка очакванията на българското общество и то даде доверието на новите управляващи, именно за да извършат определени реформи. Ако те не ги извършат, ще се окажем в ситуация, че имаме стабилно мнозинство и обществено настроение, което не желая това управление. Ще станат така доста по-интересни неща.
1: Започна ли вече разговора за президентските избори в смисъла на това, че Йотова, президента Йотова обяви в Панорама своето намерение да се кандидатира? Радев вчера на тротуара пред журналисти каза подкрепяме.
0: Да, най-накрая започна дебата около президентските избори, защото за мен те наближаваха. Виждате, че подпитваха се тук-таме определени фигури и те казваха, като му дойде времето, септември-октомври ще обявя дали ще се явявам, и беше малко неуважително към българските избиратели. От миналия петък госпожа Йотова повлече, както се казва, крак, обяви кандидатурата си и виждате, че това веднага размести пластовете на заявките и като че ли предстоят и останалите заявки след нея. Т.е. вече имаме едно раздвижване и е хубаво да видим кандидатите, за да може българското общество да преценява на кого да обяви своето доверие. Така че процесът се забърза съвсем лекичко, но да се надяваме, че ще влезем в истинска президентска кандидат-президентска кампания, в където да чуем различни доводи, кой как и какво би направил като президент, защото последните няколко избора, като че ли имахме така, доста се подценяваше този избор, а в крайна сметка президентските избори са едни мажоритарни избори и те показват дух, посока, цели на българското общество, така малко по-възвишени, отколкото е да речем при парламентарни или местни избори. Ще бъдат интересни в каква посока българските избиратели биха дали подкрепата си.
1: Не е ли по същия начин и тази година? Няма ли да бъде по същия начин с оглед на това, че мнозинството е очертано, доверието все още не е така тръгнало драстично да ерозира към Прогресивна България, те издигат, подкрепят по-скоро кандидат, т.е. предизвестено изглежда?
0: Ами не съвсем. Предизвестено е, ако няма раздвижване на политическия терен, свързан с посланията, защото ако дадем аналог и преди години, когато да речем НДСВ спечелиха абсолютно властта в България. Те помните, че тогава не издигнаха президента, решиха да подкрепят определени кандидатури, кой както прецени. Същото и в момента, като че ли Прогресивна България също, като че ли казвам, не подкрепяме госпожа Йотова, но нали, няма такива ясно напрежение в и посока за един избирател, т.е. и тогава се оказа, че този, който никой не очакваха, той спечели. Българското общество, когато гласува мажоритарно, действа по друг начин. За сега безспорно госпожа Йотова е фаворит, защото тя, освен че е настоящия президент, което и дава бонус, али като осветляване, да, и като поведение, тя също виждате, че откакто взе поста, така доста се промени така в положителна гледна точка президентството. Тя с поведението си налага като дама, особено ако щете, така едно по-друго излъчване и чар, нали, с всичките и грешки, разбира се, които допуска, защото това е нормално. Но ако се появи наистина истинска алтернатива в областта на опозицията и то на широката опозиция с, да речем, един кандидат, който е по-широко подкрепен, защото в момента се говори за някакви абсолютно дребни политически фигури, които, как да се каже, да се рекламират една или друга политическа формация, да се заявят, че съществуват. Ако опозицията успее да намери така човек с хубав статут, с добро положение в обществото и може да обясни на обществото, че алтернатива на сегашното положение, би било доста по-трудно на госпожа Йотова да спечели. На сега такава, то реално това е единственото предизвикателство. Дали ще се появи широка опозиционна фигура

0: която да генерира подкреп от всички опозиционни сили и да използва отлива от енергия от Прогресивна България и разочарованите от него. Ако не се появи, госпожа Йотова ще спечели категорично. Ако се появи, ще бъде доста по-интересно. Но пак това предстои като че ли дебат в опозицията и ние сега ще го наблюдаваме, дано да не се случи типичното за българската политическа класа да се изпокарат.
1: Особено за дясноцентристските партии, което това си е традиция.
0: Да. И то във времето, когато трябва да вземат сериозни решения.
1: Това щях да питам, кой държи печеливша карта? ГЕРБ, ППДБ, заедно ли да седнат да играят тази игра?
0: Ами не само. Вижте, най-голямата опозиционна сила е ГЕРБ и най-логично тя да е водеща в самите разговори. Но какво виждаме на лице? ГЕРБ дават заявка и протягат ръка към останалите формации, че търсят широка дясна обединителна фигура отдолу в малките партии. Парадоксално, вместо да тръгнат в тази посока, виждате, че те дори в момента продължават с обидите, нагрубяванията. А без ГЕРБ няма как да... Без подкрепена от ГЕРБ фигура политическа, няма как да се случи така поне опит за победа или за второто място на президентските избори, така че трябва да го осъзнаят дясното пространство. Има там някакъв форум, срещат се едни хора, обсъждат, гледат умно. Може би е време да се съберат и наистина да помислят за истинска фигура, която да покаже пред обществото, защото чисто символно те трябва да покаже пред обществото, че има алтернатива на сегашното управление и ситуация. А това изисква наистина умение и тази фигура трябва да е разбираема и да говори на обществото ясни и точни послания, не както до сега. Тази общност говори за едни така възвишени цели, съдебна реформа, някакви такива неща, които никой не разбира и не чува. Трябва да бъде много по... да бъде комбинация от народни неща, от десни консервативни и частично либерални неща. Такава фигура може да се намери в България, но те дали ще я издигнат е отделен въпрос.
1: Предстои да разберем. По-трудно ли ще бъде на социолозите сега в следващите месеци и в контекста на предстоящите избори във връзка с промените в Закона за изборния кодекс?
0: Не. Промените за изборния кодекс са поредните, които се случват, как да ви кажа. За мен кашата в тази слабост на българските политици винаги преди избори да правят промени в изборния кодекс, които и те дори самите предлагащи не знаят какъв ще бъде ефект от тях, за мен няма. Проблема е по-скоро винаги към управляващите. Социологите винаги могат да се правят в всякакъв тип. Ние трябва да спазваме закона какъвто и да е. Той проблем е симптоматичен, че винаги преди избори политиците се захващат да променят избирателния кодекс и го правят и в този момент. Предполагам и когато дойдат следващите избори, пак ще се заемат с избирателния кодекс, така че за социолозите това не е нещо ново. Ние се съобразяваме с това, което държавните органи предприемат, но наистина като поведение не оставя добро впечатление.
1: Благодаря ви за този коментар. Уважаеми слушатели, чухте социологът Петко Петков.

0: въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
5: Посоките на деня.
6: Още един актуален политически сюжет ще коментираме в следващите минути, уважаеми слушатели. Месеци преди президентските избори парламентът отново променя правилата за гласуване. Вчера правна комисия приключи второто четене на измененията в изборния кодекс. Накратко, възстановява се машинното гласуване в повечето секции, отпада район чужбина, премахва се ограничението за броя на секциите извън Европейския съюз. Нови правила се предлагат за предизборната кампания в социалните мрежи, огласяването на резултати от екзит пол проучвания в изборния ден. Предизвикаха така сериозни и политически спорове. Сега с един експерт ще разговаряме в следващите минути. Това е госпожа Ивелина Алексиева, бивш председател на Централната избирателна комисия. Често с нея в нашия ефир говорим по теми, свързани и с изборното законодателство, и с изборната администрация. Здравейте, госпожо Алексиева, добро утро.
7: Добро утро на вас и на нашите слушатели.
6: Как коментирате, общо така да започнем въвеждащия въпрос, тези промени?
7: Ами, знаете ли, предложените промени в една своя част са добри, в друга част обаче не чак толкова. Аз за първи път съм свидетел на влошаване на качество на предложена нормативна уредба между първо и второ четене. И ако внесения на първо четене законопроект имаше своите по-големи позитиви, сега това, което се случи в правна комисия, така намали редица гаранции за избирателите.
6: Какво маркирате? Да, какво маркирате като такива примери?
7: Основната промяна е връщането на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, с съответните изключения, които знаем от 2021 година, и отчитане на резултатите с машинния протокол. Още при внасянето на законопроекта редица експерти казахме, че няма достатъчно защити за резултата от машинното гласуване. А защото се предлагаше в края на изборния ден машинният брой на подписите в избирателния списък да се сравни с броя на гласовете в машинния протокол и с броя на контролните разписки. Към настоящия момент това са бюлетини от машинно гласуване, но те връщат статута си на контролни разписки, и това да бъде единствената проверка на резултата. Ние твърдим, експертите твърдим, че първо тази проверка няма да сработи, защото от предходния избори ние много добре знаем, че машините не винаги отпечатват контролна разписка. И второ твърдим, че това не е достатъчно, защото трябва да се свери съдържанието на бюлетините, на контролните вече разписки, с съдържанието на вписаното в протокола, т.е. резултата, който е в машинния протокол. 100 гласа за партия А, 50 гласа за партия Б, 20 гласа за партия В, трябва да бъде съотносим, т.е. идентичен с този от контролните разписки. Вместо да се въведе такава процедура, т.е. да се въведат две процедури. Първата, секционната избирателна комисия какво прави в случаите, в които не е отпечатана контролна разписка. Mm-hmm. Лесно е, създава протокол, описва ситуацията. И второ, какво се случва тогава, когато има разминаване между отчетеното по контролни разписки и отчетеното от машинния протокол.

0: вместо да създаде такива процедури, което беше очакването на всички експерти, комисията, правната комисия предложи едно, да отпадне сверяването с контролните разписки. Тоест, контрола изключително се занижи. Втори проблем, който аз виждам, е проблема във връзка с контрола върху социалните мрежи. Да, разбира се, естествено, че трябва да има контрол върху съдържанието в социалните мрежи. Но вие и нашите слушатели си спомняте колко тежък в България беше широко отразено, колко тежък дебат имаше в рамките на Европейския съюз, как да се осъществява този контрол. В предложения вариант на изборен кодекс социалните мрежи са приравнени на медии без никакви правила. До тук не след нас не знае как Централната избирателна комисия ще упражнява този контрол. Как ще идентифицира кой е собственика? Как ще идентифицира на кой да създаде акта за констатиране на нарушение, на кой да издаде наказателното постановление?
1: В епохата на Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, това са чуждестранни компании и платформи и такива ограничения всъщност изглеждат неизпълними, а по-скоро формален текст в закона, най-вероятно.
0: Точно така, формален текст, който няма да произведе никакъв резултат, но за сметка на това се произведе скандал, защото в обхвата на тези изисквания влезнаха и личните блогове и редица експерти подкочиха, че и то се справо, че това е всъщност цензура и ограничаване свободата на словото, защото личните блогове не следва и не може по отношение на предизборна агитация да бъдат атакувани. Разбира се, в последния вариант на това отпадна от текста, но въпреки това имаше такъв скандал. Аз съм много, като юрист, се чувствам много разочарована от дебата в правна комисия. И ще ви дам един пример, който касае и Благоевград. Имаше предложение членовете на секционните избирателни комисии да имат най-малко основно образование. Това е добро предложение. Половин час отдели правна комисия да мисли как се доказва основното образование. Дали с диплома или с декларация. След това мислеше дали това трябва да бъде разписано в закон или Централната избирателна комисия има правомощие да опише този документ. Тоест ние тук виждаме не само пълно неразбиране на изборния процес,

0: но и съжалявам да го кажа, доста ниска юридическа култура на колегите в парламент. От тук насетне, може би е добре да кажа и още едно свое разочарование, а именно взех решение Централната избирателна комисия да взима своите решения с мнозинство 50 плюс 1. Ние с вас сме имали многократно възможност да коментираме изискването от изискването на закона, две трети от присъстващите да взимат решение. Да, това е трудно решение, но винаги е добро, защото по този начин се гарантира и консенсус и спазване на закона. При 50 плюс 1 е съвсем лесно да се прояви решение, което отразява политическа воля на водещото мнозинство. В случай Прогресивна България има 7 члена в ЦИК, трябва им само един още, за да се вземе каквото и да било решение без гаранции за спазване на закона. Това означава и, че редица решения на ЦИК вече биха могли да отидат във Върховния административен съд. Така че не съм оптимистка по тези промени и ако когато беше внесен законопроекта, подчертавах и добрите страни, като уреждане на правомощията на председателя на комисията, създаването на обучителното звено и...
1: Това, за което с вас много пъти сме говорили, че е необходимо. Точно така.
0: Точно така. Те направиха едно добро предложение. Обучителното звено целогодишно да обучава членове на СИКРИ, КОЛИК и да ги сертифицира. Да обучава и избиратели и това обучение да бъде присъствено. Това е един голям позитив на законопроекта, но той някак си остава на заден план при негативите, които преди маничко споменах.
1: Няколко думи и към финала на разговора да се насочим, касаещи премахването на ограниченията за разкриване на секции извън Европейския съюз. В предното Народно събрание бяха въведените.
0: Знаете ли, за мен така се възстановява една конституционна справедливост.
1: Тоест можем да отчетем и това като нещо така, как бе, позитивно
0: мен,
1: или
0: за
1: добро?
0: Мен това
1: да
0: е позитив. За мен това е позитив. Вие си спомняте и острите критики, които срещна въвеждането на това ограничение от почти всички тогава опозиционни партии, експерти, включително и президента наложи вето, което за съжаление беше преодоляно. Така че аз считам, че така се възстановява конституционна справедливост. И може би само една дума за финал да кажа. Подкрепям и отпадането на район Чужбина, защото има изключително сериозни юридически проблеми, които трябва да намерят своето решение преди изобщо да се тръгне за към регламентация на район Чужбина.
1: Финален въпрос, минутка. Десетилетия непрекъснати промени в изборното законодателство. Кое клати повече доверието на гражданите? Технологията на гласуване или факта, че правилата се променят преди всеки вот и от всеки силен на деня?
0: Мисля, че е равностойно. Сега аз имам една такава теза и тя е и в съответствие с международните препоръки. Лошата нормативна уредба води до политическа пропаганда и устрастяване. Лошата нормативна уредба е недомислената нормативна уредба и оттам насетне до разделения в обществото.
1: Благодаря ви за този коментар. Ивилина Алексиева, бивш председател на Централната избирателна комисия по актуалната тема, свързана и с промените в изборното законодателство, а предаването Посоките на деня ще продължи след новините в 9.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. Днес се очаква президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, за което настояват опозиционни партии и КТ Подкрепа. Мира Стефанова припомня.
2: В официално писмо до държавния глава Конфедерацията на труда Подкрепа изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби на бюджетния закон да се променя съществено кодекса на труда. Текстовете засягат правата и доходите на стотици хиляди работници, посочват от синдиката, и настояват президента да наложи вето на бюджета. За това се обяви и част от опозицията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президента не наложи вето на бюджета и от Продължаваме промяната ще подготвят жалба до Конституционния съд, обяви лидера на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха на Дондуков две петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционните разпоредби в него. За новините, Мира Стефанова.
1: В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Цветелина Стоянова с още информация.
3: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО. Кабинетът също така ще измени тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание ще приеме процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Вече има един избран подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. За новините е Мария Филева.
1: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф. Добромир Видев допълва.
5: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
1: Във Вашингтон, където се срещна с американския президент Доналд Тръмп, украинският държавен глава Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. Изказването му дойде на фона на засилените украински удари по руски цели, информира редакторът Лилия Димитрова.

0: думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желая да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движени от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на проукраинския сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина. В същото време Киев нанесе множество удари по руска територия. Властите на пристанищния град Таганрог в югозападна Русия съобщиха за един загинал. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души и в граничната руска Белгородска област. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: При съвместни американско-саудитски удари по обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщават местни паравоенни формирования. Рияд заяви, че операцията е отговор на атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Междувременно Иран съобщи, че е спрял 3 петролни танкера в Ормузския проток. От американската армия заявиха, че през нощта от иранска територия са били изстреляни балистични ракети срещу техни бази в региона, но всички са били прихванати. 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото. Близо 10 000 души са евакуирани, нанесени са щети по пътища, мостове и сгради, съобщава се и за прекъсвания на тока. Сега следват спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добро утро!
2: Добро утро. Отборът на Левски гостува в Румъния на местния университет Крайова в среща реванш от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят в Крайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините спечелиха първата среща в София преди седмица с 1-0. Футболистите на ЦСКА 1948 се класираха за трети кръг от квалификациите на турнира Лига на конференциите след победа с 5-3 след изпълнение на Дуспи срещу Спартак Търнава. Редовното време и продълженията с нощи завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица. На Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино българите ще срещнат днес тима на Испания. Димитър Кузманов ще играе срещу Пол Инча Успе от Франция в среща от 8-ми на финалите на турнира по тенис в Самсун, Турция. На 8-ми на финал, но на турнира в Болцано, Италия, Адриан Андреев излиза на корта срещу представителя на домакините Мануел Плугнер. Иван Иванов ще има за съперник Густав Тайлгор от Дания на 16-ти на финал на турнира по тенис в Гентофте, Дания. На същия етап, но на турнира в Питещ, Румъния, Максимилиан Борисов ще срещне румънеца Матей Варбанчо. В китайския град Нинбо ще се изиграят първите 2 четвъртфинала на турнира по волейбол за мъже Лига на нациите. Съперници са Словения, Турция и Япония, Китай.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната са от 17-18 градуса на места във високите полета в Западна България до 24-25 градуса по Черноморието. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. Значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода от 20 до 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Катастрофа между тир и камион временно е затворила северната скоростна тангента в София в посока Ботевградско шосе. Инцидентът е станал рано тази сутрин в участъка между Илиенци и Чепинци. При удара ремаркето на тира се е обърнало на пътното платно. По първоначална информация няма пострадали. Трафикът е пренасочен по обходен маршрут през Софийския околовръстен път, а екипи на пътна полиция регулират движението.

0: Катастрофа между микробус и трактор край село Иван Вазово затвори главния път Пловдив-Карлово. Леко е пострадал пътник от микробуса. Движението в участъка е спряно, а автомобилите се пренасочват по обходни маршрути през Калояново и Михилци. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Още един час от днешната ни среща започва в този момент, 12 минути след 9 часа. Уважаеми слушатели, добре дошли отново на територията на предаването «Посоките на деня». Говорихме в предния час за очакваното решение на президента Йотова, касаещо това дали ще наложи вето върху закона за държавния бюджет. Чухте и анализ по тази тема и по други актуални политически сюжети на социолога Петко Петков. Поговорихме и за промените в изборното законодателство няколко месеца преди президентските избори. В детайли навлязохме с бившият председател на Централната избирателна комисия Ивилина Алексиева. В този час на предаването, само след минути, ще разговаряме с Виктория Димитрова, която е част от екипа на Международния младежки център в Перник. Ролята на младите хора в процеса на вземане на решения. Темата е обект на обсъждане на национална среща на младежките центрове. През изминалите няколко дни се провежда тя в Перник, а днес е нейната заключителна фаза. Подробностите след минути. А колегите от Радио София ще ни кажат за какво пише в своята първа книга 13-годишният Симеон Шакалов от Самоков. Тези два акцента може да очаквате до 10. Приятно слушане!

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Посоките на деня.
6: Знаете, уважаеми слушатели, или поне тези, които редовно са на вълните на радиото на Югозапада, че в сряда преди обед много често отделяме време на теми, свързани с младите хора. Така ще направим и сега, освен актуалните вътрешнополитически сюжети. Могат ли младите хора реално да участват в вземането на решения или възможностите за това остават по-скоро формални? Именно върху този въпрос така е в фокуса на националната среща ролята на младите хора в процеса

0: вземане на решения, какви са механизмите за овластяване на местно, национално и международно ниво. Днес тази среща завършва след тридневни дискусии с участието на представители на младежкия сектор от цялата страна. За да кажем какви са изводите, какви предложения се очертават след тези няколко дни дискусии, каква е ролята на младежките центрове за активното гражданско участие и как, не на последно място, Перник се подготвя за едно, можем да кажем, натоварено, но в добрия смисъл на думата, лято с инициативи като Пейка Фест, Седмица на младеща. За всичко това ще разговаряме с Виктория Димитрова. Познавате я, уважаеми слушатели. Тя е така част от екипа на Международния младежки център, младежки медиатор. Вики, здравей и добър ден!
1: Здравейте, добър ден! Благодаря така за дългото представяне.
0: Приключва днес тази национална среща, доколкото знам в динамиката именно на това събитие те намираме сега и все пак обаче ще отделиш няколко минути за нас. Какъв разговор се води през тези три дни в Перник? Какви изводи се очертават по темите, които очертах като водещи?
1: Ами всъщност, да, днес е последният ден от националната среща и през изминалите три дни тук се развиха доста така нажежени диалози относно ролята на младите хора в процесите на вземане на решения на местно, национално и международно ниво. Много различни мнения, различен опит от различните участници. Имахме късмета да имаме богата палитра и голям опит от участници, както пък и вчера, във вчерашния ден имахме възможността да предоставим възможността на младите хора да се срещнат с дългогодишни експерти в сферата на младежката работа, отново на различни нива, представляващи различни институции, и да така да придобият повече практически опит, както обичаме ние да казваме, директно от извора и от хората, които правят това от години и са участвали и в създаването на младежките политики в България, и в създаването на младежките политики и на европейско ниво. Така че дискусиите са много, много ценни, много смислени. Няма да скрия, че дори времето не стига, за да се изговори абсолютно всичко по темите. И пак не успяваме. Остава пространство за продължение на диалога. Днес предстои да в завършека на нашата среща да изготвим и една работна програма, която ще засяга устойчивостта на комуникацията между младите хора и институциите, младежките организации, младежките центрове, като цяло какви са механизмите младите хора да бъдат истински чути, мнението им да бъде взето предвид и да има един взаимен процес, в който младите хора имат реално участие и могат да въздействат.
0: Често с теб и с твои приятели, съмишленици от Перничко си говорим за младежкото участие, но как изглежда то на практика? Кои механизми, ти спомена тази дума, кои механизми днес реално работят, кои са по-скоро, как да кажа, само на хартия?
1: Ами, аз мога да отговоря първо като в пернишки контекст, за това, че при нас един от най-успешните механизми е именно консултативния съвет за младежка политика, който е изграден. Тази година ще празнуваме 18 години от създаването му, но пък освен консултативния съвет, разбира се, стратегиите, които са изградени за младежта, но по-важното от това, че са изградени, е именно тяхното изпълнение и това, че те реално се реализират на местно ниво. И тук включваме добрата комуникация между младежките организации и институциите, включваме доверието на младите хора, защото нещо много ключово, за което си говорим тук през последните три дни, е именно липсата на доверие в институциите от страна на младите хора. Така че ние от местния си контекст можем да кажем, че имаме щастието да сме го изградили по този начин всеки месец младите хора да имат шанс да се срещат с общинската администрация хората, които взимат финалните и крайни решения в лицето на кмет, заместник кмет, секретари и така нататък, което пък

0: е от изключителна важност и в подкрепата на кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица, тъй като това ни дава пространство наистина младите хора да бъдат чути, техните виждания, техните мечти да бъдат представени в кандидатурата, да бъдат застъпени техните идеологии за това как ще изглежда Перник на младите след, надяваме се, следващите 3 години, но пък и за в бъдеще, защото всичко това е основа, върху която ние искаме да надграждаме. Да, тя е изградена през годините и ние сме големи късметлии да имаме такова солидно, такава солидна основа, застъпена през годините, но пък сега е момента, в който да я развием, да надградим всичко изградено и да го подобрим, за да може, както и в кандидатурата казваме, да имат смисъл младите хора да останат в Перник, да го избират и да го развиват заедно с институциите.
1: Добри практики локално от Перник, които обаче са приложими абсолютно във всяка една българска община. Какво става?
0: Абсолютно,
1: какво се случва да? С процедурата, ако можем да кажем, или процеса за това Перник да бъде обявена за Европейска младежка столица, доколкото знам, няколко са етапите. Сега в каква фаза е?
0: В момента сме след подаване на втората апликация и очакваме съвсем скоро, всъщност на 12 август, Международен ден на младежта, обратната връзка от Европейския младежки форум, като този път е много интересен механизма, защото оценяването на втората апликация се случва от младежи, които са участници в вече европейски младежки столици, градове, които са били, и такива, които са избрани до 2028. Така че тук също много, много ясно виждаме механизма за овластяване на младите хора и за това, че те всъщност имат доста голям и тежък глас в бъдещата, в избора на бъдещата Европейска младежка столица за 2029 година. Така че в момента сме в очакване на тази обратна връзка и, разбира се, непрекъснати дейности, събития, комуникации с различни институции, бизнес, млади хора, като цяло обществото около, не само в Перник, но и в страната, защото все пак това не е титла само за Перник, а пък би трябвало да бъде национална кауза, защото плюсовете да имаме такъв град в България са хиляди.
1: Това не е само престиж, да, това са възможности за младите хора. Не е само титла, реална полза. И как по твое наблюдение, обединяват ли се институциите, организациите, самите млади хора около тази кауза?
0: Истината е, че ние кандидатстваме за втори път, съответно. Мисля, че това е така достъпен факт в публичното пространство.
1: Да.
0: Разликата между първата, понеже аз имах щастието да участвам и в двете процедури, разликата само за една година от първата кандидатура до втората кандидатура е огромна. И тук вече се вижда наистина силно обединяване, освен на местно ниво, между младежките организации, институциите и бизнеса, и на национално ниво получаваме доста голяма подкрепа от различни министерства, от различни организации, граждански, международни. Със сигурност помага за обединяване, пък партньорството на всички линии е най-важното нещо за осъществяване на каквито и да било идеи и проекти, и сигурно задължително за осъществяването на нещо толкова голямо като Европейска младежка столица.
1: Натоварено лято за младежите в Перник. Още минутка-две ще си позволя да отнема от времето ти, Вики. Тече кампанията за набиране на доброволци за предстоящите, вече станали познати като емблем и Пейка Фест, Седмица на младеща. Няколко думи за това.
0: Тече кампанията. Всъщност тази година сме така до

0: приятно изненадани, защото има супер голям брой кандидатури. Наистина много хора от страната искат да дойдат при нас и да доброволстват за събитията, които предстоят. Пейкафест ще бъде на 9 август на крепостта Кракра, така че каним всички, а пък след това през седмицата от 12 август започваме в центъра на града, където ще има младежко изложение, на което са поканени както всички местни младежки организации, така и младежки организации, които работят с и за млади хора и от страната. А пък след това на 12 август, в същия ден, ще имаме удоволствието да отбележим и пълнолетието на Перник на младите, 18 години Перник на младите, така че ще има тържествено отбелязване в мемориала на града. На 13 продължаваме програмата, защото все пак, освен че 12 август, ние имаме и рожден ден и решихме, че един ден не е достатъчен, да, за да обхванем всичко и всички, така че се преместваме в един от кварталите на Перник, квартал Изток, в който отново ще има младежко изложение на всички организации, които изредих до сега. Тази година включваме нещо ново в програмата. Тази година включваме и спортно състезание, така че с партньорството на консултативния съвет с Международния младежки център в Перник ще се организира турнир по тенисна маса, който пък опита ни до тук показва, че е доста привлекателен за младите хора и наистина много млади хора практикуват тенис на маса, дори любителски, и наистина много се ентусиазират да участват, като тук трябва да кажем, че всъщност младите хора организират турнира по тенис на маса, както и всички събития, но основно турнира по тенис на маса е изцяло организиран от младите хора на Перник. Продължаваме тази година на 14 август. Ще има нещо ново и различно, което не се е случвало в Перник последните години. Именно ще има в Двореца на културата представяне на добри практики от 5 до 6 и половина, а пък след това ще имаме удоволствието да домакинстваме една голяма дискусия, която отново ще събере различни институции на европейско, национално и местно ниво. И този път ще си говорим за това как от идея и участие стигаме до реално управление и до реално взаимодействие между младите хора и институциите, отново разбира се, но така тук малко вдигаме нивото на дискусията и вече си говорим за истинското реално участие, така че с много голямо удоволствие ви каним да участвате във всички събития. Естествено, 14 август няма как да не завърши с концерт, който си е традиционен за празненствата около 12 август тази година. Изпълнителите, които ще вземат участие в концерта на 14 август с секта и Лош МС, които така са изградили доста популярност в нашия град през последните години. И разбира се, закриваме събитията с невероятно огнено шоу на огнена група La Flame, която е към Международния младежки център и отново създадена изцяло, инициирана и създадена от младите хора с подкрепа на други млади хора от друго населено място. Така че да, тук събитията са изцяло така отразяват истинското младежко участие и истинските младежки виждания и желания за това как да бъде отбелязан Международен ден на младежта и 18 години Перник на младите.
1: Успех в организацията, защото със сигурност има предизвикателства пред вас, които стоите за това нещо, всички вие младежите, и разбира се, все поводи за нови разговори в нашия ефир. Благодаря ти за този. Виктория Димитрова, чухте, уважаеми слушатели.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Представяме ви.
5: Всеки делничен ден.
6: Български и световни имена.
7: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
7: Любими хитове.
6: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
8: Посоките на деня.
9: Само на 3.

0: 13 години, а вече с дебютна книга. Симеон Шакалов от Самоков разказва за родопското село Селча, неговата история, природа и културно наследство през погледа на едно дете. Как едно лятно преживяване се превръща в книга, защо именно народните песни и хората от селото го вдъхновяват да пише и каква е ролята на учителите и семейството в този път. Това ще чуем в разговор на Надежда Герова от Радио София с младият автор Симеон Шакалов и неговата преподавателка по български език и литература Анна Манова.
1: Никога не съм си мислил, че ще напиша книга, но тя се появи точно от красотата на това малко селце и това, че исках да покажа мястото по начин, по който никой не друг не може да си го представи. По моя начин. При отчитане на 13 годишно дете.
2: Кога изгради тази силна връзка с тази точка от света? Кога започна да се събуждаш и да лягаш с мисълта за легендите и песните там?
1: Ами аз по принцип от много малко ходя там и може би от последните 2 години, когато вече започнах да мисля като голям човек, може би, разбрах, че това място носи енергия, която никой друго не е носил за мен. И чрез него открих, че мога да правя неща, които никой не съм мислил.
2: Ти разказваш за красотата на населеното място в книгата. Тук извън ефир ми каза, че имаш фотоапарат. В книгата има твои фотографии на мястото. Това ли беше основното ти вдъхновение или пък някой роднина, някой жител на селото? Кое те запали?
1: Ами най-главното е природата. Местностите, които са там. Но може би има и жители, които са така запалили искрата в мен към това място. Един от тях даже е в книгата ми. Баба Имела, която държи планината със своя глас. Тя е моята баба и може би бабата, заради която сме там.
2: Госпожо Манова, въпрос към вас като преподавател на Симеон. В кой клас се срещнахте с него за първи път?
3: В 5-ти клас се срещнахме за първи път с него и нашия път продължи до съвсем скоро, до 7-ми клас, но надявам се да продължи и за напред.
2: Какво забелязахте така първо в него като ученик в часовете?
3: Едно дете, което попива с интерес и желание всичко, което му се говори. Едно дете, до което посланията достигат по най-правилния начин. Изключително съм горда, че присъствам днес с него тук и книгата за мен не е изненада. Тя е като някакво естествено продължение. Може би съм я очаквала в малко по-късен период от живота му, но смятам, че няма години за твореца. Всичко започна с един конкурс, за който Сими, както ние всички го наричаме в училище, ми сподели, че иска да се яви на един международен конкурс. Има идея, но просто не знае точно как да я реализира. И седнахме с него един следобед в кабинета ни по български в нашето училище и скоментирахме темата. Интересно беше вплитането на легенди, митове, това, което той ми разказа за селчо, което аз не знаех. Интересно съвпадение беше също и факта, че в един и същи момент с него аз бях приключила романа «Мамник» и бях повлияна изключително много, той пък го започваше. И някакси всичко това се преплете в едно. И от този конкурс в последствие ми каза, че книгата е почти готова.
2: Симеон, какъв беше твоя план за създаването на тази книга? Каза ли на някой? Получи ли подкрепа от родителите си?
1: Ами, може би аз до последно не съм казал на никой. Към самия край на книгата, когато вече исках хората да ми разкажат за това село, за това място. Първите хора, които разбраха, бяха точно роднините ми от село Селча. Те веднага много се зарадваха и почти цялото съдържание на книгата е точно от тях. И мога да кажа, че това са наистина реални случки, които те са преживявали.
2: Освен вдъхновението, което получаваш от твоя преподавател госпожа Манова, ето тук говорим си за роман, споменахме, който тя е завършила, ти си започнала да четеш. Разбирам, че си и дете, което обича да чете в 21 век.
1: Да.
2: Имаш ли любим български автор, който също те вдъхновява много?
1: Аз може би харесвам по-така старите автори в по-минато време и може би любимия ми е Пенчо Славейков. Даже има негова творба.
2: Аз това ще да те питам, да.
1: Неразделни, Валята неразделни. Толкова ми хареса, че исках да вкарам даже и в книгата ми. Затова последния разказ, който е Неразделни, е повлиян точно от тази творба. Исках да предам същото, така да го начнем, същото мото, което той е искал да предаде към читателите.
2: Как дете на 13 години, аз пак повтарям, в 21 век, сега не е изненада, знаем децата в днешно време от какво се интересуват, какво правят в свободното време.

0: Ти обаче седиш и четеш след възрожденски автори. Как става този интерес? Как се поражда?
1: Ами, не знам. Интересно ми е просто и искам да науча още повече за културата на страната ни и да покажа, че има произведения, има автори, които може да сравняват с европейските такива от другите държави. И един от тях е точно моят любим автор, Пенчо Веков.
0: Имаш ли ти послание към твоите съученици и въобще към децата на твоята възраст?
1: Това, което искат да правят, да го сътворят с любов, да го правят с обич и да помислят къде ще се чувстват приятно, къде ще се чувстват добре.
0: Госпожо Манова, вие помагате за един разказ от книгата. Кой е този разказ?
2: За щастието в природата се казва разказа. Той беше написан по формат на конкурса, въпреки че и Сими знае и неговите съученици, че не смятам, че може човек да се разгърне, когато му е даден някакъв шаблон. И това, на което аз лично съм искала да ги науча, се радвам, че и Сими така го е взел. Надявам се да го е взел, но аз го усещам, че така. Да се мисли извън стандартното, извън кутията, извън нормите. И съм се опитвала да ги провокирам. И това се е получило с него. Нека слушателите на вашето прекрасно предаване не остават с впечатлението, че просто ето така се случват нещата на готово. Да, на 13 години е Сими, но за това стои много труд, за това стои разочарование, за това стои понякога отказване. Вдъхновение, най-вече вдъхновение стои. И това е един път, който той е извървял и е достигнал до момента, в който виждаме книгата на лице.
0: Говорейки си за пътя до така финалния продукт, в какъв времеви диапазон ти писа тази книга, която ето с теб си казахме в извън ефирно време, че е между 53-54 странички?
1: Да. Исках книгата да се появи, може би, още 2025 година, но тогава някак си нямах тази муза да напиша цяла книга. Затова 2026 година, януари месец, тогава написах първия разказ, който е Семейство. И до последно се чудих дали искам да го вкарам в книга и да направя още по-голяма история. Но горе-долу диапазона е 5 месеца.
3: Чухте, уважаеми слушатели, 13-годишният любознателен Симеон Шакалов от Самоков, неговата преподавателка Анна Манова, в разговор на Надежда Герова от БНР Радио София.

0: Радио Благоевград. София, Докулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Yes. Come on. Martinez, the ready girl.
3: Come on.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Очаква се днес да стане ясно дали президентът Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и Продължаваме промяната, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. От ПП вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промените в закона, които според тях са противоконституционни. Промяна на кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяване на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите, както и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. Илияна Йотова ще направи изявление в 15 часа. Връщането на бюджета за повторно разглеждане не е от голямо значение. По-важни ще бъдат последствията от бюджета, като увеличаващата се инфлация, които ще бъдат усетени от гражданите през зимните месеци. Това прогнозира в ефира на Радио Благоевград политологът и изпълнителен директор на Галъп Петко Петков.
1: Този бюджет така доста проблематичен се очерта. Виждате, че не се заложиха нужните реформи в него. И това, разбира се, ще подхранва инфлацията в бъдеще, което ще води естествено пак до обедняване на българите и задлъжняване. И това ще се пролечи много ясно в по-студените месеци и в зимата, когато вече разликата между доходите на средния българин и разходите, които ще се увеличават прогресивно този път, ще направят впечатление на обществото и то ще се разгневи в един или друг период. Така че това предстои като последствие по-скоро от този бюджет, което е разочароващото, защото в крайна сметка сега, когато имаш наистина пълната власт, може би беше и подходящо да се извършат необходимите, поне да се започне с някакви необходими реформи, които доста години бяха затлачени, но виждате, че се оставя за по-нататък. Това става все по-съмнително и разочароващо.
0: Петко Петков, политолог и изпълнителен директор на Галъп. Към другите новини, като конституционна справедливост определи решението на предходното правителство за премахване на ограниченията за разкриване на секции извън Европейския съюз, бившия председател на ЦИК Ивилина Алексиева.
2: За мен това е позитив. Вие си спомняте и острите критики, които срещна въвеждането на това ограничение от почти всички тогава опозиционни партии, експерти, включително и президента наложи вето, което за съжаление беше преодоляно. Така че аз считам, че така се възстановява конституционна справедливост. Подкрепям и отпадането на район Чужбина, защото има изключително сериозни юридически проблеми, които трябва да намерят своето решение.

0: години, преди изобщо да се тръгне за към регламентация на район Чужбина.
1: Бившият председател на Централната избирателна комисия Ивелина Алексиева. От 29 юли регионалната здравна инспекция в Кюстендил въвежда организация за активиране на мобилното приложение Е-здраве. От здравната инспекция съобщиха още, че освен в сградата на РЗИ, гражданите ще могат да получат съдействие и от мобилни екипи в общини, държавни институции и други обществени места. Чрез приложението всеки ще може да проверява информация за прегледи, рецепти, направления, ваксини и лабораторни изследвания. Подробностите от Боряна Карпачева.
2: В Кюстендил акцията на РЗИ ще се състои в сряда от 10.30 до 14 часа в туристически информационен център. За Дупница кампанията ще бъде в четвъртък от 10.30 до 14 часа пред сградата на общината. На тези места желаещите ще могат да получат достъп до своите здравни досиета, както и да се изследват безплатно и анонимно за хепатит. С кампания РЗИ ще отбележи Световния ден за борба с хепатита, казах още от инспекцията. Във връзка с националната кампания за активизиране на мобилното приложение, от регионалната здравноосигурителна каса в Кюстендил също съобщиха, че разкриват изнесени пунктове в региона. Екипи на касата ще посетят град Рила, Невестино, Кюстендил и Кочериново. Това ще стане между 30 юли и 6 август. За новините, Боряна Карпачева.
1: От света, след кратко затишие, Съединените щати и Иран възобновиха ударите. Иран е изстрелял няколко балистични ракети по американски военни бази в Близкия изток. Всички са прихванати, съобщи в Екс, Централното командване на американската армия. Съвместно с Саудитска Арабия, американската армия е атакувала обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Съобщава се за убити и ранени. Техеран обяви, че ударил и спрял три петролни танкера в Ормузкия проток. Най-малко 13 са жертвите на мощното земетресение, което разтърси Япония. Хора все още са в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и беше разрушена фабрика за хартия. Потвърдени са значителни разрушения, срутвания на сгради, пожари и щети по пътищата. Повече от 260 000 души са получили указания за евакуация. Днес времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо, максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Ориентирът почва да ни води в темите, заложени в последния час на днешното предаване, уважаеми слушатели, и посоката, която сочи, е култура, музика, изкуство. Ще разберете само след минути повече за предстоящото участие на Биг Бенд Благоевград на започващия след броени дни джаз фестивал в Банско. Също така, две хлапета, Ани и Боян на 6 години, ще споделят какво е впечатлението им от първият рок-метал концерт, на който са били, как изглежда това събитие през очите на малките деца. И това го казваме в контекста на факта, че се намираме в разгара на лятото, когато големите рок-фестивали са наистина място, притегателен център за меломаните в цялата страна, от големите фестивали в Пловдив и София до локално тук, в Банско, само преди дни, Разлог, Елешница. Музикални впечатления на две малки деца ще чуете също в този час, и хубава музика, разбира се, какво по-подходящо за един летен, делничен, делови ден, освен и хубавата музика. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьори на предаването днес, Александър Младенов, Моника Ангелова, също така в музикалното темпо е определено от нашият музикален редактор Анастасия Трайкова. Приятно слушане до 11.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
3: Внимание! Опасност от пожар!
4: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: посоките на деня.
1: Биг Бенд Благоевград отново получава честа да открие международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев, който от 31 юли до 4 август ще се проведе в Боровец, обявявайки темите неволно. Споменах Банско, приемете тази моя грешка. В Боровец е фестивала. С каква програма ще поставят началото на музикалния форум? Какво означава това доверие за състава и какви са следващите му творчески планове? Чуйте в репортажа на Елена Николова с диригента Борис Янев.
2: От 31 юли до 4 август Боровец отново ще се превърне в джаз столицата на България. Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще събере за 5 поредни вечери едни от най-ярките имена на българската и световна джаз сцена. Тази година форумът отбелязва своето 29-то издание от създаването си през 1998 година и 5-то издание в курорта Боровец, като продължава мисията на Доктор Емил Илиев да превръща джаза в мост между поколения, култури и музикални традиции. Честа да открие фестивала и тази година е поверена на Биг Бенд Благоевград, оркестър, който се утвърждава като неизменна част от програмата със своят професионализъм, впечатляващо сценично присъствие и богат репертуар. Именно благоевградските музиканти ще поставят началото на джаз фестивала, а в следващите концертни вечери на сцената ще излязат изпълнители от България, Швейцария, Испания, Камерун и Франция. За Биг Бенд Благоевград участието е не само престижно признание, но и възможност да представя своята музика и енергия пред публика и колеги в рамките на фестивал с почти 30 годишна история. С какви емоции музикантите посрещат откриващия се концерт? Каква програма са подготвили? Какво означава за тях отново да дадат началото на фестивала? Чуйте в разговора с диригента на Биг Бенд Благоевград Борис Янев.
3: Това е едно признание, бих казал, от страна на организаторите на фестивала, че сме заслужили да бъдем част на този форум и съответно да го открием. По традиция, по принцип, винаги Big Band формации откриват фестивали, поне до сега е било така. Така че това е свидетелство, че след като сме го правили много пъти, сме доказали, че може да откриваме фестивали.
2: А какво да очакват в програмата за откриване?

0: Ването на вечерта, гостите на фестивала, какво сте подготвили?
1: Първо искам да кажа, че солисти на Биг Бенда ще бъдат нашите постоянни солистки. Това са Христина Кацарски и Марияна Костова, които най-веднъж през годините са участвали. Мога да кажа, че 22-23 година също открихме фестивала тогава и те бяха част от програмата. А какво ще очакват публиката на това годишното издание? Популярни заглавия, било то инструментални песни или вокални изпълнения, познати, добре известни, мелодични, добре звучащи. Тя включва няколко стила, естествено традиционния свинг, който е типичен за биг бенд оркестри. Наред с това ще има латино песни, също така ще има и фънк изпълнение, неща, които ще повишат така градуса на настроението и които предразполагат в един момент и към танцуване. А когато публиката почна да танцува, това вече е залог и доказателство, че програмата се е възприела и се е харесала.
0: Доста международно участие виждам в плаката на фестивала. Срещите с изпълнители от различни държави носят ли някакво ново вдъхновение и идеи за бъдещи проекти?
1: Разбира се, това е целта на международните джаз фестивали. Те се превръщат в своего рода в едно средоточие на музиканти, възможно от повече различни места и различни държави. Тук се случват запознанства, взаимно така слушаме своите колеги, учим се от изпълнението им. Така че това са едни места, които самия факт, че съществуват и в днешно време и се разрастват като присъствие на преди джаз фестивалите. Това говори, че това е една необходимост за нашата аудитория.
0: Споменахте, че нараства интереса към фестивалите, а вие смятате ли, че нараства интереса изобщо към джаз музиката? Какво е вашето наблюдение?
1: Да, разбира се. Фактът, че има фестивали вече на доста места в България, говори, че когато едно нещо се разраства, то няма как да се утвърди изкуствено, без публика в случая. Значи винаги има публика, която присъства на такива форуми и затова се разраства и затова не е случайно. Последните години аз поне забелязвам тенденция, желание на все по-нарастваща аудитория да слуша джаз и подобни стилове, разбира се, край джаза. И това е нормално. Още повече виждаме по разни конкурси и фестивали от друг характер, как самите подрастващи са включили в репертуара си и продължават да включват джаз изпълнения.
0: Точно това ми беше следващия въпрос. Дали наблюдавате засилване на интереса на младите хора към този тип музика?
1: Ами разбира се, веднага мога да дам пример с Софийското музикално училище. То вече има ученически биг бенд оркестър. Ето това е много показателно. Това само по себе си говори, че учениците проявяват интерес към този жанр музика.
0: А какви са следващите творчески планове и бъдещи проекти, които Биг Бенд Благоевград ще направи след фестивала?
1: Имаме уредени концерти в близко бъдеще в община Разлог и община Банско, техните летни културни програми. Надявам се, като се приеме държавния бюджет и съответно общинските бюджети, да участваме на други прояви, отредите община Дупница, община Ново Загора. Там сме провели предварителни разговори, те са харесали програмата, която сме им предложили. А освен това, до края на годината готвим един специален концерт, който е посветен на българския композитор и аранжор Александър Бразицов. И този концерт ще бъде свързан с годишна от неговата смърт. Искаме да запознаем нашата публика, Благоевград конкретно, с неговото творчество. То е доста голямо. Музиката му е много красива. Само ще дам пример. Това е човека, който написа първия албум на Камелия Тодорова, Прошетните мечти. Тези негови песни, които се пеят от Камелия, би ги окачествил като Евергрини, защото са красиви от всяко гледна точка и продължават да се изпълняват и до ден днеш. Те ще останат за мене фонда, така да го нарека образно, на вечно красивата българска музика.
0: А кога да очакваме този концерт? Кога го замислите?
1: Трудно ми да кажа, но ще бъде до края на годината. Вероятно, ноември, декември началото, защото предполага специално подготвен репертуар за това нещо, което няма връзка с предишните репертуари до този момент.
0: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Стана малко по-рано в предаването дума за джаз фестивал, който предстои в Боровец, международният джаз фестивал. Лятото е това. Време за музика, за фестивали, освен джаз, разбира се, и рок, и метал. Само преди дни видяхме в Пловдив и в района изключително големи събития, свързани с рок и метал музиката. Любимо място за мнозина меломани, за тази незабравима среща с любимите изпълнители, но има и такива срещи, които се случват за първи път на рок и на метал фестивал. Как изглежда първият концерт през очите на 2-6 годишни деца? В следващите минути, накратко, с намигване и добро настроение, чуйте малките Ани и Боян, които видяха преди седмици любимата си метал група Breaking Benjamin наживо. На колко си години?
2: На 6.
1: Бил ли си на концерт до сега?
2: Да.
1: На какъв концерт?
2: На рок.
1: Какво означава да си на рок концерт?
2: Трябва да се носят едни слушалки, деца махат дазнащите звукове, шумофони. Намаляват звука и махат гадния звук.
1: Я ми опиши, като отидеш на концерта и какво се случва? Влизаш в някаква зала или на някакъв стадион?
2: Зала. И после чакаш малко, настаняваш се и започва. Песните, концерта.
1: Има ли много публика?
2: Да. Правя сърчица. От ръцете си оформя сърчица.
1: На какво свирят хората, които са на сцената?
2: Китара, барабан, бас, китая, пиано, синтезатор, може би. Ако е метал, така ще е много силно и затова тапват шумофоните.
1: Добре, и какво правите с ръчичките, докато свирят музикантите? Какъв знак се прави?
2: Метал знак.
1: Как се прави метал знак?
2: По средата пръста го свиваш.
1: Така, другия до него.
2: Го свиваш, палеца също.
1: И остават.
2: Малкия и показалец.
1: Според вас, малките деца трябва ли да ходят на концерти?
2: Да, ако се наложи, ако няма билети, не.
1: А защо е хубаво да си на концерт?
2: Защото е приятно, кефиш се на това, имаш познати песни.
3: Защото има възможност да чуя любимите си песни на живо.
1: Близо ли сте до сцената, по-далеч ли сте?
2: Зависи, ако си на пенената седалка, да, ако си на висока седалка, не, ако си на сена, гледам.
1: По време на концерта пивате ли нещо, хапвате ли нещо, я кажете?
2: Ами може само пуканки и кола
3: и вода.
2: Да.
3: И бира.
2: Да, защото едни от рок концерт пиеха бира.
1: Добре, и вие на кой концерт всъщност бяхте? Я кажете.
2: На Breaking Benjamin, на група Paleo Royal.
1: Добре, искате ли пак да отидете на концерт?
2: Да. Ако ми е готино, да. Ако не ми е, не. Аз повече обичам на екшен музиките. Еми, някакви такива са и бавни, обаче

0: Пълни с сила на слушателите на Радио Благоевград. Пожелавам едно хеви метал и рок-н-рол лято.
1: Чухте малките меломани Ани и Боян, които са на 6 години, а сега ще продължим с една хубава рок песен. Тя е в изпълнение на Godsmack, които само преди броени дни разтърсиха публиката в Пловдив, песента Under Your Scars.

С добро настроение под звуците на световен и български рок-н-рол приключва днешното издание на предаването Посоките на деня. Уважаеми слушатели, разделяме се точно 12 минути преди 11 часа. Екипът, който реализира това предаване, звукорежисьорите Александър Младенов и Моника Ангелова, музикален редактор днес бе Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Кълпачки. Хубав и усмихнат ден от нас.

11 часа. Новините представи Светлин Карпачев. Добър ден! Премиерът Румен Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница, като декларира, че изграждането й е национален приоритет. Радев разкритикува и приетия от предходното народно събрание закон за Лукойл, който нарече нескопосан, и напомни, че той беше отхвърлен миналата седмица от Конституционния съд. Обществото очаква справедливост и възмездие за грабежа, но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа, каза премиера в началото на днешното правителствено заседание. Министър-председателят

0: даде пример със случая от началото на месеца, когато полицията арестува служители на ВИК Бургас. По неговите думи, делото в момента е почти смачкано. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерството на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронно здравно досие. Чрез приложението всеки здравно осигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетено в електронното му здравно досие. Общинският съветник от Перник Радослав Червенков е внесъл предложение за промени в закона за шума. То вече е депозирано в Народното събрание чрез депутата от Възраждане Димо Дренчев. Предложението предвижда общините сами да могат да извършват замервания на шума. Така те ще могат да правят внезапни проверки. Слушаме съветника Червенков.
1: По закон замервания за нивата на шума могат да извършват РЗИ при подаден сигнал с предварително предизвестие към двете страни, т.е. и към потърпевшата и към този, което причинява шума, което само по себе си е абсурдно. Какво замерване точно ще се получи, ако някой е на дъни от днеска музика, ти искаш днеска да покажеш, че имаш проблем с тази музика, идва след 3 дни с предварително предизвестие, много ясно, че няма да работи, че няма нищо да засекат, дори и муха няма да бръмне. Редба, която не може да е достатъчно ефективна, просто защото законово ръцете на общината са вързани и закона казва кой какви правомощия има. Това искаме да променим, за да може общината да извършва такива внезапни проверки и да гарантира спокойствието на граждани.
0: Общинският съветник от Перник Радослав Червенков. От 31 юли до 4 август ще се проведе международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Тази година форумът отбелязва своето 29-то издание. Фестивалните вечери ще бъдат открити от Биг Бенд Благоевград. Подробности за форума от диригента на Биг Бенда Борис Янев.
2: Това е едно признание, бих казал, от страна на организаторите на фестивала, че сме заслужили да бъдем част на този форум и съответно да го открием. По традиции, по принцип, винаги Big Band формации откриват фестивали, поне до сега е било така. Така че това е свидетелство, че след като сме го правили много пъти, сме доказали, че може да откриваме фестивали. А какво ще очакват публиката на това годишното издание? Естествено, традиционния свинг, който е типичен за Big Band оркестри. Наред с това ще има латино песни, също така ще има и фънк изпълнение. Неща, които ще повишат така градуса на настроението и които предразполагат в един момент и към танцуване.
0: Диригента на Биг Бенд Благоевград Борис Янев. Осмото издание на Международния фестивал за камерна музика Неотъпка на пътека започва тази вечер в Добринище. Началото е от 19 часа в читалище Димитър Благоев с концерта «Лято» от цикъла «Четирите годишни времена» на Антонио Вивалди. До 10 август фестивалът ще премине през Добринище, Ковачевица, Гоце Делчев и за първи път през Троян. Подробностите от Елена Николова.
3: Освен концерти със световно известни музиканти от България и чужбина, програмата включва световни премиери на нови произведения, международна резиденция за млади композитори с преподаватели от Джулиард, както и инициативи в подкрепа на местните общности, образователни програми и проекти, свързани с опазване на културното и природно наследство. Неотъпка на пътека е единственият фестивал в България, който целенасочено поръчва нови музикални произведения, написани специално за неговите издания, подкрепя млади композитори и съчетава класическата музика с активна грижа за културното развитие на малките населени места. За новините, Елена Николова.
0: Времето днес ще бъде слънчево, след обяд горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но няма да вали. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквай.
0: Как се произвежда истински пчелен мед в едни от най-екологично чистите райони в страната и защо българските пчелари продължават да страдат от нелоялната конкуренция на вносния пчелен мед? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. В земеделския час ще разберем защо животновъдите настояват за специален статут на фермерите в обезлюдените райони, а розопроизводителите за специален статут на маслодайната роза. Ще коментираме последния вандалски акт върху обсерваторията за наблюдение на птици в Госеделчевското село Баничан. Ще ви разкажем и историята на българското бездомно куче Майло, което стана домашен любимец на известен испански футболист. След обеда на 29 юли чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
5: Очаквам.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври. Датата е била обявена на председателски съвет преди началото на пленарното заседание на парламента. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Информацията първо се появи неофициално. Участвали в председателския съвет. Малко по-късно обаче проектът на решение за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври неделя беше публикуван на сайта на Народното събрание. Евентуален балотаж ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Проектът на решение е подписан от петима народни представители. Петър Витанов от Прогресивна България, Цончо Ганев – Възраждане, Деница Сачева – ГЕРБ, Надежда Йорданова – Демократична България и Айтен Сабри – ДПС. Липсва подпис от Продължаваме промяната. За сега няма обяснение защо. Другите политически сили също не са коментирали как се е стигнало до избора на точно тази дата. За да влезе в сила, решението трябва да бъде гласувано в пленарна зала. Очаква се това да се случи още утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция, планирана от 5 до 23 август. За новините, Мария Филева.
0: В 15 часа се очаква президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, за което настояват опозиционни партии и КТ Подкрепа. Репортерът Мира Стефанова припомня.
2: В официално писмо до държавния глава Конфедерацията на труда Подкрепа изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби на бюджетния закон да се променя съществено кодекса на труда. Текстовете засягат правата и доходите на стотици хиляди работници, посочват от синдиката и настояват президента да наложи вето на бюджета. За това се обяви и част от опозицията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президента не наложи вето на бюджета и от Продължаваме промяната ще подготвят жалба до Конституционния съд, обяви лидера на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха на Дондуков две петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционните разпоредби в него. За новините, Мира Стефанова.
0: Пред БНР депутатът от Прогресивна България Здравко Марков, член на Комисията по бюджет и финанси, каза, че от партията му не очакват президента Йотова да наложи вето на бюджет 2026. Премиерът Румен Радев обяви, че днес парламентът ще гледа спешно подготвен от Министерството на икономиката адекватен по думите му закон за Лукойл, за да се гарантира непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас. В началото на правителственото заседание министър-председателят определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: След отмяната на така наречения закон за Лукойл от Конституционния съд има голяма опасност след обнародването му.
4: Управлението на рафинерията минава незабавно под шапката на руските акционери. Тоест минаваме автоматично в режим на санкции. И аз искам да благодаря на Министерството на икономиката, че работейки денонощно успяха да подготвят адекватен закон, който не ще се гледа в пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите. Да гарантираме надежна, непрекъсната работа на рафинерията в Бургас.
3: Министър-председателя категорично отхвърли твърдения, че в бюджета няма пари за Националната детска болница. По сметките на Здравната инвестиционна компания са налични 47 милиона евро, но от тях не може да се изхарчи дори едно евро. След разработения проект за управление от служебното правителство на Гълъб Донев, нищо не се е случило, каза премиер.

0: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънена улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките. Ще излезем от тази правна каша и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки.
1: Радев отправи упреци към прокуратурата днес, че пречи да има възмездие за грабежите в държавата. Коментира случая с задържаните служители на ВИК Бургас, отводите на трима прокурори, препращането на делото в Софийската градска прокуратура и отново връщането му в Бургаската, като по този начин според него случая се смачквал.
0: И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. И искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Депутатите приеха проект за процедурни правила за предлагане и избор на кандидати за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. До 12 август трябва да бъдат предложени кандидатите. Същевременно в страната започна кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на август хората могат да посетят изнесени пунктове на РЗИ и на здравната каса и да получат съдействие, информира репортерът Елена Бейкова.
3: В работно време човек може да получи постоянен достъп до здравното си досие чрез двояване на мобилния телефон, като посети най-близкото РЗИ или някой от изнесените пунктове, които са публикувани на интернет страниците на съответната инспекция. В София такъв пункт е разположен в парка Заимов зад театър София. Мобилни екипи на инспекциите ще съдействат на хората на организирани събития, като София Съмърфест, или на публични места, като заведения. От днес работят и изнесени пунктове на здравната каса. Информация за тях има на официалната интернет страница на НЗОК в рубриката Е-здраве. Сред новите възможности в приложението е модулът публичен контрол, който позволява на хората да потвърдят отчета на медицинска дейност или да сигнализират, ако не са получавали такава здравна помощ. Модулът дългосрочна грижа дава информация за профилактични прегледи и изследвания по линия на НЗОК. За новините Елена Бейкова.
2: Хиляди ученици и родители очакват днешното трето класиране за прием в 8-ми клас. В него участват некласираните до момента, както и тези, които не са кандидатствали на по-ранен етап. Репортерът Андрей Борисов допълва информацията.
4: Приетите на трето класиране кандидат гимназисти ще имат само един ден, утре 30 юли, за да се запишат в съответното училище. На 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето класиране ще бъде по график утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. Съветът на експертите към кандидат-гимназистите и техните родители обаче е да не чакат последните две класирания. След второто класиране стана ясно, че свободните места в София са близо 1700. Такива бяха обявени дори в най-желаните от кандидат-гимназистите учебни заведения. За новините Андрей Борисов.
2: Възстановено е движението в участъка от 3 до 9 км по северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе, което беше ограничено около 6 часа заради катастрофа между тир и камион. Единият водач е задържан, съобщи Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
5: За щастие няма пострадали, първото най-важно нещо. По първоначалните данни се установява, че два товарни автомобила са ударили. Първият товарен автомобил поради технически причини е бил спрял в дясно на платното на движение, като е заемал и част от най-дясната активна лента. Участъкът е в крива, в завой, така че вероятно идващия товарен автомобил не е можал да възприеме в тъмната част другия товарен автомобил и го ударил отзад. Единият водач е задържан към момента за срок от 24 часа в поделение на МВР и се води разследване.
2: Каза Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. Във Вашингтон Зеленски обсъди с американския президент Доналд Тръмп усилията за решаване на конфликта. В същото време Киев засили ударите по руски цели като част от кампанията да принуди Москва да седне на масата за преговори. Редакторът Лилия Димитрова информира.
6: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желае да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движени от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на проукраинския сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
7: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
6: В същото време Киев нанесе множество удари по руска територия. Властите на пристанищния град Таганрог в югозападна Русия съобщиха за един загинал. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души и в граничната руска Белгородска област. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
2: При съвместни американско-саудитски удари по обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщават местни паравоенни формирования. Рияд заяви, че операцията с до момента 10 загинали е отговор на атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Междувременно Иран съобщи, че е спрял 3 петролни танкера в Ормуския проток и отхвърли предложение от страна на Оман двете страни съвместно да управляват протока, като каза, че тази идея няма шансове за успех. Американската армия заявиха, че през нощта от иранска територия са били изстреляни балистични ракети срещу техни бази в региона, но всички са били прехванати. Продължава издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер в Япония, при което загинаха 13 души, а повече от 30 са ранени. Най-малко 2 от жертвите са загинали при срутването на търговски център в град Кашима. Над 9000 души са подслонени във временни убежища в различни префектури. Премиерът на страната Санае Такаичи изтъкна, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, а на места са избухнали пожари. В спасителни операции са мобилизирани 3600 военни, участват и 20 самолета.
8: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
2: Заяви японският премиер Санае Такаичи. Местни хора споделят, че това е най-силното земетресение, което са преживявали, като не са успели да останат прави по време на труса. В Испания жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авила райони вече започват да се завръщат по домовете си. Под наблюдение са тлеещите огнища, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
9: 1000 жители на Кастелион и 6000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция

0: Castellón в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция вече са под контрол пожарите, които опустошиха огромни територии в югозападната част на страната. Местните власти обаче предупредиха, че опасността от възобновяване на стихията не е отминала, заради започналата четвърта вълна от екстремно горещо и сухо време. Голям горски пожар на гръцкия остров Парос наложи нови евакуации, а силните ветрове продължават да затрудняват овладяването на пламъците. Каква е обстановката на острова? Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.
2: Огънят достигна до къщи, вили и хотели. До сега са евакуирали 9 населени места. По информация на местните власти, се е наложило насилствено да извеждат възрастни хора от домовете им. Изпратиха на острова екипи от пожарникари от Атина. Вятъра се засилва и на места огъни извън контрол, съобщават огнеборците. С голям риск от пожари са районите на Атика, остров Крит и част от островите в Йонийско море. Продължават вторичните трусове сред земетресението от 4,7 по скалата на Рихтер до град Янина. Няма пострадали. Намалява сеизмичната активност след земетресенията на остров Скопалос и в Атон, информират от Гражданска защита. От Гърция, Катя Паева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Женският национален отбор на България на сабия завърши на 14-то място на световното първенство по ефектовка в Хонг-Конг. Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу тима на Великобритания с 45 на 34 туша, но на 8 на финалите загубиха с 33 на 45 от състава на Китай. Именно Китай ще играе в финала срещу тима на Унгария. На първенството най-добро класиране записа Йоана Илиева, която се нареди на деветата позиция в индивидуалната надпревара на сабия. Анас Маздрашки ще участва във втория кръг на турнира по тенис Хатива, Испания, след обрат срещу Кевин Ендегрен от Швеция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 3. Съставът на Словения победи с 3 на 0 гейма тима на Турция и се класира за полуфиналите на турнира по волейбол за мъже Лига на нациите, който се провежда в Китай. По-късно днес има още един четвърт финал между отборите на Япония и Китай. Защитникът Йошко Гвардиол подписа нов 5-годишен договор с английския футболен клуб Манчестър Сити до лятото на 2031 година с опция за още един сезон. Националът на Хърватия има 122 мача за Манчестър Сити след трансфера му през 2023 година от германския Лайпциг срещу 77 милиона паунда. Отборът на Левски гостува в Румъния на местния университет Карайова среща реванш от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят в Карайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините спечелиха първата среща в София преди седмица с 1 на 0. Футболистите на ЦСКА 1948 се класираха за третия кръг от квалификациите на турнира Лига на конференциите след победа късно с нощи с 5 на 3 след изпълнение на Дуспи срещу Спартак Търнава. Редовното време и продължението завършиха наравно 0 на 0, колкото приключи и първият двубой преди седмица.

0: 17. В София относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. Значително по-високо е от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа умерен по високите части временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 61 до 63 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства на 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Хемус от 60 до 64 км в посока Варна движението се осъществява в една лента в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 69 до 77 км в посока София се осъществява на места в изпреварващата лента. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Мария Накиева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
8: Ако създаваш авторски поп или рок песни
7: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
8: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
7: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
8: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
7: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
9: Очаквайте.

Как се произвежда истински пчелен мед в едни от най-екологично чистите райони в страната и защо българските пчелари продължават да страдат от нелоялната конкуренция на вносния пчелен мед? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. В Замеделския час ще разберем защо животновъдите настояват за специален статут на фермерите в обезлюдените райони, а розопроизводителите за специален статут на маслодайната роза. Ще коментираме последния вандалски акт върху обсерваторията за наблюдение на птици в Гоце

0: Белчевското село Баничан. Ще ви разкажем и историята на българското бездомно куче Майло, което стана домашен любимец на известен испански футболист. След обеда на 29 юли чуете сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.

13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Изборите за президент и вице-президент ще се проведат на 25 октомври. Датата е била обявена на председателски съвет преди началото на пленарното заседание. Информацията първо беше обявена неофициално от участвали в председателския съвет. Малко по-късно

0: Обаче проектът на решението беше публикуван на сайта на Народното събрание. Евентуален балотаж ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. За да влезе в сила, решението трябва да бъде гласувано и в пленарната зала. Очаква се това да се случи още утре или най-късно в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция, която е планирана от 5 до 23 август. Правителството е поискало удължаване на действащата дерогация за Лукойл от американските власти и продължава активните разговори с Вашингтон. Това заяви на брифинг министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Продължава и активният диалог с ОФАК и с американските институции. Като ще бъдат предприети всички необходими действия, за да се гарантира сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията, това каза още министър Александър Пулев. Припомняме, че на 14 април България получи нови 6 месеца дерогация за Лукойл. Тогава това обявиха служебният премиер Андрей Гюров и служебният енергиен министър Трайчо Трайков. Понастоящем дерогацията удължена до 29 октомври. Хиляди ученици и родители очакват днешното трето класиране за прием в 8 клас. В него участват некласираните до момента, както и тези, които не са кандидатствали на по-ранен етап. Приетите на трето класиране кандидат-гимназисти ще имат само един ден утре, 30 юли, за да се запишат в съответното училище. На 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвърти етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявления на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето класиране ще бъде по график, утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. Приключи цялостното енергийно обновяване на закрития плувен басейн в квартал Еленово, Благоевград. Сградата вече е изцяло с обновен облик и висок клас на енергийна ефективност. Инвестицията е реализирана с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост и общинския бюджет и е на стойност близо 1,5 млн. евро, каза днес заместник кмета инженер Светла Захариева. Репортаж по темата на Мариана Попова.
1: В рамките на проекта са поставени топлинна изолация на стените и покрива, подменена е дограмата и са внедрени нови системи за отопление, вентилация и сградна автоматизация. Монтирана е и фотоволтична централа за собствени нужди. Извършени са вътрешни ремонти на съблекалните и санитарните помещения, както и мерки срещу конденза. По време на финалната пресконференция заместник-кметът инженер Светла Захариева подчерта, че проектът е успешен, но предстои най-важното – правилната поддръжка.
2: Най-лесно да изградим нещо и след това просто да го оставим на самотек.
1: Очаква се след обновяването спестяванията на първична енергия да достигнат

0: най-лесно да изградим нещо и след това просто да го оставим на самотек.
1: Очаква се след обновяването спестяванията на първична енергия да достигнат близо 1 милион киловатт часа годишно, както и значително да се намалят въглеродните емисии и разходите за поддръжка. С новите условия басейнът предлага отлична среда както за тренировки на спортните клубове и училищни часове, така и за всички граждани. За новините Марияна Попова.
2: 15 товарни автомобила и 15 водачи са проверени само за ден при съвместна акция на полицията и автомобилна администрация на територията на област Перник. Кореспондентът ни Елена Тамакерска информира.
3: Контролните действия са част от ежедневната работа на полицейските органи и имат за цел да ограничат нарушенията и рисковото поведение на пътя, както и да гарантират спазването на нормативните изисквания при превоза на товари. Установени са нарушения, свързани с използване на мобилен телефон по време на шофиране, управление на моторно превозно средство, което не е преминало в срок задължителния периодичен технически преглед, както и използване на обезопасителен колан. За констатираните нарушения са съставени един акт за административно нарушение, два фиша, като е направено и плащане за вече извършено нарушение. В хода на проверките трима водачи са изпробвани за алкохол. Направена е и една проба за употреба на наркотици. Засиленият контрол продължава. От Перник, Елена Тамакерска.
2: Прогнозата за времето. Следобед ще е слънчево, на места в низините горещо. Над планините ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. През нощта ще е ясно, утре отново ще е слънчево с максимални температури между 31 и 36 градуса. От Агенция Пътна инфраструктура предупреждава, че тази вечер от 21 до 21.30 часа ще бъде ограничено движението от пътен възел Симитли до пътен възел Брежани по първокласния път Благоевград Кулата за извършване на замерване на пътното платно по досъдебно производство. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут от първокласния път през пътен възел Симитли, през град Симитли, по пътя село Черниче до пътен възел Брежани и обратно по първокласния път Благоевград Кулата. А от 22 часа до 23 часа и 30 минути ще бъде ограничено движението от пътен възел Благоевград Юг до пътен възел Симитли по пътя Благоевград Кулата, като трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут от първокласния път през пътен възел Благоевград Юг по автомагистрала Струма до пътния възел Симитли и обратно по пътя Благоевград Кулата. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добра среща в среда след обед, уважаеми слушатели. 29-тият юлски ден ни събира отново в ефира на Радио Благоевград, за да коментираме актуални теми от деня и седмицата, които привлякоха нашето внимание. А такива не липсват, въпреки че се намираме в разгара на отпускарския сезон. Сега обаче е времето за ваденето на реколтата от мед, така че ще разберем как се добива чист балкански мед и кои са предизвикателствата пред родните пчелари. Ще коментираме и важни въпроси, които поставят животновъди и розопроизводители. Следим и събитието от деня. Ето и сюжетите, които ви предлагаме след обедната ни среща до 16 часа. Как се произвежда истински пчелен мед в едни от най-екологично чистите райони в страната? И защо българските пчелари продължават да страдат от нелоялната конкуренция на вносния пчелен мед? Тези въпроси ще коментираме след малко в потребителската рубрика по Радио Благоевград. Ще чуем мненията на пчеларите Йордан Радков от хисарското село Старосел и Георги Влахов, кмет на високопланинското село Пирин в община Сандански, който се е посветил на този поминък. Рубрика след 14 часа ще разберем защо животновъдите настояват за специален статут на фермерите в обезлюдените райони на страната. Това е един от приоритетите в новата единствена стратегия на Евросъюза за животновъдството. Българският прочит на документа ще направи Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Оказва се, че и родните розопроизводители настояват за специален статут на маслодайната роза в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Защо това е важно за бранша и как ще се провокира чуждестранния интерес към българското розово масло? Ще чуем мнението на Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично-маслени култури в България. Очаквайте отзвук от пресконференцията по изпълнение на дейностите по проекта за устойчиво енергийно обновяване на сградата на закрития плувен басейн в квартал Еленово в Благоевград. Там бе Марияна Попова. В последния час на предаването ще коментираме последствията от поредния вандалски акт върху обсерваторията за наблюдение на птици в Гоце Делчевското село Баничан. По темата очаквайте разговор с Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев. А в рубриката «Ние и животните» ще ви разкажем историята на българското бездомно куче Майло, което стана обичен домашен любимец на известния испански футболист Феран Торес. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването «Сюжети от деня». Ще го реализираме с звукорежисьор Александър Младенов. За доброто ни настроение този сетобед разчитаме на музикалния редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. От нас пожелание за приятен сетобед с Радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Дивертименто.
0: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
1: По радио Благоевград.
3: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
4: България все още е един от най-чистите региони в света и заема водещо място по биоразнообразие на медоносни растения. Въпреки това, българските пчелари са изправени пред сериозна нелоялна конкуренция от вносен мед с неясен произход и липса на специфично административно разбиране за сектора. Това споделя пред репортера Мариана Попова Йордан Радков, който заедно с семейството си управлява пчелна ферма в екологично чистия район на село Старосел, близо до Хисаря. Какви продукти предлага пчелната ферма на Йордан Радков? Чуйте.
5: Няколко вида мед, като един е манов, акация и дипа. И от следващата седмица, перлата в короната, както обичам да го наричаме, мащер къслипа. Това е един уникален мед. Той е много добием и от близо 800 метра над морска височина в планината на Старосел. Уникални вкусови качества, също така е много здравословен.
6: Да, щях да ви попитам и за това. Къде се крие силата и магията на меда по отношение на нашето здраве? Всички казваме, че медът е лечебен.
5: Разбира се, те в България ние ми може би едно от най-големите разнообразия на пчелен мед, като видове от различни билки. Не случайно, ние сме сега тук, може би малко ще подведа във второ или трето място по биоразнообразие на медоносни растения в световен мащаб. Другото, което е България, все още е един от най-чисти региони в света, който предлага с уникални високи стойности на здравословно повлияване на човешкия организъм. И, примерно, акацията и мановия мед, те са подходящи за диабетици. Защо? Гликемичният индекс на тях е много нисък и не им повлиява на кръвната захар. Съответно, по-ниско съдържание на полени или липса на полен, което пък е благотворно за тях. Липата, тя пък е уникална. Тя е наситена с прашец. Значи, хем си хапаш медец, хем поемаш доза прашец. Другото, което е важно за истинския мед, то е жив продукт. Значи, това е жива храна, защото в нея има ензими. Благодарение на тези живи ензими, нашия организъм цъфти от здраве. И се изисква редовна консумация.
6: Появи се на пазара мед от чужбина. Какво мислите за тази конкуренция? От Китай, например, се внася?
5: Скептичи са се, ако да ви кажа, като всички колеги, които сме в бранша. От трети страни, особено когато няма ясен произход и определени хора се сказват, че да, то не е мед, но не вреди на човешкия организъм. Няма да цитирам името, може би повечето хора се досещат. Това беше преди 3-4 години. В ефир го каза. По национална телевизия. Ами къде съм? Не ми харесва. Защо? Идва на супер ниска себестоеност. При супер занижени критерии на добив не отговаря на никакви изисквания. В следващия момент ние да покрием един определен набор от изисквания. Къде се добива, как се добива, как се захранява, как стига до клиента и много други неща. Също, да няма захар, да няма антибиотици, да няма това, да няма това, механични замърсяния. Въобще много изисквания са.
6: Какво е отношението на държавата към

0: хората, които се занимават с пчеларство и произвеждат мед?
1: Как се една част от администрацията е заинтересована, друга част е просто не са запознати самите хора с самото естество на работата. Значи те не стават под един знаменател с животновъдите, което не е правилно. Ние сме по-скоро, не сме тук към животновъди, растениевъди, но по-скоро би било към растениевъдството. Защо? Ние работим точно с растенията за опрашване на земеделските култури, на диворастящи култури. По този начин се продуцират и хранителни продукти. Няма пчели, голяма част от продуктите няма да ги има нашата трапеза. Няма да съществуват.
2: Пчеларят Йордан Радков, чухме го за предизвикателствата пред пчеларите и за това как се добива истински качествен български мед и то високо в планината. След малко продължаваме темата с поглед към високопланинското Санданско село Пирин, където също се добива истински чист балкански мед.

0: Сюжети от деня.
1: Истински чист пчелен мед произвежда и кметът на високопланинското село Пирин в община Сандански Георгий Влахов. Според него, заради нестабилното време през пролета и лятото, добивите до момента са на половина на миналогодишните. Как се произвежда качествен планински мед и какво е удоволствието да си самук пчелар? Чуйте от разговора ми с Георгий Влахов.
2: По-слаба годината, спрямо миналата, наполовина се едно ми да излиза, ама здраве да.
1: То заради времето ли, защото е по-студено лятото и дъждовно?
2: Студеното и хубаво тръгна акацията, хванаха по един магазин, почти напълниха една акацията. И от един път, като застуде, чили да почнах да гонят търтиите, майката спря да снася яйца и баш кога дойде главната паша, няма пчели да събират.
1: И сега в момента ли е така?
2: Еми, сега е късно вече. Сега какво събрали?
1: Събрали са. Вече изваждате меда, нали така? Първата реколта извадихте.
2: Сега вадим в момента.
1: В момента, да.
2: Да.
1: Но добивите, казвате, са малко по-малко от миналата година. На половината горе-долу.
2: И роиха, и поне семейство направихме повече.
1: И това е хубаво. Колко кошера имате, господин Влахов?
2: Към 40.
1: Ами не са малко. Не са малко въобще, обаче изисква много работа това. Вие сте по цял ден с тях, нали? Освен кметската работа.
2: И когато разлютат, жилят, свети ми се ви.
1: Обаче пък е много хубаво, когато човек сам си направи меда.
2: Иначе и пиринския мед се слави с отличния.
1: Това исках да кажа, защото горе високо...
2: Въобще не се задържа тук.
1: Да.
2: За какво искам, за 2 седмици съм го продавал.
1: Всичко продават. А тази година на по-висока цена ли продавате, господин Влах?
2: Също си е.
1: Същото. Колко ги продавате вашите бурканчета?
2: 10 евро, лани бива 18 лева. Горе-долу толкова, да.
1: Но пък чист, истински балкански мед, защото природата също е чист.
2: Никой не идва да се пазаря, скъпо, това

0: Има да има, не, да се пазари, знаят, че нито се пръска тук чисто.
1: Абсолютно.
0: Билките от гора на 5 км на селото ходят да пасат чисто. Чисто натурално.
1: Натурално, истинско. Български, истински пчелен мед балкански. А знаете, господин Влахов, какво се продава по магазините?
0: Еми,
1: носен мед, подправен мед и така нататък, нали?
0: Е, минали през търговец, това не е мед.
1: Точно така. Тогава какво ще посъветвате хората? Да пазаруват само от такива доказани пчелари, които вярват, че са
0: знаят,
1: истински,
0: те,
1: нали?
0: Те от пазарите избягват. Кои разбират, да? Директно с нас пчеларите се свързват и се взимат.
1: И си взимат. Вие от дълги години ли се занимавате с пчеларство? От колко години?
0: 12 години.
1: Еми, не е малко, да.
0: Да.
1: А има ли бъдеще в този поминък? Как мислите? Защото много хора
0: се отказват. За печалба няма. Да си избиеме разходите и някой лев отгоре, иначе това трябва да, като ние промишлено производство да стане,
1: за да има печалба.
0: 300-400 коша да има, ама тук не мога да се гледат толкова. А там на полето бързо се събира пашата, рапи за такива култури, бързо трупат магазините, ама он е мед, до това има разлика.
1: А защо се занимавате с пчеларство? Какво ви дава този поминък? Какво ви дава заниманието с пчелите? Какво изпитвате?
0: Хубаво е. На времето фанах един рояк, есента го фанах и той един приятел каза, той е пчелар, той му учи. Каза, сега не мога да ги изтховаме, че кой умрат. Ако и живеят пролетта, това ти го изкараме. И цяла зима го храних и изкара. Отивам там в Балкана, хранях, но сироп му носих. И изкара, и от тогава се запалих, купих още 3, седна още 3, лек по лек и се увеличи.
1: И така и над 10 години.
0: Има голяма печалба, но краста.
1: Занимавка е, както се казва. Занимавка е. Но пък е много благородна тази професия, можем да кажем, и този поминък, защото знаем, без пчели няма живот на земята. Трябва да ги опазваме, защото те изчезват на много места. При вас явно също има такъв проблем от време на време.
0: Е, при нас толкова ни изчезват, дали от няма пръскане, такива работи. Много загуби нямаме. Откърли ли чат път има загуби, ама това е вреда на нещата. При 30-40 коша, например, 4-5 коша да имаш загуби, това не е нищо.
1: Хубаво е да го има този поминък. Какво да кажем на хората, които сега ще се замислят от нашия разговор, дали и те да не станат пчелари? Какво ще им кажете?
0: Хубаво. Иначе не е трудно. Това Бъствен ми показа как. И така, аз съм до тук, мен така му учи. 4-5 пъти ми показа, сега ти ги се служиш. И после практиката учи.
1: Да го има пчеларството, за да ги има пчелите, които са много полезни. Без тях няма живот. А пък те да ни дават този вкусен и полезен пчелен мед, който е наистина една страхотна храна. Храна, която може, както се казва, векове да съществува без да се развали.
0: Да.
1: Това си казахме с Георги Влахов, кмет на санданското село Пирин, който е и пчелар. Той ни разказа как се добива истински балкански пчелен мед и колко полезни са пчелните продукти.

0: Пирин Скузлато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации.

0: Музикалния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Твоя час с незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня.
5: Ето го и поредният. Сградата на закритие плувен басейн в квартал Еленово в Благоевград вече е с изцяло нов облик, модернизирана инсталация и значително по-ниски разходи за енергия. Инвестицията за близо 1,5 млн. евро бе финализирана с официална пресконференция днес. Какви са конкретните резултати и защо поддръжката след ремонта се оказва ключова? Да чуем повече в репортажа на Мариана Попова.
6: След месеци интензивни строително-монтажни дейности, плувният басейн в Благоевград посреща посетителите си с модернизирани съоръжения и оптимален микроклимат. Проектът за устойчиво енергийно обновяване е финансиран по механизма за възстановяване и устойчивост с финансово участие и от бюджета на община Благоевград. По време на официалното приключване бе подчертано, че обновяването не просто подобрява визията на сградата, но и създава условия за целогодишно ползване както от професионални спортисти, така и от деца и граждани.
7: В рамките на проекта беше извършено цялото енергийно обновяване на сградата на плувния басейн. В резултат на реализираните инвестиции, спортното съоръжение вече предлага значително по-добри условия за провеждане на тренировъчен процес и спортна дейности. Осигурени са по-ефективно отопление, оптимален микроклимат и постоянна температура на водата и въздуха, което гарантира комфорт както за професионалните спортисти, така и за всички граждани, които използват басейна. Създадени са и по-добри условия за провеждането на детски занимания, училищно обучение по плуване, как и подготовка към всички спортни клубове.
6: Въпреки че строителните дейности са приключили успешно, ключовият изпит пред местната власт и стопаните на обекта тепърва предстои. Правилното управление и ежедневното стопанисване на новите инсталации. Заместник-кметът по строителство, екология и европроекти на община Благоевград, инженер Светла Захариева, отправи ясен апел към технически екип, който поема контрола върху сградата.
8: Един проект, да, успешно приключил, бих казала, но това ще можем да го твърдим, след като започнем да го експлоатираме по правилен начин, да го поддържаме по правилен начин, защото най-лесно да изградим нещо и след това просто да го оставим на самотек. Това е апела към хората, които са поддръжка, хората, които гледат системите, наблюдават как се държат тези системи и се предприемат съответни мерки в случай, че има нещо, особено когато е и в гаранционния срок на изпълнение, а трябва да се реагира мигновено. Строителен ще бъде държан отговорен за всякакви неуредици по време на експлоатация на проекта.
6: Поставената топлоизолация от минерална вата по стените и покрива, подменената дограма и новата фотоволтична централа за собствени нужди вече дават първите си резултати. Освен енергийните мерки, екипът е отстранил

0: на съблекалните. Финансовият мащаб и конкретните измерения на спестената енергия обобщава отново инженер Захариева.
1: А бюджета е около 1,5 млн евро, от които 1,250 000 близо са безвъзмездна финансова помощ. Съфинансирането е 270 000 грубо. А целите на проекта е подобряване на енергийните характеристики на сградата чрез въвеждане на мерки за енергийната активност, постигане на по-висок клас на енергопотребление, реализиране на енергийни спестявания, ограничаване на вредни емисии в атмосферата. А основните дейности по проекта е публичност комуникация. Знаете, че задължително една от дейностите е такава. Изпълнение на инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за енергийно обследване на спортната сграда, упражняване на строителен надзор, постигнати резултати, индикатори по проекта, броя на обновените сгради, виждате ги, една обновената площ около 2530 квадратни метра, намаляване на емисиите на парковите газове 216.78 и понижаване на годишното потребление на първичната енергия около 1 000 000 киловатт часа за година.
0: Благодарение на реализираните мерки се очаква не само да намалеят разходите за издръжка на съоръжението от общинския бюджет, но и да се удължи физическият живот на сградата. Басейнът вече е готов да посреща училищни групи, спортни клубове и любители на плуването при значително подобрени и безопасни условия. За Радио Благоевград, Марияна Попова.

на земеделска тематика. Днес ще коментираме настояването на животновъдите за специален статут на фермерите в обезлюдените райони на страната, защо това е важно и какво предвижда за сектора първата по рода си стратегия на Европейския съюз за животновъдството. Ще чуем коментар на представител на животновъдния сектор. За специален статут на маслодайната роза в новата обща селско-стопанска политика на Евросъюза настояват и българските розопроизводители. Продължава ли страната ни да бъде лидер в производството на розово масло и как ще продължи да се провокира интересът към този продукт на световния пазар? Ще научите, ако останете с нас. Подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа. До тогава остават 12 минути.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Президентът Иляна Йотова ще направи в 15 часа този следобед изявление във връзка с законопроекта за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък. От КТ Подкрепа настоява държавния глава да му наложи вето. Това поискаха и опозиционни партии. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президентът не наложи вето на бюджета и от партия Продължаваме промяната, ще подготвят жалба до Конституционния съд. Това обяви лидерът на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха в президентството петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционни разпоредби. Връщането на бюджета за повторно разглеждане не е от голямо значение. По-важни ще бъдат последствията от бюджета, като увеличаващата се инфлация, която ще бъде усетена от гражданите през зимните месеци. Това прогнозира в ефира на Радио Благоевград политологът и изпълнителен директор на Галъп Петко Петков.
1: Този бюджет така доста проблематичен се очерта. Виждате, че не се заложиха нужните реформи в него. И това, разбира се, ще подхранва инфлацията в бъдеще, което ще води естествено пак до обедняване на българите и задлъжняване. И това ще се пролечи много ясно в по-студените месеци и в зимата, когато вече разликата между доходите на средния българин и разходите, които ще се увеличават прогресивно този път, ще направят впечатление на обществото и то ще се разгневи в един или друг период. Така че това предстои като последствие по-скоро от този бюджет, което е разочароващото, защото в крайна сметка сега, когато имаш наистина пълната власт, може би беше и подходящо да се извършат необходимите, поне да се започне с някакви необходими реформи, които доста години бяха затлачени, но виждате, че се оставя за по-нататък. Това става все по-съмнително и разочароващо.
0: Политологът и изпълнителен директор на Галъп Петко Петков. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници, които според вносителите от Прогресивна България са условия за получаването на 440 милиона лева по плана за възстановяване и устойчивост. Законопроектът предвижда удължаване на срока на валидност на становището за присъединяването към електропреносната мрежа за обекти на производство на електроенергия от вятърни електроцентрали, тъй като действащия 3-месечен срок не позволява

0: позволява приключването на всички административни процедури. От партия Възраждане категорично се обявиха против законопроекта, като заявиха, че той обслужва интересите на инвеститорите в вятърните паркове за сметка на обществения интерес. Политическото говорене и политическите декларации не помагат за постигането на истинска пътна безопасност. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на брифинг в Министерския съвет в отговор на въпрос за състоянието на мантинелите и евентуалната им подмяна на места, където е необходимо. Ще бъде съставена работна група, тъй като решението трябва да е експертно. По думите на министър Шишков, не трябва темата за мантинелите да се поставя на политическо ниво. Той смята обаче, че прокуратурата трябва да се произнесе за кражбите от пътните проекти. Очакваме прокуратурата да започне да работи, да се разбере за 4, 5 и 6 блок на автомагистрала Хемус, да се разбере кой и защо подписва договорите за раздаването на 35% аванси за огромна част от пътищата в България, а също така и защо и как изчезна асфалтът, коментира Иван Шишков. Осмото издание на Международния фестивал за камерна музика Неотъпкана пътека започва тази вечер в Добринище. Началото от 19 часа в читалище Димитър Благоев с концерта «Лято» от цикъла 4-те годишни времена на Вивалди. До 10 август фестивалът ще премине през Добринище, Ковачевица, град Гоце Делчев и село Кърпачево и за първи път през град Троян. Подробностите от Елена Николова.
1: Освен концерти с световно известни музиканти от България и чужбина, програмата включва световни премиери на нови произведения, международна резиденция за млади композитори с преподаватели от Джулиард, както и инициативи в подкрепа на местните общности, образователни програми и проекти, свързани с опазване на културното и природно наследство. Неотъпкана пътека е единственият фестивал в България, който целенасочено поръчва нови музикални произведения, написани специално за неговите издания, подкрепя млади композитори и съчетава класическата музика с активна грижа за културното развитие на малките населени места. За новините, Елена Николова.
0: А от 31 юли до 4 август ще се проведе Международния джаз фестивал «Доктор Емил Илиев Боровец». Тази година форумът отбелязва своето 29-то издание. Фестивалните вечери ще бъдат открити от Биг Бенд Благоевград. Подробности за този форум от диригента на Биг Бенда Борис Янев.
2: Това е едно признание, бих казал, от страна на организаторите на фестивала, че сме заслужили да бъдем част на този форум и съответно да го открием. По традиция, по принцип, винаги биг бенд формации откриват фестивали, поне до сега е било така. Така че това е свидетелство, че след като сме го правили много пъти, сме доказали, че може да откриваме фестивали. А какво ще очакват публиката на това годишното издание? Естествено, традиционния свинг, който е типичен за биг бенд оркестри. Наред с това ще има латино песни, също така ще има и фънк изпълнение, неща, които ще повишат така градуса на настроението и които предразполагат в един момент и към танцуване.
0: Диригентът на Биг Бенд Благоевград Борис Янев. Прогнозата за времето. В следобедните часове ще бъде слънчево, на места в низините горещо. Над планините ще има времени увеличения на облачността, но валежи не се очакват. През нощта ще е ясно, утре времето отново ще е слънчево, а максималните температури отново ще бъдат като днешните, между 31 и 36 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вече е 14 часа 11 минути. В следобеда на 29 юли слушате радио Благоевград и предаването, в което коментираме актуални теми и сюжети. До 15

11 часа те ще бъдат традиционно на земеделска тематика. Животновъдите настояват за специален статут на фермерите в обезлюдените райони на страната. Защо това е важно и какво предвижда за сектора първата по рода си стратегия на Европейския съюз за животновъдството? Ще чуем коментара на Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. За специален статут на маслодайната роза в новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз настояват и родните розопроизводители. Продължава ли България да бъде световен лидер в производството на розово масло и какъв е пазарният интерес към този продукт? Как може да се провокира, за да бъде още по-силен? Ще чуем коментара на Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично масени култури в България. Това са по-важните акценти в оставащите минути до 15 часа, а ние вече работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. Музиката продължава да избира Анастасия Трайкова. Аз съм Биляна Славчева.

0: Radio Blokovka. Blokovka. Blokovka.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград. Сюжети от деня.
5: По Радио Благоевград.
6: Европейската комисия прие първата по рода си дългосрочна стратегия за животновъдството в Евросъюза, съпътствана от план за действие в областта на протеините. Основни акценти на стратегията са пет приоритета. Поставя се фокус върху устойчив и подготвен за кризи сектор, справедливи доходи за стопаните, иновации, хуманно отношение към животните и запазване на животновъдството в уязвими селски райони. Точно за това последното настояват и българските животновъди, според които фермерите трябва да имат специален статут в обезлюдените райони на страната. Това заяви пред Българското национално радио Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, според когато фермерите започват да говорят на един език с чиновниците. Въпросът е да се накарат и политиците да започнат да говорят този език. Животновъдът е категоричен, че липсата на национална цел в българското селско стопанство води до ликвидация на гръбнака на отрасъла, именно малките и семейни стопанства. Общият брой на овцете в България според последната статистика е малко над 968 000, като този брой се свива с 5% средно на годишна база. Затова е много важно какво пише в новата стратегия за животновъдството на Европейския съюз. Какъв е българският и прочит? Научаваме сега от интервюто на Веселина Миланова от Българското национално радио с Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
7: Ние допреди 15 години имахме сходна с европейската архитектура на животноството, но вече при нас точини нямаме национална цел в не само в животноството, а като цяло в селското стопанство. И това води до някакви дефекти, като цяло до ликвидация на гръбнака на животновъдството. Това са малките семейни стопанства.
8: Има ли простичък отговор на сложния въпрос? Какво се случи, че почнахме да бягаме в различна посока от тази, в която върви Европейския съюз по отношение на животновъдството? Защото казвате, съвсем различна архитектура има при нас.
7: Да, ние бягахме с затворени очи. За разлика от останалите държави, които ясно фиксират своите цели, вървят към тях, към определените цели, България такива нямаше. Представете си, че политиката на България е на един бягащ човек с превръзка на очите. Mm-hmm. Познайте на къде бяга и как стои прав въобще понякога. Спъва, пада се и пак тръгва и не знае на къде отива. Ние нямаме посока.
8: Сега, най-общото, което знаем за стратегията. Брюксел поставя акцент върху кризите, върху болестите по животните, върху доходите на фермите, върху местните кланици и върху по-силното обозначаване на европейския произход. Нали така най-грубо очертавам и ви предлагам да влезем в детайли.

0: От ваша гледна точка, какво пише в стратегията? Вие кои акценти откроявате?
1: Първо открояваме най-вече два акцента, които така или иначе от години застъпват в нашите предложения към всички управляващи досега органи на Министерството на земеделието и храните. Първият това е достъпа до ликвидност и финансиране. Не мога фърлиш един животновът да се оправи, един малък животновът, едно фамилно стопанство, да го хвърлиш да се оправи с купища бумащина и липса на подпомагане. Съответно, той не е интересен субект за банките. И после ти му кажеш, ма ти що не инвестира, бе? Къде бля 15 години? Е, как да инвестира този човекът, ако някой от тях им погледне сметките на тези животновъди, ако си направи труда да анализира сметките на тези животновъди, ще види, че те боравят с едни 30-40 хиляди евро годишно. Е, как да инвестира в... Ви знаете, че само една дуилна инсталация е толкова.
0: Да.
1: Там къде е механизацията?
0: Добре, трактор, как да станат нещо? Животновъдите интересни за банките?
1: Има си държавна банка, има си гаранционни инструменти на държавата, както работят в другите години. Най-важното, има дългосрочност и устойчивост в държавните политики. Мога да изредя в момента поне 5 държави, които дават до 30 годишни кредити за животновъдите. А тук, ако чуеш над 5 години банка да дава такъв кредит, това е някакво геройство, супер, нали, супер голямо изключение. За това как, че ние нямаме абсолютно никаква политика в това как трябва да развиваме един животновъд, първо какво представлява, какви са неговите нужди, как ще адаптираме възможностите на държавата към неговите потребности, за да може този животновъд, произвеждайки каквото и да е, дали мляко, дали месо, да бъде достатъчен на това общество. Защото в крайна сметка този животновът, освен че той произвежда храна, той има някаква заетост по тези села. Те затова умират едно след друго селата. Какво да правят хората там? Почваме забранява държавата да гледат прямо повече от 20 кокошки. Условно говоря, не се хващайте за точната бройка. Не мога да гледа повече от 10 овце. Добре, ако гледам 15, не може. Ма защо да не може? Защо в Европа може? Защо в Европа, като гледаш примерно 15 овце, ти можеш да продаваш от твоята храна собствена, защото това е твоето лично стопанство, от което ти ядеш. И съответно има една концепция от врата на врата да продажеш. България не може.
0: След малко ще се върнем на това, защото е много важно. Нали, защото от години наред говорим за къси вериги, без да сме съвсем наясно какво всъщност трябва да представлява това и как да стане. Обаче дайте още малко за финансирането.
1: За Българската банка говоря в случая конкретно.
0: Добре, ама тя не е създадена вчера. Защо до вчера не е проявявала интерес към животновъдите, пък изведнъж ще заработи с тях? Как да стане? Какво трябва да се случи?
1: Банката за развитие не е някакъв самосиндикален там орган, който просто си прави каквото си иска. Съответно, банката за развитие е един инструмент на държавата да следва и да подпомага политиките на държавата. И когато тази държава няма ясно изразени политики, които да бъдат обсъдени и сведени до, съответно до ръководство на тази банка, как ни очакваме тази банка сама да така да се сети една сутрин стана директора, примерно, и си каза, абе ни тия жутно, защо не вземем да им даваме кредити по 20 години, примерно. Или що не им даваме преференциална лихва? Разбирате ли колко много неща до момента са били проспани в държавата? И после ние казваме, ама защо България животновите са намаляли 40% за последните 15 години?
0: Тази стратегия ще помогне ли да се събуди държавата и да прогледне в правилната посока?
1: Една от вероятните така причини държавата се събуди ще бъде тази стратегия, не единствената, съответно ще има и други такива. Нали, високите цени ги видяхме.
0: Да.
1: Липсата на фермерски пазари няма нужда да ги обясняваме. Тоест, това всеки, който е ходил в Европа, в големите държави си знае как в определени, дори в малките села, примерно да речем всяка сряда от 1 часа си дойде фермерско магазинче, отвори и почне това. Другото, което е, ние трябва да тях по някакъв начин с политиките тази държава трябва да започне да стимулира хората да си произвеждат храна допълнително на село. А не да ме разчитат, че си купат свинско на 3 евро. Примерно и това е вече успеха, защото както днеска е 3 евро, утре ще стане 8, после няма да го има даже на моменти. И в крайна сметка ти ставаш абсолютно зависим от внос, защото не може да си произведем храната.
0: Добре,
1: това вече трябва да всички да е ясно.
0: Нали, не се очаква всички да станем животновъди.
1: Не, но тези, които имат тази възможност, повярвайте ми, има много хора, нали, да не говорим, че сега, смисъл трябва да отворим още малко вратата и да кажем, а по статистика на Световната банка, в България има 1 милион необитаеми жилища, от които 600 хиляди са по селата. Как по някакъв начин ще ги стимулираме да станат една малка производствена единица, поне за себе си?
0: Мобилните кланици, които са разписани като вариант в стратегията, казвате вие, са нещо, което ние отдавна предлагаме, обаче нямаше кой да ни чуе. Какъв проблем ще решат мобилните кланици?
1: Мобилните кланици в цяла Европа решават един проблем. Тоест, ти спираш животновъда, от една страна му даваш възможност той да коли. Тук казах, тези мобилни кланици колят животните на фермерите, но като те животни

0: ще остават на фермерите. Тоест, аз искам да продам в момента агнешко, да речем по Великден. Имам заявка от 5 ресторанта, е от 3 магазина. До сега животните ги клах полулегално в моята ферма, тъй като ние там нямаме никаква административна съответно процедура, как един животновец да заколи, като дой някой си купи животно от фермата, той го заколя, му го продаде и да си плати данъка. Та съответно мобилните кланици са този инструмент на Европейската комисия, който казва, ето това е начина. В смисъл, той боде очите на държавите, тези, които все още не са адаптирали, казва, това правете. Първо, животните няма да се разхождат по 200 км, това е въглеродния отпечатък. После по този начин ти ще стимулираш животновода да не коля във фермата, а да заколя в тая кланца и си продаде съответно, защото
1: и всичко това да бъде на светло.
0: И всичко това да бъде на светло.
2: Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Чухме го за някои от приоритетите в новата стратегия за животновътството на Европейския съюз. За нов статут на маслодайната роза в новата обща селско-стопанска политика на Евросъюза настояват и българските розопроизводители. За това ще говорим след малко в предаването.

0: Radio Błogolot.
1: Wlez na nowie bnrnews.bg i odkryj twoja nowy digitalny świat. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Внимание! Опасност от пожар!
4: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата

0: Съобразителност може да предотврати големи щети.
1: Сюжети от деня
2: по радио Благоевград.
3: България официално ще настоява пред Европейската комисия маслодайната роза да получи специален защитен статут и целево финансиране в новата обща селско-стопанска политика, сходно с европейската подкрепа за памука. Според официалната позиция, отрасливият сектор притежава изключително икономическо, социално и културно значение за страната ни. Целта на това искане е да се осигури специален институционален статут и обвързана подкрепа по подобие на регламентите за други специфични култури в Евросъюза. Настояването се обосновава с дългогодишните традиционни практики в розопроизводството и ролята му като национален символ. Подготвени са задълбочени анализи и аргументи от страна на Министерството на земеделието и храните, които се движат съгласувано с очакванията на бранша. А какви са очакванията на розопроизводителите? Попитах Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично-маслени култури в България.
4: Не мога да кажа, преди да се вземе окончателно решение от Министерството на земеделието. Но изход при предаване директно на трета от розопроизводител на розопреработвател вече е съответно една кауза, която не е положителна, а отрицателна. Единственото решение на тези, които искат да продължат да обработват маслодайните насъждения, е да тръгнат към краен продукт. Тоест, трябва маркетинг, проучване на пазара и съответно търсене съответно на ниши за малките и средни производители. Дали на ишлеме ще бъдат преработено или съответно, както в Израел, ще се направят преработващи предприятия, които обединяват определена група от производители и при равни условия се преработват цвета им. Това е, може би, единственият изход. Аз бях направила предложение на последния консултативен съвет за програма по време на беритба, тъй като фонд работна заплата е най-голямото перо в сектора.
3: Да.
4: Ако тук ние получим облекчение чрез програми към бюрата по труда, в които съответно фонда работна заплата се поеме от средствата, които се дават на голямата плеяда от безработни и те бъдат включени задължително в прибиране колкото и малко да са, но облекчим ли този фонд, себестойността значително ще падне и дори тия цени, които са в момента, вече ще бъдат малко по-положителна за производителя.
3: Да. А как коментирате тази идея на ваши колеги? От следващия програмен период от 2028 маслодайната роза да влезе в обвързана подкрепа на предаден килограм розов цвят, за да получавате субсидиране, както при овошките и при малините, например?
4: Аз съм за това, както при зеленчуковите, както при плодово-ягодите. Тъй като съответно хората, които действително работят, те имат и добри добиви. И поради тая причина никой не желая да си крие доходи си, тъй като ние достатъчно се внасяме на държавата. Така че по-добре действително да бъде на килограм на добив на декар, съответно на килограм на бран розов цвят, отколкото по първа линия като на декар. Така че за мен аз подкрепям това.
3: Да. Подкрепете го добре. Още няколко въпроса важни според мен, госпожо Клисурова. Продължава ли България да бъде световен лидер в производството на розово масло с отлично качество? Правим уточнение или пък вече започваме да губим това първенство, защото знаем, че в минали години имахме така известни проблеми с качеството?
4: Именно това е въпросът, че последните 5 години намали търсенето на българското розово масло, тъй като недобросъвестни търговци или преработватели си позволиха към нашото да прибавят чуждо масло или синтетика. Всичко това се открива от лабораториите, които са прецизни в чужбина и това съответно доведе до лош имидж на някои определени преработватели и търговци. Именно затова новият министър предложи всички, които преработват и имат краен на продукция масло, с техните сертификати, които са от оторизирани лаборатории, да бъде всичко качено като информация и при съответно добри показатели и продукта да получи по-добра цена.
3: Да, а къде най-много изнасяме българско розово масло и съответно от останалите етерично-маслени култури и продукти, защото знаем, че така източния пазар

0: проявяваш интерес към нашите етерично-маслени култури и розово масло. Сега не знам дали нестабилната геополитическа обстановка в света и особено войната в Близкия изток не влияят и на пазара. Кажете, госпожо Клисурова, как е?
1: Значи, аз имам някаква информация, но не пълна, защото самата аз не реализирам розово масло извън границите на страната. Но пазарите, съответно във Франция, в Германия, в Штатите, определено продължават да бъдат основен пазар на розопреработвателите. Но те най-добре знаят, съответно при тях е информацията за тяхната реализация, защото знаят, че има фирмена тайна и така там ние не можем да се намесваме в нещата. Но какво може да направим? Да.
0: Има интерес, нали?
1: Има интерес, разбира се, има интерес към нашето розово масло, тъй като доказано е, че поради климатичните и почвени условия благоприятстват за добро качество. Тази година се оплакват за лош рандеман.
0: Да.
1: Поради климатичните условия. Значи това е, което ние чуваме и поради това те съответно в последствие почват да свалят цената. Така че възможно е, но тая информация си знаят те. Също мога да кажа, какво трябва друго да се направи по това отношение.
0: Да.
1: В момента, септември месец, ще бъда във Франция, в Лион, където ще направим един празник на розата.
0: Чудесно! Много хубава инициатива, я кажете.
1: Да, такъв празник направих в Атина, в Гърция.
0: Помня, да.
1: И интересът беше огромен. Всички краища българи дойдоха на този празник на розата. Също така са настроени и тези наши български емигранти, които са във Франция, да направим това в Лион.
0: Много хубаво.
1: И ние с жена българка, която работи там дълги години, всъщност сме подели тази инициатива, защото българите в различните краища имат фолклорни групи с български танци, които запазват духа на България. Те ще присъстват на това мероприятие. Ще видим възможността, тъй като ние ще стартираме начално тази година. Но тази идея ще бъде продължена. Съответно, тъй като финансовите средства, които имаме двете страни, не са големи, ние ще прибегнем към малка зала в началото, но следващата година, ако намерим спонсори, съответно ще поканим и от България такива групи, за да можем с танци на розата, за да

0: може действително да възродиме и да
1: популяризирате, да,
0: да
1: провокирате.
0: Популяризираме и да провокираме интерес към крайните продукти. Имаме намерение също така да качем на страница всъщност тези продукти във Франция и ако финансовите ни възможности позволят, едно малко магазинче рекламно, което е за тези, за розовите продукти и съответно за ароматерапия и козметика. Ето това, ако направиме, ние ще можем, макар с крачки малки, да тръгнем на реализация на крайния продукт и това би довело съответно до една по-добра реализационна цена на суровината.
2: Домина Зара Клисурова, председател на Съюза на производителите на етерично маслени култури в България. Тя разказа за интересни инициативи, с които ще се популяризира българското розово масло по света. До края на предаването в 16 часа ще има и още интересни срещи, уважаеми слушатели, така че останете с нас. Нека да анонсирам, че ще поговорим за поредния вандалски акт върху обсерваторията за наблюдение на птици в Гоце Делчевското село Баничам. Ще попитаме дали вече са задържани свършителите и как подобни деяния обезсмислят резултата от една благородна кауза. Освен това, ще ви разкажем интересната история на българското кученце Майло, което от бездомно животно в едно българско село се превърна в домашен обичан любимец в дома на една известна испанска футболна звезда. Но подробностите за всичко това ще чуете след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 11 минути. След тях продължава предаването «Сюжети от деня» по Радио Благоевград.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Уважаеми слушатели, включваме президентството, за да чуем изявление на държавния глава Илияна Йотова.
3: Измененията и допълненията в закони трябва да се случват след дискусия и разглеждане на самите закони, да има обществено обсъждане и задължителна оценка на риска. Разбираеми са и принципно подкрепяме изразените в множество становища искания за по-голяма финансова дисциплина, за по-отговорно управление на публичните средства. Сега ми позволете накратко да припомня фактите и до голяма степен аргументите за решението. 7 месеца България работи в условия на 2 пъти удължен бюджет. Бюджет за 2025 година, изработен и действащ в лева, а от 1 януари 2026 година България прие еврото. На 10 юли 2026 година Съветът на Европейския съюз откри процедура по прекомерен дефицит, надвишаващ 3% от брутния вътрешен продукт по член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Препоръките са за предприемане на мерки за постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване в следващите 3 години. В дискусиите за бюджета към констатациите на Европейския съюз се прибавят изнесени данни за фактическото състояние на публичните финанси в държавата. Над 3 милиарда евро не са разплатени. Около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 милиарда се включват задължения, поети в предишни години, но не разплатени до този момент. От парите на общините до сключване дори на извънсъдебни споразумения с фирми и компании, защото са изработили това, което е трябвало, но не са получили парите си. По този въпрос, впрочем, очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още. Сега обаче настъпи момента за плащане на старите сметки.

0: Законът за 26-та година влиза в сила с обратно действие, т.е. от 1 януари тази година. Приема се в края на седмия месец, когато значителна част от приходите и разходите вече са реализирани и това затруднява изключително много планирането. Защо обнародвам бюджета? Първо, въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 26-та година. Многократно повече от негативните становища, впрочем, са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за 5 месеца да влезе в сила, защото нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно планиране. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-оспорваните предложения, впрочем, които наистина търпяха критика, са оставени за бюджет 2027 година. Надявам се те да претърпят още по-сериозен, още по-прецизен анализ, да бъдат подложени на обществени разисквания с ясна оценка за риска от тяхното приемане. Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност. В настоящия момент обществен интерес е свързан с възстановяването на нормалния бюджетен процес и функционирането на държавата. Уважаеми колеги журналисти, считам, че усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени по работата за бюджет 2027 година. Впрочем, ние ще работим 5 месеца с бюджет 26-та, но работата по бюджет 27 ще започне буквално след месец август. Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. Там трябва да се извърши отдавна нещо, което трябваше да стане. Това е синхронизирането на собственото ни национално законодателство. И най-вече гарантиране на финансовата и социална сигурност на българските граждани и предпоставки за икономическо развитие на страната. Виждате, че съзнателно не влизам в политическа риторика и в политически оценки. Защото, освен всичко друго, по българската конституция, изработването на бюджета и неговото прилагане е изцяло от компетенциите на Народното събрание и Министерския съвет. Но и заради друга причина. Зная, че това е най-политическият закон в страната, в който ясно се открояват политиките на управлението, на мнозинството и на опозицията. И няма нищо лошо в това. Колкото повече спорове, толкова по-добре, стига да са конструктивни. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето. Накрая ще кажа, че разгърнатата концепция и становище на президентската институция не само от правна и юридическа гледна точка, но от социална и икономическа, само, надявам се, след 2 дни, ще бъде ваше достояние и ще бъде качена на официалния сайт на президентската институция. А сега ви благодаря и ви желая лек ден.
1: Уважаеми слушатели, чухте президента Илияна Йотова, която обяви, че ще обнародва указа за закона за държавния бюджет за тази година и няма да наложи вето. Всички усилия трябва да бъдат насочени за изработването на финансовата рамка на държавата за следващата година, препоръча държавният глава. А сега по Българското национално радио следват водещите новини до този час. Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигна до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. По Конституция парламента на

0: Почва изборите за президент, за да влезе в сила решението. Парламентът се очаква да го одобри утре или в петък, преди да депутатите да излязат в лятна ваканция. Премиерът Румен Радев обяви, че българската прокуратура възпрепятства работата на службите и на МВР, като даде пример с разкритията за корупция във ВИК Бургас. Той припомни, че делото е отнесено към Софийската градска прокуратура заради подозрения за замесени хора с имунитет, но е върнато към обвиненията в Бургас, съпроводено с отводи на прокурори. Премиерът Радев отбеляза, че това се случва в навечерието на избора на нов Висш съдебен съвет. По думите му, този избор трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. В остър спор влязоха депутати от Възраждане и Прогресивна България при дебатите дали да бъде върнат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. Вицепремиерът Александър Пулев поясни, че целта на законодателните промени е да не бъде върнат оперативния контрол на руските собственици, което би нарушило санкциите, и обяви, че с решение на правителството две от дружествата на Лукойл стават обекти от националната сигурност. Пулев посочи, че България ще поиска отново удължаване на дерогацията от Съединените щати и увери, че бургаската рафинерия работи само с несанкционирани доставчици на петрол. Премиерът Румен Радев отхвърли твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница и заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. От своя страна, министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че проектът ще бъде рестартиран и тя ще оглави Междуведомствен съвет за процеса по изграждане на бъдещата болница. Междувременно кметът на Бургас Димитър Николов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов съобщиха в социалните мрежи, че детската болница Света Анастасия в Бургас има издадено разрешение за лечебна дейност. Управителят доктор Благомир Здравков обяви, че общинското лечебно заведение ще отвори врати след сключването на договор с здравната каса. От утре започват записвания за профилактични прегледи в лечебното заведение. Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8 клас. Учениците и родителите могат да направят справка в системата Инфоприем МОМ.БГ. Записването на класираните ученици ще бъде на 30 юли, а на следващия ден, 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. Заявления за участие в него ще се подават на 3 и 4 август. Украйна нанесе удари по различни цели в Русия, които президентът Володимир Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната. След разговорите в Белия дом, Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. С американския президент Тръмп Зеленски е обсъдил лицензите за производство на прехващачи за зенитните комплекси Patriot, както и ускоряването на дипломатическия процес. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вероятно ще посетят Киев в следващите седмици, съобщи още Зеленски. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и заяви, че обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб-ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак за първи път, след като президентът Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровия петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 26-27 градуса по Черноморието и Смолян до 35 градуса в Петричко. В София в момента температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 45%. Атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е и ще остане по-високо от средното за месеца. До вечерта на страната ще остане слънчево. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре отново слънчево със слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат

0: между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Заради катастрофа, движението по северната скоростна тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе се осъществява в активната лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Рано тази сутрин движението в участъка беше ограничено около 6 часа заради катастрофа между тир и камион. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 16 минути. Продължаваме да споделяме заедно горещия юлски след обед в ефира на Радио Благоевград. Опитваме се да го наситим с интересни теми и с хубава музика, уважаеми слушатели. Тя продължава да бъде по избор на Анастасия Трайкова. Работим в екип с звукорежисьора Николай Вачев. Аз съм Биляна Славчева. Каня ви да останете с нас, за да разберете повече за поред

Вандалски акт срещу обсерваторията за наблюдение на птици в Гоце Делчевското село Баничан, изградена с труда и средствата на много хора, но за съжаление станала обект на недобросъвестни действия, които обезсмислят целта на благородната кауза. По темата очаквайте разговор с Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев. В рубриката «Ние и животните» ще ви разкажем историята на кучето Майло, което от изоставено бездомно животно край Благоевградско село се превърна в обичан домашен любимец от известния испански футболист Феран Торес. По темата работи Мариана Попова. Това са акцентите до края на предаването в 16 часа. За да ги чуете, останете с нас.

Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.

0: Кънченде. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
2: За пореден вандалски акт на обсерваторията за наблюдение на птици в Гоцеделчевското село Баничан информира в социалната мрежа Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоцеделчев. Припомням, че полезното съоръжение бе построено преди 3 години с труда на български и чуждестранни природозащитници, както и с подкрепата на Югозападното държавно предприятие и на община Гоцеделчев. Това е поредното посегателство върху обсерваторията, но като че ли е най-сериозното, което е установено до момента. Обръщаме внимание на този факт, защото подобни вандалски прояви обезсмислят труда на много хора, дали средства и време за тази благородна кауза. Дали са ясни вече извършителите и още за този неприятен случай, разговарях с Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоцеделчев.
3: За съжаление, последните два акта бяха в един много кратък период от време. Говорим за рамките на около седмица. Два пъти се изкачихме догоре, защото ние периодично почистваме мястото и изхвърляме от там събраните отпадъци. Освен това, хората, които ходят, много често замърсяват целия хълм, така че се налага доста сериозно почистване на моменти. Когато се изкачихме последния път с секретаря на читалище Изгрев, госпожа Румяна Джибова, ние с така голяма изненада установихме новото посегателство. Това продължаване на чупене и недобро отношение към нещата, които са направени там, ни разочарова. И освен на всичко това, ние заварихме тлеещ огън, който е възможно да се запали. Само една искра, защото хълма е ветровит, е достатъчна, за да се запали тревата, която е там, и оттам да тръгне към близката бензиностанция. Ако това се случи, наистина ще говорим за нещо много сериозно с човешки жертви.
2: Не дай си Боже, защото е опасен самият сезон, е пожароопасен, а и това, което казвате, звучи доста страшно и много безотговорно, господин Попов. Слушайки ви, дето се казваме хваща яд за това, че има такива хора, а в случая може би това са деца, които са извършители на това деяние. Казвам го, защото в предварителния разговор с вас си говорихме за този случай и вие имате някакво предположение за извършителите, така ли?
3: Да, така е. Вероятно това са младежи от самото село Баничан и от град Гоцеделчев. Това е една групичка, която отива там, за да си прави купони. И това се случва вече доста често. Ние нямаме нищо против това да отиват младежите, да се забавляват, дори да си слушат музика или да си хапнат нещо, да си запалят огън, нали, но съвсем внимателно, и след това този огън да бъде изгасен изцяло.
2: Защото без да рушат,
3: без да рушат, да пазят мястото и да го оставят такова, каквото са го намерили. Сами знаем какво ни е коствало това, какви усилия са, за да проправим път догоре, за да може да стига техниката и да разтовари строителните материали, които са били необходими. Всичко това коства много усилия.

0: и много време, не само пари, защото дори да има пари човек, понякога нещата се получават изключително трудно. Сега благодарни сме на община Гоце Делчев за това, че ни подкрепя и винаги го е правила, но искаме да може този акт да бъде разкрит, да бъдат разкрити извършителите и да бъдат наказани, начин, да бъде възстановено това нещо като материали, защото имаме изпочупени образователни табели, които са с информация за птиците в района. Имаме изпочупени шезлонги и това нещо не е хубаво.
1: Не е хубаво, особено ако наистина младежи или деца са извършили този акт, е най-малкото добре да се поговори с тях и родителите, защото така не бива да се прави. Имате ли информация дали все пак се е стигнало до извършителите? Господин Попов, какво се случва? Подали ли сте вие лично сигнали за този акт, за това деяние?
0: Ами да, подаден е сигнал на телефон 112, при което е извършено посещение от полицейски патрул. Предполагам, че би трябвало да има и протокол за случая съставен. Ако няма, ще бъде още по-жалко, защото все пак те са заварили група хора, които безчинстват и са запалили огън, а този огън след това не е бил изгасен, което наистина е много притеснително.
1: Така е, а вие лично като човек, който сте подал сигнала, нямате обратна връзка от полиция или от местна власт? Какво е развитието по този случай и дали има някакви извършители, които са установени?
0: Ами не, ние нямаме официална информация, защото и не сме подали никакви писма до момента, но ще го направим и ще искаме установяването на извършителите и не само това, но и да бъдат възстановени нанесените щети.
1: Да, така трябва, за да бъде за урок, за пример, този акт, който не бива да се повтаря. Между другото, господин Попов, знам, че има глоби за всеки нарушител, който уврежда паркове, пейки, друго общинско имущество. Има някакви санкции, така ли е?
0: Да, би трябвало да е така. По наредбите, които са издадени от общините за опазване на общинското имущество, още повече ние намерихме там брадва, което означава, че съвсем целенасочено там се е ходило, за да се руши. Част от тези дървени шезлонги, които бяха направени, част от дъските, с които бяха закрепени табелите, са изгорени на това огнище, за което споменах, така че имаме инструмент на извършеното престъпление и се очакват си извършителите да бъдат наказани.
1: А докато това се случи, ние се надяваме, че ще се случи. Господин Попов, да апелираме хората, които ни слушат в момента, както и отговорните институции, местната власт, така че да не се извършват подобни деяния, защото отново така искам да подчертая, че площадката бе изградена с идеята да насърчава опазването на природата, наблюдението на птиците и развитието на екотуризма в района. Вместо това обаче днес на същото това място е направена една нередност, едно безотговорно отношение към обществена собственост, което според мен трябва да бъде порицано най-малкото и в нашия ефир.
0: Да, имахме доста съмишленици при изграждането на тази обсерватория, хора, които ни помогнаха. Наистина, жалко е, ако това престъпление и това, което се е случило там, остане безнаказано, защото по този начин се излагаме не само пред чужденците, но и пред нас самите, защото все пак това са хора, които са дарили, които са дали нещо от себе си, включително Югозападно държавно предприятие, община Гоце Делчев, много хора, които живеят в чужбина, българи са дарили и чужденци. Прибавяме и писателката Капка Касабова, която дари част от своята награда. Така че това са много показателни неща за това, което ние сме свършили и хората, които ни подкрепят. Надяваме се, че заради шепа младежи, които са си позволили такова поведение, не бива да правим генерален извод за ситуацията.
1: Димитър Попов от Българското дружество за защита на птиците в Гоце Делчев. С него поговорихме за поредния вандалски акт върху обсерваторията за наблюдение на птици.

0: Radio Workout Grad. Workout Grad.
1: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня.
6: Ние и животните.
7: Един гол може да промени историята на футбола, но една щастлива среща може да промени целия живот на едно бездомно кученце. След шампионските мачове и световните заглавия, вниманието на хиляди фенове в социалните мрежи бе привлечено от една неочаквана българска следа. Кучето Майло, чието стопанин го отглежда с любов след осиновяване от България. Как едно изоставено кученце край българско село стигна до живота с футболна звезда. Тръгваме по следите на тази история с управителя на приюта Улични сърца в Дряновското село Глушка, Теодора Маринова. Чрез нея репортерът Мариана Попова ни разказва историята на Майло, чийто собственик, испанският футболист Феран Торес, вкара, знаете, победния гол за Испания на финала на световното първенство по футбол в двубоя с Аржентина. Чуйте!
8: Преди да стане световно известен любимец, Майло преминава през тежко изпитание, познато на хиляди четири ноги у нас, открита заедно с брат си и сестра си, изхвърлени в храстите.
9: Намерихме го с още две кученца, брат му и сестра му, бяха три кученца изхвърлени. Най-вероятно са били продукт на нежелано кучило и на безотговорен стопанин, който е решил да се отърве от тях. Беше ни подарен сигнал, че са изхвърлени кученца под мост между две близки села тук в нашата община.

0: Отзовахме се на сигнала и ги намерихме в много тежко състояние, изхвърлени в храстите. Бяха доста слаби, покрити с кърлежи и бълхи. От не неизвестно време явно са били и доста наплашени, защото в крайна сметка за всяко малко, а и по-голямо куче, това да загуби сигурния си дом и да остане посредата на нищото съвсем беззащитно си е травма. Така че ни от неизвестно време, докато успеем да ги хванем, не дойдоха веднага при нас, но слава Богу успяхме и така прибрахме ги в приюта.
1: След като е спасено и прегледано от ветеринари, за кучето започва търсенето на нов дом. Пътят му минава през партньорски организации в Великобритания, които му търсят осиновители онлайн. Така Майло попада в дома на испанският футболист Феран Торес.
0: Какво го е накарало, не съм абсолютно сигурна, но е разбрал за Майло чрез друга организация, с която работихме тогава през 2021 във Великобритания. Те промотираха наши кучета за осиновяване там, качваха ги на уебсайта си и по някаква причина той си е харесал точно него, за негов огромен късмет. Тази организация съответно работи и ние вече с подробен процес на интервюиране, проверка на дома и така нататък. Всичко преминало е през всичките тези етапи. Бил е одобрен и така Майло отпътува от България при негова Великобритания.
1: Днес Майло живее истинска приказка. Историята му доби огромна популярност, а снимките му обиколиха социалните мрежи и световните медии. За тези, които са го спасили обаче, най-важното е не славата, а че той има сигурен и обичащ дом.
0: Той ми ли едва ли осъзнава какво се случва? Общо взето за нас едно куче е спасено, когато не когато го прибереш от улицата, а когато вече си отиде в новия дом, когато си има сигурен и постоянен дом, без значение дали е с звезда или не, важното е да имат хубав дом.
1: Историята на Майло поставя на преден план и по-голямата тема – промяната в нагласите на хората към осиновяването на бездомни кучета. В съвременния свят все повече известни личности, вместо да купуват породисти животни, избират да отворят дома си за спасено куче.
0: Искрено се надявам хората да осъзнаят колко е възнаграждаващо и хубаво да осинови животно. Знам, че в София, в Благоевград, в големите градове вече наистина се случва и много хора предпочитат да осиновят. Надявам се това нещо да дойде, как да кажа така, и в провинцията при нас. Определено и ние наблюдаваме някакъв дори минимален ръст в осиновяванията. Невероятно е да осиновиш куче, просто съвсем различно е благодарността на животното, привързаността, признателността за това, че си го спасил, че си му дал втори шанс. Другото, което аз винаги казвам за кръстовските, нали, не за птиците породи, че те са уникални. Всяко едно куче изглежда по различен начин. Нали, аз винаги давам пример, че ако сложиш 5 помера на един до друг, няма да знаеш кой е твоя. Докато всички кръстовски, всички кучета, които сме прибрали от улицата, са просто уникални като характер и като външен вид. Всяко си има своите отличителни черти, дори и на характера. Ние много време прекарваме да работим с тях и да им опознаваме характерите, съответно, за да знаем, нали, какъв дом ще е най-подходящ за тях, защото не всяко куче, примерно, може да живее с други кучета, с деца, в твърда натоварена среда. Нали? Ние искаме да им намерим най-подходящите домове, където наистина да останат завинаги.
1: Приказката на Майло доказва, че за любовта и верността няма значение откъде тръгваш, а кой отваря сърцето си за теб.
0: Посланието ми е, ако обмислят да си вземат домашен любимец и ако искат, нека да посетят някой приют, дори и да не осиновят. Просто да отидат да се запознаят с животните, да ги опознаят отблизо, да помогнат, дори да нямат възможност, нали, да вземат. Но преди да решат да си купят куче, нека просто посетят някой приют и да видят какви страхотни животни има там, не само при нас, навсякъде в България. Нека просто да видят и след това сами да си преценят. Но ако имат възможност да отворят сърцата и домовете си за едно от тях, както не само Торес, но и много други известни личности и неизвестни са направили, определено ще си заслужава.
1: За Радио Благоевград, Марияна Попова.
2: Сюжети от деня.

Нека добрите примери от последния сюжет с озиновеното кученце Майло бъдат повече в живота ни и в ефира ни. С това пожелание приближаваме финала на 3-часовата ни среща в горещия следобед на 29 юли. Уважаеми слушатели, опитахме се да го направим по-интересен и приятен. Постарахме се да бъде така с колегите, с които осъществихме предаването. Николай Вачев, Анастасия Трайкова и Мариана Попова. Аз съм Биляна Славчева. Успешен, усмихнат край на делника и, разбира се, приятни летни преживявания. До чуване до следващата ни среща.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето на бюджет 2026 година и го обнародва. Преди час президентът направи изявление на Дондуков 2.
1: Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-оспорваните предложения, впрочем, които наистина търпяха критика, са оставени за бюджет 2027 година.

0: Украина. Надявам се те да претърпят още по-сериозен, още по-прецизен анализ, да бъдат подложени на обществени разисквания с ясна оценка за риска от тяхното приемане. Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правния екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
1: Каза президентът Илияна Йотова преди час, тя отказа да наложи вето на бюджет 2020.

0: 2026 и го обнародва. От Продължаваме промяната вече обявиха, че ако не се стигне до вето, ще сезират Конституционния съд. Подобно намерение беше изявено и от ГЕРБ СДС. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници, които според вносителите от Прогресивна България са условие за получаването на 440 милиона лева по плана за възстановяване. Законопроектът предвижда удължаване на срока на валидност на становището за присъединяването към електропреносната мрежа за обекти на производство на електроенергия от вятърните електроцентрали, тъй като действащия 3-месечен срок не позволява приключването на всички административни процедури. От Възраждане категорично се обявиха против законопроекта, като заявиха, че той обслужва интересите на инвеститорите във вятърните паркове за сметка на обществения интерес. Нова техника за предотвратяване и справяне с бедствия, пожари и извънредни ситуации получи Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил. Доставката е осъществена в рамките на програмата «Развитие на човешките ресурси», информира кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Аварийните дейности ще се подпомагат от два нови дрона, специализирани раници и оборудвани чанти за първа медицинска помощ. Устройство за сателитна интернет връзка, мобилни компютри и преносими батерии ще подобрят координацията на терен. Модернизацията на районните служби в областта ще продължи с още един етап, който се очаква да приключи до края на годината, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Приключи и цялостното енергийно обновяване на закрития плувен басейн в квартал Еленово в Благоевград. Сградата вече е с изцяло обновен облик и висок клас на енергийна ефективност. Инвестицията е реализирана с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост и общинския бюджет и е на стойност близо 1,5 милиона евро, каза на пресконференция заместник кметът Светла Захариева. А репортажът оттам е на Мариана Попова.
2: В рамките на проекта са поставени топлинна изолация на стените и покрива, подменена е дограмата и са внедрени нови системи за отопление, вентилация и сградна автоматизация. Монтирана е и фотоволтична централа за собствени нужди. Извършени са вътрешни ремонти на съблекалните и санитарните помещения, както и мерки срещу конденза. По време на финалната пресконференция заместник кметът инженер Светла Захариева подчерта, че проектът е успешен, но предстои най-важното – правилната поддръжка.
3: Най-лесно да изградим нещо и след това просто да го оставим на самотек.
2: Очаква се след обновяването спестяванията на първична енергия да достигнат близо 1 милион киловатт-часа годишно, както и значително да се намалят въглеродните емисии и разходите за поддръжка. С новите условия басейнът предлага отлична среда както за тренировки на спортните клубове и училищни часове, така и за всички граждани. За новините Мариана Попова.
0: На 2 август Благоевград ще отбележи 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание с възпоменателна програма в знак на почет към героите, отдали живота си за свободата и националното обединение на България. Събитията ще започнат в 10 часа с панихида за загиналите за вярата и свободата на България и полагане на цветя на мемориала Делчев род в двора на храма Въведение Богородично. А от 10.30 часа на площад Македония ще се състои церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев. Илинденско-Преображенското въстание сред най-значимите събития в българската история е символ на стремежа към свобода, справедливост и национален идеал. Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно и тихо, утре слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър, а максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: на Юго-Запада. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото

Благотворителните концерти са известни отдавна по света. На тях се демонстрира протест или съпричастност от страна на популярни личности от екрана и сцената по повод определено събитие или инициатива. Каузи, които са в защита на основните човешки права, на околната среда, борбата с бедността. В края на юли 1971 година Харисън организира с Рави Шанкар концерт за Бангладеш. Заедно с Джордж Харисън участници са и Ринго Стар, Били Престън, Ерик Клептън и Боб Дилан, като успяват да съберат над 250 000 долара за подпомагането на населението на безпащата страна. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Нека си припомним това събитие концерт с едноимената песен.

Албум от Бангладеш на Джордж Харисън, който чухме едноимената песен през 1972 година, е отличен с наградата Грами за най-добър албум на годината. А в края на юли 65-та година е премиерата на втория филм на Beatles Help. Самите музиканти обаче не са много очаровани от продукцията. Джон Ленън по-късно коментира, че филмовата лента е твърде близо до Дисни продукция, все едно клони във филм за жаби. Песента обаче си остава класика в творчеството на Beatles.

Ретрохит продължаваме с две заглавия номер едно в края на юли 1987 година. Британския хитлист и топстон на Билборд отвъд Атлантика. Съответно, че е това момиче на Мадона и самотен рок-група.

Ретрохит към някои от събитията с днешна дата в световната история. 626 година започва 10-дневната аварска обсада на Константинопол с участие на славяни, българи и други народи. 1588 военният флот на испанския крал Филип II е изпратен за да завладее Англия, но е разбит фламанша от английската флота. 1946 започва Парижката мирна конференция с цел уреждане на проблемите в Европа за Втората световна война. 1948 след 12 годишно прекъсване поради Втората световна война се откриват летни олимпийски игри в Лондон. В края на юли 1959 Клиф Ричард за първи път достига върха на британския хитлист с песента си «Жива кукла». Песента е включена във филма «Сериозно обвинение». Далеч по-късно във времето британския Елвис ще се превърне в най-голямото име на британските чартове. Едно от новото хит заглавия в кариерата на Клиф е «Вече не разговаряме».

В ретрохит погледи към юлската класация за хит сингъли в Германия за 1980 година. Все още диско вълната не е отшумяла и след първите 20 са дуета Outta One, Lip Sync, Goombay Dance Band, ABBA и Eruption Boney M. Стиловото разнообразие обаче е на лице. Две илюстрации – лодка по реката на Стикс и Call Me на Blondie.

Историята на една песен – Funky Town, 1980 година. С тази песен Lip Sync достигат до върха британския хитлист и номер 2 в Билборд на щатите. Funky Town е другото име на Нью Йорк. Песента е написана от Стивън Гринбърг, след като напуска скучния вече за него Миняполис и се отправя към Нью Йорк. Lip Sync е създадена специално за записа на тази песен. Вокалистката Синтия Джонсън е мис черна Миннесота за 1976 година. Lip Sync продължават да издават сингли до 85 година, но без да повторят успеха с Funky Town.

1971 година пианистът виртуоз Рик Уейкман се присъединява към група Yes. Точно година по-късно Бил Бръфорд напуска Yes, за да създаде своя собствена формация King Crimson. Веднага след влизането в Yes, Уейкман участва в записа на един от емблематичните албуми на групата Fragile, от който излиза хит-сингъла Roundabout.

През 1980 година на екран се появява музикалния филм «Романс Ксенадо», режисиран от Робърт Гринволд. Това всъщност е неофициален ремейк на филмовата продукция «Класика» от 1947 година «Към земята» с участието на Рита Хейуърт. Заглавието на филма е алюзия към поемата «Кубла Кан» на Самуел Тейлър Колридж. Ксенадо е името на китайска провинция, в която Кан съгражда своята градина на удоволствието. Песента «Ксенадо», съвместен запис на Оливия Нютон-Джон и Electric Light Orchestra, достига до върха на британския хит-лист в края на юли 1980 година.

Последните минути на днешното издание на Ретро Хит се разделяме с две заглавия от световните класации за месец юли 1984 година. Звучи като мелодия на Алфавил и танцувам с сълзи в очите на Ултравокс. До следващата седмица!

0: В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Президентът Илияна Йотова съобщи, че обнародва законопроекта за бюджета за 2026 година. Това означава, че няма да наложи вето на фискалната рамка. Бюджетът се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Йотова аргументира решението си с необходимостта от гарантиране на финансовата стабилност на страната. Държавният глава подчерта, че въпреки съществуващите критики към отделни текстове и параметри на план сметката, връщането и за ново обсъждане би задълбочило несигурността в момент, в който България вече се намира в процедура по прекомерен дефицит и трябва да работи с новата валута – еврото. Политическите реакции след решението на Илияна Йотова да одобри фискалната рамка и ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната ще атакуват в Конституционния съд параметрите на бюджета. Изборите за президент и вице-президент ще се проведат на 25 октомври. Датата е била обявена на председателски съвет преди началото на пленарното заседание. Информацията първо беше обявена неофициално от участвалите в председателския съвет. Малко по-късно обаче проектът на решението беше публикуван на сайта на Народното събрание. Евентуален балотаж ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. За да влезе в сила, решението трябва да бъде гласувано в пленарна зала. Очаква се това да се случи още утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция, планирана от 5 до 23 август. Засиленият контрол на товарните автомобили в Парнишко установи нарушения. 15 товарни автомобила и 15 водачи са проверени само за ден при съвместна акция на полицията и автомобилна администрация на територията на Парнишка област, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Контролните действия са част от ежедневната работа на полицейските органи и имат за цел да ограничат нарушенията и рисковото поведение на пътя, както и да гарантират спазването на нормативните изисквания при превоза на товари. Установени са нарушения, свързани с използване на мобилен телефон по време на шофиране, управление на моторно превозно средство, което не е преминало в срок задължителния периодичен технически преглед, както и използване на обезопасителен колан. За констатираните нарушения са съставени един акт за административно нарушение, два фиша, като е направено и плащане за вече извършено нарушение. В хода на проверките трима водачи са изпробвани за алкохол. Направена е и една проба за употреба на наркотици. Засиленият контрол продължава. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Започна подмяната на участък от вътрешната водопроводна мрежа в Радомирското село Кондофрей, съобщиха от Общинската администрация. Ремонтът обхваща изграждането на връзка между водопроводното тресе и вътрешната водопроводна мрежа на населеното място и е от съществено значение за осигуряване на непрекъснато водоснабдяване на домакинствата в част от селото. В напреднал етап е и проектът за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в село Друган. Финансирането се осигурява по споразумение между Община Радомир и Министерството на регионалното развитие и благоустройството със средства от държавния бюджет.

0: Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно и тихо, утре слънчево, ще духа слаб в източните райони умерен източен вятър, а максималните температури утре в интервал от 31 до 36 градуса. Днес от 21 часа до 21.30 ще бъде ограничено движението от пътен възел Симитли до пътен възел Брежани по пътя Благоевград Кулата за извършване на замерване на пътното платно по досъдебно производство. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут от път 1-1 през пътен възел Симитли, през Симитли и село Черниче до пътен възел Брежани и обратно на път 1-1 Благоевград Кулата. А от 22 часа до 23.30 ще бъде ограничено движението от пътен възел Благоевград Юг до пътен възел Симитли по път 1-1 Благоевград Кулата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут от път 1-1 през пътен възел Благоевград Юг по автомагистрала Струма до пътен възел Симитли и обратно на път 1-1 Благоевград Кулата. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 5 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С националния план за

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Твоя час.
7: Твоя час. С незабравимите песни.
8: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
9: Утро с Радио Благоевград.
10: Утро с Радио Благоевград.
9: Полезна информация и добро настроение.
8: Това е утрото на Радио Благоевград.
9: Всеки делник между 6 и 7.
10: Между 6 и 7.
9: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
9: Ефирът е ваш.
10: Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рин Тенев, в началото водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026 и го обнародва. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Проверяват качеството на питейната вода на гръцкия полуостров Халкидики. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за държавния бюджет за 2026 година. Държавният глава подчерта, че ако финансовата рамка бъде върната за ново обсъждане от депутатите, това ще блокира работата на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Подробностите от репортера ни Мира Стефанова.
1: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година.
2: Обяви президента Илияна Йотова, след като депутатите одобриха бюджета в петък, на Дундуков 2 са поступили почти 70 становища от политически партии, синдикати и граждански организации, 4 от тях с искания за президентско вето.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държава. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 26 година.
2: Призивите бюджета да влезе в сила са много повече от негативните становища, каза Йотова и подчерта, че нито една организация, структура или фирма не може в момента да приеме собствения си бюджет.
1: С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование.
2: Според Йотова, усилията на всички институции трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027.
1: Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на президента Илияна Йотова да не наложи вето и да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват държавната план-сметка пред Конституционния съд. С аргумент, че решението на съда ще дойде късно от Възраждане, няма да се включат в подписката. А от Демократична България го обвързват с президентските избори. На този фон управляващите и ДПС запазиха мълчание. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
3: Основните аргументи за противоконституционност са: първо, че заложеният в бюджета дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Теменушка Петкова и Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
4: Де-факто, българския парламент беше извършен прецедент, като с закона за държавния бюджет за 2026 година беше нарушен друг действащ закон. Закон е именно закона за публичните финанси.
5: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет

0: 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
1: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, излъгани са 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че управлението ще стане по-прозрачно, а бюджетът по-добър от този, свали управителството Желязков.
2: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета. Това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев, а ние виждаме поведение, което прави нещата по-зле.
1: Според Димо Дренчев от Възраждане няма изненада в действията на Илияна Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот.
3: По този начин Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос. Тя публикува бюджета с мотив, че всички го чакат и че страната изпада в хаос, изкарвайки 7 месеца без бюджет, но не знам какво ще се случи, ако Конституционният съд го отмени малко по-късно през годината.
1: Въпреки критиките от Възраждане няма да се включат в подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. А за Демократична България жалбите до съда не са решение. Те настояват за политически отговор. Йордан Иванов.
4: Налице е пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите. Затова визията на Демократична България за това как да бъде разрешен проблема с бюджета за 26-та и най-вече с този за 27-та и как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Йотова.
1: От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
5: Изборите за президент и вице-президент да се проведат на 25 октомври. Това предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се утре или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смятам, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Репортерът Цветелина Стоянова допълва за отправените критики.
6: В подкрепа на твърденията си Радев даде пример със задържаните от МВР служители на ВИК Бургас, като смята, че от този случай може да започне разплитането на голямата политическа корупция.
7: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
6: Но с действията си прокуратурата смачква случая, смята премиерът, като припомни, че от Софийската градска прокуратура случаят се връща на Бургаската, а трима наблюдаващи прокурори си правят самоотводи.
7: Такова бламиране на правосъдието могат да се позволят само хора, които са или силно оплашени, или силно зависими.
6: Станалото премиерът постави в контекста на предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет, който трябвало да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите.
7: Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси. Искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция.
6: Радев беше категоричен и по друга тема. Построяването на Националната детска болница е приоритет за правителството. Той отхвърли упреците на опозицията за липсата на пари в бюджета. По сметките на националната компания, натоварена да я изгради, има 47 милиона евро, но те няма как да се харчат.
7: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задъня на улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
6: Здравният министър Катя Ивкова допълни, че проекта се рестартира. Предстои тя да оглави Междуведомствен съвет.
8: Крайната цел е колкото се може по-скоро да се стигне до изграждане на детската болница, така че да не си говорим след още известно време, ами няма.
6: За новините Цветелина Стоянова.
5: Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването Катя Ивкова по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни, изпълнителният директор на МБАЛ Силистра

0: Доктор Васил Славов е удължил срока за преустановяването на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август. За това вече са уведомени компетентните държавни институции. Подробностите от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Правителството прие план за преструктурирането на оперативната програма «Развитие на регионите» и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вицепремиерът Атанас Пеканов. От тези пари се очакват средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, за градски транспорт в 9 общини, включително и в столицата.
2: Последните години, за съжаление, дали заради постоянната смяна на властта, дали заради други причини, не е имало никакво отчитане и никакво декориране на разходи по тези програми, а дали не е било, защото те са чакали да бъдат разпределени по един специфичен начин.
0: Пеканов допълни, че предоговарянето с Брюксел е възможно, след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия в региона на Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков.
2: Ние знаем, че е имало манипулации, ясно това ни е комуникирано и от европейските институции, затова тази опоручена процедура е прекратена. Парите по този начин ще бъдат спасени, а не удържани и изгубени за България. Добросъвестните фирми трябва да получат финансиране, но това ще стане по нова процедура.
0: Каза вицепремиерът Атанас Пеканов. Георги Георгиев е освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Правителственото решение във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно. Георгиев беше назначен на пост

0: Правителственото решение във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно. Георгиев беше назначен на поста от служебното правителство на Димитър Главчев през 2024 година със срок до юли 2028 година, за да довърши мандата на предсрочно освободения тогава заместник-председател на ДАНС Петър Петров. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия. За да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции, искане вече изпратено и до Великобритания, като Пулев декларира.
1: Буквално не сме били в нарушение нито един ден, нито един час. Не е имало и една молекула руски петрол, която да е преработена в Лукойл България. Работи се само с несанкционирани доставчици на петрол. И от тук нататък ще продължаваме да упражняваме контрол от страна на българската държава, без да застрашим санкционните режими, без да дадем управлението на руските менеджери, което автоматично ще доведе до нарушение на санкционните режими.
0: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година за противоконституционни. Подробностите от репортера Даниел Инков.
2: Според управляващите, промените са продиктувани от необходимостта да се преодолеят ефектите от решение на Конституционния съд, което създава риск от държавата да изгуби възможността да упражнява контрол върху дружествата, които извършват търговия с авиационни и корабни горива. Това би засегнало стратегически обекти като пристанищата Бургас и Варна, както и речните пристанища Русе, Лом и Видин, което може да доведе до затруднения в снабдяването на авиационния и морския транспорт. Остър беше словесният дебат в пленарната зала. Поводът за размяната на репликите стана мотивите на президента Румен Радев, приложеното от него вето през ноември 2025 година. Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че е изненадан от сегашната позиция на Радев като премиер, която според него е в противоречие с изразеното от година по-рано становище. Цончо Ганев и Костадин Костадинов.
3: Обслужвате Пеевски с законопроект, който е изцяло насочен с това. Не ви ли беше унизително да стават от ГЕРБ и да ви обясняват, че приемате техен закон?
4: Държавата ни загива заради лъжата, в която е потопена. Заради блатото, в което ни вкараха, за съжаление, избраниците тук 131 на брой, които гласуват заедно с тези, които щяха да изриват.
2: Държавата трябва да възстанови надзора си върху ключовите дружества, свързани с доставките на горива, заяви в пленарната зала Слави Василев от Прогресивна България.
5: Тази запетайка, която вие пропуснахте, и заради нея ние сме в спорове, какво е казал президента тогава, защо сега ние сме тук и защо се налага в един ден да гласуваме и на първо и на второ четене. Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците. Кое от това не може да разберете? Това е вашата запетайка на ГЕРБ.
2: Депутатът от ГЕРБ Жечо Станко защити действията на кабинета на Росен Желязков по казуса с дерогацията за свързаните с Лукойл дружества и посочи, че държавата е предприела всички необходими мерки.
6: Някой е подвел и премиера, и вицепремиера. Гледаме текстове, които са изцяло в подкрепа и още веднъж верифицират, подкрепят и доказват, че това, което сме свършили, вие го подкрепяте. Изменяте една думичка вътре. Нали, посипвам си главата с пепел. За този кратък срок от време успяхме да договорим много неща, може и нещо дребно да сме изтървали.
2: Петър Витанов от Прогресивна България.
7: Дерогацията е заплашена заради наличието и точно на тази запетая. Колкото до ветото, наистина, това е важно да се каже, защото беше споменавано през последните 4 часа. Ветото касаеше липсата на административен и съдебен надзор, защото с последния закон направиха Спецов недосегаем. Не приемам обвиненията към председателя на Народното събрание ни за никакви кални бутуши. Да, практика, която се надявам да не се налага да използваме, нека аз да съм виновен за нея.
2: За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Ако има втора ръка F-16 или Грипен, България може и да не търси удължаване на експлоатацията на МиГ-29. Още от репортера Добромир Видев.
8: Министърът на отбраната Димитър Стоянов покани младежите от

0: Младежкото да България на среща в четвъртък, за да им обясни какви способности трябва да имат военновъздушните сили, за да защитават българското небе. Сутринта младежите подариха в кавички на Димитър Стоянов стар москвич с призива да не купува нови МиГ-29.
1: Националната несигурност. Тези млади хора обаче бяха прави в едно. Тук не е руски свят, но тук не е украински свят. Тук е български свят. И аз като министър на отбраната на България категорично заставам зад идеята, че нашите въоръжени сили трябва да имат способности да летят и да пазят родното ни небе.
0: Димитър Стоянов каза, че са изпратени писма и до Пентагона, и до Швеция за втора ръка F-16 и Грипен.
1: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отговор е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писмата за резервните части на МиГ-29 са били изпратени до Полша и до Унгария, която на времето е имала експлоатирани МиГ-29, обясни още министърът на отбраната Димитър Стоянов. Не искаме цяла ескадрила, а достатъчно самолети, допълни той.
1: Разбира се, че сме запитали, ако има такива части, ние ще изпратим нашия екип да го оцени.
0: Радослав Рибарски от ПП каза преди заседанието на комисията по отбрана, че в комисията не са били обявявани разходи за новите планове на отбранителното министерство. В ресорната комисия не е разглеждано и предложение извън покупката на F-16 и свързаните с тях системи. Христо Гаджев от ГЕРБ припомни, че проблеми с резервните части за МиГ-29 не би трябвало да има, защото така или иначе България прави ремонта им в Полша от 2016 година. Гаджев отрече да има и забавяне за доставката на вторите 8 F-16, както потвърди Димитър Стоянов. За новините Добромир Видев.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Русия вече няма инициативата във войната, това обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше прият в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. През изминалата нощ и през деня Украина нанесе удари по различни цели в Русия, които Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Американският президент Доналд Тръмп и президентът на Украина Володимир Зеленски са обсъдили на закритата си среща в Белия дом лицензите за производство на прехващачи за зенитните комплекси Patriot, както и възобновяването на преговорите с Русия. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може би ще посетят Киев през следващите две седмици, съобщи Зеленски след разговорите. Тях той е обсъдил с френския президент Емануел Макрон и полския премиер Доналд Туск. Американският сенат подготвя законопроект за налагане на санкции на Русия за ограничаване на приходите от продажбата на руски енергоносители. Това е силна подкрепа за Украина, коментира Зеленски. Въпросът не е само в парите, не е просто в лишаването на Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа и към Украина в подкрепа на нашия народ, заяви украинският президент. Украина продължава с целенасочените удари в Русия в опит да принуди президентът Путин да седне на масата за преговори. Атакувани са логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в град Рязан, петролна рафинерия в Пермска област и в Рязан, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. Нанесен е и удар по обект в окупирани от Русия Кримски полуостров, където са базирани високоскоростните катери на руския Черноморски флот. До сега Украина е поразила 201 кораба от руския Сенчест флот, 129 в Азовско и 72 в Черно море. За новините Весела Владкова.
2: Съединените щати наложиха нови санкции срещу Иран, става ясно от публикация на уебсайта на Министерството на финансите. Те са насочени срещу 8 танкера и 10 организации, по-голямата част от които са базирани в Китай. Информацията за санкциите идва след поредна заплаха на президента Доналд Тръмп да нареди нанасенето на мощен удар по Иран, след като американските военни заявиха, че са прехванали множество балистични ракети, изстреляни от Иран към американските сили в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че Иран не отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток, а йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб-ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от тях. По-рано Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. За първи път, след като президентът Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Поновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровият петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел.

0: Гръцките здравни власти проверяват по спешност качеството на питейната вода в Солун, но и на полуостров Халкидики, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
1: След оплакване на граждани, пробите показаха, че в две села в област Итония на Халкидики има наличие на два вида бактерии над допустимите норми в питейната вода. Паралелно с това в община Волви във водата, добивана от местни сондажи, изследванията са показали наличие на уран. Властите проверяват състоянието на водоснабдителната система и дали са приложени всички мерки за пречистване на водата. Препоръчват се туристите да използват минерална питейна вода.

0: общественото здраве. Общински служители дават показания пред прокуратурата. От Гърция Катя Пеева.
1: Обратно у нас, заради ниското ниво на водите на Дунав, край русенското село Ряхово, се разкриха останки от мамут. Специалисти от Екомузея в Русе ще пренесат костите и ще започне анализ на намерените находки, информира кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Сигналът за останки от голям хоботен бозайник в коритото на Дунава е подаден от жител на село Ряхово. Директорът на регионалния исторически музей професор Николай Ненов потвърди за находката.
3: Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро, но утре сутринта по-рано ще организираме тяхното пренасене, ще се използва лодка, ще се използва, разбира се, микробус, като дойдат в музея, ще може да ги покажем. След това трябва тяхната консервация да настъпи, разбира се, да се определи точно какъв вид е този мамут. Имаме и сведения от наблюдението на учените от предишни години, които смятат, че там може би ще има, очаквахме ги така да се каже, защото в това ниво на реката сега е в Дунав, но в предишни хилядолетия вероятно е било блато, от където всъщност този мамут е умрял на едно място. Но това ще знаем повече, като отидем пак.
2: В русенския екомузей с аквариум има останки от три вида мамути, обитавали този район преди хилядолетия. Става дума за период между 14 и 80 хиляди години. Според специалистите, всяко такова откриване на древни останки е важно за науката. От Русе, Ася Пенчева.
1: Спортните новини представя Борислав Нинов.
4: Отборът на Левски гостува тази вечер на Университетия Крайова в реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската футболна лига. Двубоят на стадион Йон Облеменко е от 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от италианеца Матео Марчанаро. Сините спечелиха с 1 на 0 първата среща в София. Срещата в Крайова ще предаваме по програма Хоризонт. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за трети кръг на квалификациите в Лига Европа. В четвъртък от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенство 0 на 0 преди седмица в Баку. Карабах е много сериозен противник, който обича да играе с топката. Трябва да повторим играта от първия мач, но трябва да добавим и нещо повече. Това е да вкараме гол, с който да продължим напред, каза Янев. А старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия мач от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0 на 2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е утре от 21 часа. Срещите на Лудогорец и ЦСКА също ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Неймар обяви края на 16-годишната си кариера в националния отбор на Бразилия по футбол. 34-годишният Неймар изигра 130 мача за Селесао и е рекордьор с 80 попадения. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Гентофте, Дания. 17-годишният българин, който е поставен под номер 4 в схемата, надиграва представители на домакините Густав Телгор с 7 на 6 и 6 на 2. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3 на 0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3 на 1.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! Слънчевото време днес осигури високи температури в страната, предимно между 30 и 35 градуса. По-високи бяха в крайните югозападни райони, Сандански 36, а по Черноморското крайбрежие по-прохладно, температури между 26 и 28 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала е и ще остане по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие. През нощта ще е ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето райони ще са подобни на днешните, предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието със слънчево време и

0: слаб и умерен вятър от изток североизток, максималните температури ще останат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие, по южното 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде слънчево, в петък след обяд над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони все още са слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по-прохладно ще остава по Черноморието, където дневните отново ще са до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 22-годишна жена загина при катастрофа между тир и лека кола на международния път Е-79 край Видин. Още двама пътници в автомобила, жена и дете, са транспортирани във видинската болница. Пробите на шофьора на тежкотоварния автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. Заради инцидента в района бяха наложени ограничения, преди минути движението беше възстановено. С още за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: За времето от 22 до 23 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград – Кулата в зоната на реверсивното движение от пътен възел Благоевград – Юг до 375 км. Обходен маршрут организиран от главен път при пътен възел Благоевград – Юг по автомагистрала Струма при 105 км, преход на автомагистрала Струма към главния път и обратно. За времето от 21 до 21.30 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград – Кулата от пътен възел Симитли до пътен възел Бържани. Възможният обходен маршрут е от пътен възел Симитли през град Симитли, село Черниче до пътен възел Бържани и обратно. Пътна полиция предлага водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правила.

0: гласа за движение.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Русия вече няма инициативата във войната, обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше прият в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон наложи нови санкции срещу Иран. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Внимание! Опасност от пожар.
4: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Президентът Иляна Йотова съобщи, че обнародва законопроекта за бюджета за 2026 година. Това означава, че няма да наложи вето на фискалната рамка. Бюджетът се обнародва с указ на президента в Държавен вестник, за да влезе в сила. Йотова аргументира решението си с необходимостта от гарантиране на финансовата стабилност на страната. Държавният глава подчерта, че въпреки съществуващите критики към отделни текстове и параметри на план сметката, връщането и за ново обсъждане би задълбочило несъгърността в момент, в който България вече се намира в процедура по прекомерен дефицит и трябва да работи с нова валута, еврото и още.
1: Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-оспорваните предложения, впрочем, които наистина търпяха критика, са оставени за бюджет 2027 година. Надявам се те да претърпят още по-сериозен, още по-прецизен анализ, да бъдат подложени на обществени разисквания с ясна оценка за риска от тяхното приемане. Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
0: Каза президентът Иляна Йотова, а опозицията се обедини в критиките си срещу решението на президента да не наложи вето и да обнародва държавния бюджет. Решението й бе определено като очаквано, но вредно от страната, смятат от опозицията. Основните им аргументи – фактът, че заложеният в бюджета дефицит от 5,7% нарушава действащия закон за публичните финанси, където ясно се казва, че не може да надвишава 3 на 100. И второ, този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Това казаха Теменушка Петкова и Деница Сачева от ГЕРБ СДС. Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, излагани са 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че управлението ще стане по-прозрачно, а бюджетът по-добър от този, свалил правителството на Желязков. От ГЕРБ и от Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват държавната план-сметка пред Конституционния съд. Нова техника за предотвратяване и изправяне с бедствия, пожари и извънредни ситуации получи Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил. Доставката е осъществена в рамките на програма «Развитие на човешките ресурси», информира кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Аварийните дейности ще се подпомагат от 2 нови дрона, специализирани раници и оборудвани чанти за първа медицинска помощ. Устройство за сателитна интернет връзка, мобилни компютри и преносими батерии ще подобрят координацията на терен. Модернизацията на районните служби в областта ще продължи с още един етап, който се очаква да приключи до края на годината, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Приключи цялостното енергийно обновяване на закрития плувен басейн в квартал Еленово в Благоевград. Сградата вече е с изцяло обновен облик и висок клас на енергийна ефективност. Инвестицията е реализирана с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост и общинския бюджет и е на стойност близо 1,5 милиона евро, каза на пресконференция заместник кметът на Благоевград Светла Захариева. Репортаж на Мариана Попова.
3: В рамките на проекта са поставени топлинна изолация на стените и покрива, подменена е дограмата и са внедрени нови системи за отопление, вентилация и сградна автоматизация. Монтирана е и фотоволтична централа за собствени нужди. Извършени са вътрешни ремонти на съблекалните и санитарните помещения, както и мерки срещу кондензация. По време на финалната пресконференция

0: Станица заместник-кметът инженер Светла Захариева подчерта, че проектът е успешен, но предстои най-важното – правилната поддръжка.
1: Най-лесно да изградим нещо и след това просто да го оставим на самотек.
0: Очаква се след обновяването спестяванията на първична енергия да достигнат близо 1 милион киловатт-часа годишно, както и значително да се намалят въглеродните емисии и разходите за поддръжка. С новите условия басейнът предлага отлична среда както за тренировки на спортните клубове и училищни часове, така и за всички граждани. За новините Мариана Попова.
2: Агенцията по храните констатира огнище на шарка по овцете в две ферми в село Тешово, община Хаджидимово. В фермите се отглеждат 220 овце, които ще бъдат умъртвени, а стопаните ще получат обезщетение. Определени са и 5-километрова защитна и 20-километрова предпазна зона, като в тях се налагат ограничения за придвижването на животните и специални изисквания към преработката на суровото мляко. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Това е третото огнище на шарка у нас за последните дни. От 31 юли до 4 август ще се проведе международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Тази година форумът отбелязва своето 29-то издание. Фестивалните вечери ще бъдат открити от Биг Бенд Благоевград. Подробности за форума от диригента на Биг Бенда Борис Янев.
3: Това е едно признание, бих казал, от страна на организаторите на фестивала, че сме заслужили да бъдем част на този форум и съответно да го открием. По традиция, по принцип, винаги Big Band формации откриват фестивали, поне до сега е било така. Така че това е свидетелство, че след като сме го правили много пъти, сме доказали, че може да откриваме фестивали. А какво ще очакват публиката на това годишното издание? Естествено традиционния свинг, който е типичен за Big Band оркестри. Наред с това ще има латино песни, също така ще има и фънк изпълнение, неща, които ще повишат така градуса на настроението и които предразполагат в един момент и към танцуване.
2: За международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев, който ще се проведе от 31 юли до 4 август и който ще бъде открит от Big Band Благоевград, чухте диригентът Борис Янев. Спортните новини. В студиото е Петрана Кимчева.
4: Добър вечер. Рилски спортист Самоков допусна загуба в първия си матч професионалния футбол от 16 години насам. Шампионите на Югозападната трета лига отстъпиха с 0 на 1 в домакинството си на Лудогорец, втори отбор Разград, в среща от първия кръг на втора лига за сезон 2026-2027. Миньор Перник е привлякал опитният голмайстор Тодор Чаворски. За последно Чаворски бе част от Хебър Пазарджик, а преди това бе част от Ботев Пловдив и Черноморец. Опитният 33-годишен нападател започна подготовка с Оборище, но предпочете чуковете за новия сезон в Югозападната трета лига. Струмска слава открива новия сезон в Югозападната трета лига с домакинство на Балкан Ботевград. Първият официален двубой ще се играе тази събота от 18 часа на стадион Димитровец в село Ковачевци. Женският национален отбор на България на Сабия завърши на 14-то място на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Йоанна Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу Великобритания, но на 8-ми финалите загубиха от тима на Китай, който в последствие достигна до финала и по-късно днес ще спори за титлата срещу Унгария. С това българското участие на световния шампионат приключи. Най-доброто класиране записа Йоанна Илиева, която се нареди на 9-та позиция в индивидуалната надпревара на Сабия. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се играе в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0 на полуфиналите. Словения очаква победителя от двубоя между Полша и Украина утре. Тимът на Япония, който завърши първи в класирането на редовния сезон на Лига на нациите, се наложи над домакините от Китай с 3-1. На полуфиналите японците очакват победителя от срещата между Италия и Съединените щати. Чухте спортните новини.
2: През нощта ще е ясно и тихо, а утре слънчево. Ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури утре от 31 до 36 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg.

0: crta Blagoevgrad.
1: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц, FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Има три неща, които възрастните могат да научат от децата. Да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят всички сили към това, което желаят. С тази мисъл на Пауло Коелю поставяме началото на ефир за приятели. В сряда, 29 юли. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт тази вечер е Павел Петлички. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват. Хубава музика, интересни срещи, теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас.
0: Ефир за приятели.

Днешният 29 юли ни напомня, че зад всяка дата в календара се крият човешки съдби, големи таланти и истории, които заслужават да бъдат разказани. В следващия час ще бъдем заедно, за да си припомним хора, оставили светла следа, и да срещнем лично със своята доброта, милосърдие и непоколебим дух. На всички, които носят имената Калин, Калина, Калинка, Горан и Горанка, пожелаваме здраве, обич и много поводи за радост. Честит празник! След това ще отдадем заслужена почет на един автор, чието книги и днес продължават да възпитават смелост, честност и любопитство към света. Ще си спомним за големия български писател Емил Коралов, който ни напусна на днешната дата през 1986 година, но остава жив чрез своите герои и страниците, израснали с поколения български деца. Ще ускорим пулса и с една легенда от света на моторните спортове. На 29 юли рожден ден празнува Фернандо Алонсо, двукратен световен шампион във Формула 1, пилотът, който превърна упоритостта, смелостта и безкомпромисния стремеж към победа в свой отличителен знак. Историята му доказва, че истинските шампиони не се отказват независимо от възрастта и препятствията. А специалният ни гост днес е млад човек, който всеки ден доказва, че чудесата се случват, когато надеждата срещне силната воля. Ще ви срещнем с 24-годишния Асен Николов от Благоевград. След трансплантация на стволови клетки той не само се завръща към живота, но и печели медали на европейските игри за трансплантирани в Нидерландия. Днес неговата най-важна победа е друга – да говори за донорството, да вдъхва надежда и да показва, че един дарен шанс може да означава цял един нов живот. Очаква ви час изпълнен с вдъхновяващи истории, стойностни срещи и хора, които ни напомнят, че истинската сила не е само в победите, а в смелостта да продължаваш напред. А втория час, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Останете с нас, а това е ефир за приятели. Там, където всяка история има сърце, а всяка среща оставя следа.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
8: На 29 юли почитаме свети мъченик Калиник. На тази дата имен ден празнуват всички с имената Калин, Калина, Горан. Свети мъченик Калиник се родил в Киликия, Мала Азия и бил възпитан в християнския закон. Посветил живота си на проповядването на Божието Слово и за целта обиколил много градове и села, където обръщал езичниците към Господ Исус Христос. Когато пристигнал в Анкира, езичниците го хванали, завели го при градски началник и го обвинили в вероотстъпничество. На злостните обвинения светият отец отговорил с открита проповед.

за истинския бог. Кротките му слова силно смутили началника. Той поискал от Каленик да се поклони на елинските богове. Подложил го на страшни изпитания, но светецът бил непреклонен.

сътили началника. Той поискал от Каленик да се поклони на елинските богове. Подложил го на страшни изпитания, но светецът бил непреклонен. Тогава го изпратил в град Гангра, за да бъде посъден. Пътят бил дълъг и изтощителен, а страданията му нечовешки. Войниците, които го съпровождали, ги мъчела жажда и пек. Добродетелният Каленик намерил сили да се помоли на Господ и той отолил жаждата на неговите палачи. Милосърдието на свети Каленик не трогнало враговете му. Когато пристигнали в Гангра, на площада вече бил запален голям огън. Без никакво колебание, светецът сам влязъл в него и там намерил мъченическата си смърт. Нетленното тяло на свети Каленик било погребано от добродетелни християни в подобаваща почет.

0: Ефир за приятели. Ефир за приятели.
1: Емил Коралов, писателят, който превърна приключението в път към доброто. На 29 юли си спомняме за един от значимите български писатели Емил Коралов, който напусна този свят на тази дата през 1986 година. Роден на 2 ноември 1906 в село Славутин, Монтанско, завършва немска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски и посвещава живота си на литературата, журналистиката и издателската дейност. Емил Коралов е автор на десетки романи, повести, разкази и книги за деца и юноши. Смятан е за един от създателите на българската приключенска и научно-фантастична литература за младите читатели. Сред най-популярните му произведения са Непобедимите, Чинарите зашумяха, Нова летопис, както и редица книги, които възпитават в смелост, честност и любов към знанието. С творчеството си Емил Коралов оставя трайна следа в българската литература. Неговите книги продължават да вълнуват поколения читатели, защото носят не само духа на приключението, но и вечните ценности – приятелството, доблестта и вярата, че човек винаги трябва да следва мечтите си. Затова и днес, десетилетия след неговата кончина, името му остава сред ярките представители на българската литература на 20 век.

0: Ефир за приятели.
1: Фернандо Алонсо, шампионът, който никога не спира да преследва скоростта. На 29 юли рожден ден празнува една от най-големите легенди на световния автомобилен спорт – Фернандо Алонсо. Роден през 1981 година в Овиедо, Испания. Той още като 3 годишен сяда зад волана на картинг, а талантът му бързо го отвежда към най-престижната автомобилна надпревара – Формула 1. Алонсо дебютира във Формула 1 през 2001 година, а само 4 години по-късно става световен шампион с отбора на Рено. През 2006 година защитава титлата си и остава в историята като пилот, късна от доминацията на Михаел Шумахер и Ферари. В своята впечатляваща кариера е записал 32 победи, десетки пол позишени и подиуми, състезавайки се за отбори като Рено, Макларан, Ферари, Алпин и Астон Мартин. Но успехите му не се ограничават само до Формула 1. Фернандо Алонсо печели два пъти легендарното състезание 24 часа на Люман, триумфира в световния шампионат за издръжливост и добавя към колекцията си победа в 24 часа на Дайтона. Това го превръща в един от най-универсалните автомобилни състезатели на своето поколение. И днес, десетилетия след дебюта на Фернандо Алонсо, продължава да бъде пример за постоянство, талант и непримирим дух. За милиони фенове по света, то е доказателство, че истинските шампиони не се определят само от титлите, а от желанието винаги да бъдат сред най-добрите.

0: организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването

0: утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ефир за приятели.
3: Един ефир, много приятели.
2: Ефир за приятели.
4: Историята на Асен Николов е от онези, които заслужават да бъдат чути. Той е едва на 24 години, благоевградчанин, студент по право и състезател на бадминтон клуб Galaxy. След трансплантация на стволови клетки, той печели сребърен медал на сингъл и бронзов при двойките на европейските игри за трансплантирани в Арнем, Нидерландия. Освен спортният успех, участието му е и кауза в подкрепа на донорството и трансплантациите. От 21 до 27 юни той участва в европейските игри за трансплантирани, където печели сребърен медал на индивидуален двубой и бронзов медал при двойки мъже в състезанието по бадминтон. Участието му има важна кауза – популяризиране на донорството и трансплантацията в България. Асен е с трансплантирани стволови клетки, а зад отличното му представяне стоят упорит труд, отдаденост и подготовка заедно с неговия треньор Калинка Йорданова. Любопитен и символичен факт е, че и двамата се запознават именно по време на миналогодишното издание на инициативата «Ела си в Благоевград». Асен е пример за дисциплина, устойчивост и силен дух. Но още от него чуйте сега.
5: Ако трябва да се представите с три думи, кои бих били те?
6: Интересно. Добър. Добър човек съм. Мога да се опиша като добър човек. Човек, който обича спорта, отзивчив. Добре, това нека да бъде отзивчив.
5: Какъв сте извън спорт?
6: Извън спорта мога да кажа, че съм един обикновен младеж, вече мъж, който наистина, както казах, обичам да помагам, стига да мога на хората, да ги подкрепям. Обичам това, което уча, искам да завърша с образованието си и... Бе, не съм лош човек.
5: Това е хубаво. Точно така. Човек сам си се усеща.
6: Абсолютно, че съм лош човек. Всеки прави грешки, разбира се. Аз също не съм от хората, които да не прави грешки. Не съм безгрешен, но и нося отговорността след това за грешките.
5: Преди бадминтона имахте ли мечта за медал, желание за такъв голям спорт, за такъв голям форум?
6: За такъв голям форум със сигурност не съм имал изобщо представа, че ще практикувам. Желание за медал винаги съм имал, в интерес на истината. Аз танцувам от 6 годишен в фолклорен ансамбъл Пиринчи в града. От 6 годишен танцувам. Горе-долу по това време започнах да играя футбол, мини футбол в местни отбори. Но желанието ми за медал, някакси тази спортен хъс, спортна злоба, винаги съм я имал, винаги съм се борил за най-високите отличия. Но участието ми в игрите за трансплантирани в Арнем, Холандия тази година бяха по-скоро с друга цел. Да, пак имаше тази спортен хъс, нали, за победата, но по-скоро центъра на това, което бяхме ние там и аз съответно, беше да се популяризира донорството в България, защото България е последната държава, последна в класиранията в Европа по правене на трансплантации, което е доста тъжно, защото за съжаление има хора, които не са в добро здравословно състояние, имат нужда от подкрепа, имат нужда от тази, било от държавата, било от нас подкрепа, за да могат да живеят и те втория си живот, както аз. Защото моята трансплантация на стволови клетки реално не представлява някаква голяма... Стволовите клетки се изличат от кръвта, за тези, които не знаят. И реално не представлява някаква, кой знае каква... Смисъл, наистина, натоварено е за донора, когато го дава, но не е смъртоносно, не е като да дадеш примерно бъбрек, черен дроб, бял дроб дават. Има хора, които са дарители на бял дроб вече, когато се получи така наречената мозъчна смърт. Но при мен нещата са различни. Но идеята е, че трябва повече да се говори за тези неща. Просто е

0: наистина трябва да се говори, хората да са по-запознати, защото нали, всичко трябва и да стане и с, задължително с подкрепата на държавата, за да може наистина да се получават повече трансплантации и да, да, повече хора да получават втория си шанс.
1: Да, това е основната, да, изконната идея, да се разпространи това донорство, защото ние имаме в България и като куриозна ситуация на новородено бебе, сега не знам като сме вече в евро, ако искаш да си оставиш стволови клетки на, знам от опит на мои много близки, беше 5000 лева, сега ако е 2000 или 3000 евро, не, всяко семейство разполага с такава сума.
0: Абсолютно.
1: Просто е един омагьосан кръг.
0: Да, може би би било хубаво, поне така виждам в европейските държави, създават се някакви
1: банки.
0: Еми да, дори банки, регистри, в които ти, когато още докато си жив, ти можеш, защото наистина в действителност тежко е, когато, примерно, сега твоите близки родини, хората, които са те подкрепили, са те обичали цял живот, нали, в момента, в който те би трябвало да скърбят за тебе, нали, тъй като мозъчът за смърт сетом е настъпила, нали, няма как да има връщане назад. Поне аз не съм медицинско лице, но по това, което знам и съм чел, нали, не може да има връщане назад. Но, нали, в такъв момент, в който хората, близките, скърбят, нали, няма как, много по-сложно и по-трудно би било решението на, на близките да дадат органите за, за трансплантиране. Докато когато има такива регистри, както примерно е направено в Холандия, в Германия, тези регистри, даже в Холандия, наскоро разбрах, че там още на 18 годишна възраст, всеки един от гражданите на Холандия получава запитване дали иска да стане донор, когато, когато не дай си Боже, някой ден получи, се случи това обстоятелство. Като, нали, не даването на отговор се счита за съгласие в тяхната държава. Но да, още от рана възраст на 18 години, сега, нали, на 18 години при нас също е, хората вече са изцяло зрели, носят отговорност за действията си. Така че биха могли също да вземат и това решение. Нали? Никой не казва веднага, до секунди, до минути. Но хубаво е, нали, хората да имат такава, да имат такива регистри, за да могат да се правят повече трансплантации.
1: Точно така. А защо избра бадминтон?
0: Много интересно. Като цяло, все едно някакси бадминтона избра мен, не аз него. Защото аз бадминтон наистина не съм практикувал както...
1: А и Благоевград не е много добре популяризиран, абсолютно, малко отбори има, един или два сега към момента.
0: Все още не е популяризиран достатъчно, аз силно се надявам и тази кауза да успея да се включа, да успея да нахъсам повече млади спортисти, защо и да не, защо и млади, може и по-възрастни, аз съм сигурен, че има хора, които биха спортували този спорт на по-голяма, по-голяма възраст. Бадминтона някакси, както казах, истина, той някакси ме избра, защото аз участието ми на игрите за националните игри за трансплантиране в Благоевград миналата година. Това беше спорта, който беше останал реално след тениса на маса, в който аз мога да се състезавам. И аз тогава казах на организаторите ми, ще се пробвам, каквото стане. Но тъй като аз съм по-висок съм и чисто в бадминтона това си е полезно, защото имаш така малко повече предимство, мрежата е по-ниска за тези, които не са играли състезателно, защото федербали всички сме играли като малки. Но дава предимство това, пък и аз като един бивш тенесист, тренирал съм преди време и даде доста предимство пред останалите играчи. И си спомням, че имаше доста напрегнати битки, но успях тогава да спечеля и някакси оттам вече се заредих и си повярвах в себе си. Викам си, щом успях да победя тук, пък мога да пробвам и да по-нататък и ето.
1: Следващото състезание?
0: Следващото е със световното в Белгия до година. И там нещата ще са много по-различни със сигурност, защото и конкуренцията, ако на европейското тази година участваха над 700 човека, 700 до 800, там ще участват над 2000 човека. Приблизително участват на година, така че ще е много по-голяма конкуренцията със сигурност. Нямам някакви очаквания, защото предпочитам да ги нямам и после, нали, да бъда удовлетворен от работата си, отколкото обратното, нали, да се надявам на някои така успехи, пък после да бъда разочарован.
1: Вълнуваща лична история, сила на духа, спорта в помощ, основната му социална функция да обединява, да пази хората.

0: здрави и това, което е направил при тебе. Но ако сега едно дете чуе тази история по радио Благоевград, а какво искаш да запомни от този разговор? И при колегата преди малко, Давид, и при мен тук е спортната аудитория.
1: Така, аз първо не съм привърженик. Мисъл, искам децата да бъдат по-запознати с тези заболявания, с тези. Но пък от друга страна, детската психика е психика, която трябва още, нали, в началото да бъде запазена, да бъде. Просто това, което бих казал на едно младо дете, да се радва на живота. Да искам, когато това дете, нали, говоря към някой конкретно, когато стане на преклонна възраст, на по-възраст, на 60, на 70 години, когато се върне назад в миналото, да каже, не съжалявам за живота, който живях. Това не само за детето, на всички хора го пожелавам и го мисля наистина. Просто аз така поне съм си приел и затова правя нещата. Така, тези нещата, които харесвам, ги правя. Тези, които не искам да направя, просто, нали, се въздържам. Така че това съм си казал, искам, когато стигна на някаква възраст, по-голяма, като се върна назад, като се обърна в миналото, да си кажа, ех, просто живях един много хубав живот и не съжалявам за действията, които съм взел. Така че на едно младо дете спортувай, защото спорта е здраве. Спорта е нещо, което просто е една уникална възможност за развитие. Наистина, просто след една тренировка, било тя в фитнеса, било тя в бадминтон тренировка, футбол, тенис, всичките тези спортове, плуване, след нея ти се чувстваш пълноценен, чувстваш се, че си някакси направил си нещо за себе си, което е едно много приятно чувство и мисля си, че точно това трябва да изпитват младите деца. Малко да се поограничат социалните мрежи, наистина няма как да се спрат изцяло, защото обществото ни е вече така много напреднало, нормално е, но трябва някакси сами да си даваме тази спирачка, да спрем с социалните мрежи, да се изолираме малко от тях и да отделим малко време за себе си, защото наистина това е според мен най-хубавото в живота.
2: За Радио Благоевград чухте Асен Николов. Ефир за приятели. Пореден ден в този трафик.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. От президентската институция публикуваха на интернет страницата си становището си, въз основа на което държавният глава Илияна Йотова предлага за обнародване закона за държавния бюджет 2026. Правните, юридическите, социални и икономически аргументи са изложени в 13 страници. Становището завършва с извода, че не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет. Предлага се законът, прият от парламента на 24 юли, да бъде обнародван в Държавен вестник. Министерският съвет и Столичната община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамвай в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаването на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативната програма Развитие на регионите, изпълнението на която изтича през следващата година, и от Фонда за справедлив преход. Репортаж на Наталия Ганчовска.
2: Инициативата включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планирани са ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. За целта са заделени 265 милиона евро, спасени пари по оперативната програма Развитие на регионите, обясни вицепремиера по европейските средства Атанас Пеканов.
3: Това са важни инвестиции, защото някои от трамваите, за добро или лошо, са по-стари от нас. Ние сме ходили на училище с тях преди 20, преди 30 години и имат нужда от обновления.
2: На усвоени средства по оперативната програма и от Фонда за справедлив преход ще бъдат разпределени и за въглишните региони и още общини в страната. Без тези мерки България би загубила 800 милиона евро от програмата, по която 5 години не е работено, каза още вицепремиерът Атанас Пеканов и уточни, че в този период по нея са договорени едва 50% от средствата и са разплатени под 10%. Предвидените 265 милиона евро ще бъдат усвоени до края на годината, обясни заместник кмета по транспорта Виктор Чаушев. Заем на Столичната община ще осигури още 367 милиона евро за закупуването на 200 нови автобуса и за ремонти на редица столични

0: вътрешни булеварди. Инвестицията на общината ще се реализира до 2030 година.
1: Тези трамваи са за линии 10 и 13. Ще създадем нови връзки, ново обслужване за кварталите на София.
0: За новините Наталия Ганчовска.
2: Народното събрание даде старт на процедурата за избор на ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса до 12 август. Парламентарните групи ще могат да предложат свои кандидати за постовете управител и подуправител на касата. Репортер Даниел Инков с подробностите.
3: Съгласно закона за здравното осигуряване, новият подуправител ще бъде избран за остатък от действащия 5-годишен мандат. Изборът се провежда чрез публична процедура, каквато изискват правилника и организацията на дейността на Народното събрание. Депутатът от Демократична България Александър Симечиев заяви, че неговата парламентарна група ще гласува срещу запазването на втория подуправител на НЗОК, като определи подобно решение като резултат от партийно разпределение на властта.
4: 26 от 27-те години на съществуване на Националната здравноосигурителна каса, тя имала един подуправител. От миналата година има двама. Защо? Защото имаше партийни интереси да се разпредели властта при управление на този ресурс.
3: Реагираха от Възраждане Георги Георгиев.
5: Всичкото това нещо нямаше да се случи и да се избира от Народното събрание, ако и вие не бяхте влезли в мръсни договорки.
3: Прогресивна България подкрепи утвърждаването на правилата за избор на втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса, тъй като това е гаранция срещу блокиране на работата на институцията, заяви депутатът Георги Илиев.
6: Ако нямахме правото да избираме и втори подуправител, щяхме да имаме блокирана Национална здравноосигурителна каса.
3: За новините Даниел Инков.
2: Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Учениците и родителите могат да направят справка в системата Инфоприем МОН-БГ с входящ номер и идентификационен код. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
7: Приетите на трето класиране кандидат гимназисти ще имат само един ден, утре, 30 юли, за да се запишат в съответното училище. Ден по-късно, на 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето директорско класиране ще бъде по график, утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. Съветът на експертите към кандидат-гимназистите и техните родители обаче е да не чакат последните две класирания.
8: Да не рискуват за четвърто и пето класиране, защото с всяко следващо класиране драстично намалява броя на свободните места.
7: Коментира пред Хоризонт Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование. Кампанията за прием в гимназии започна в началото на месеца. В нея участват над 57 000 ученици в цялата страна, като 11 000 от тях са за прием в столични учебни заведения. За новините Андрей Борисов.
2: Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
9: През нощта ще е ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето райони ще са подобни на днешните, предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието със слънчево време и слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще останат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие, по южното 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 20 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
11: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музиката тази вечер се грижи Анастасия Трайкова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

Георги Андонов от Хиджа Гоцеделчев, Пирин планина, поздравява своята внучка Ивета Андонова, която днес има рожден ден. Да е здрава, успешна и много щастлива с песен от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Следващият музикален поздрав е за рожденика днес Йордан Янев, президент и треньор на лекоатлетически клуб Джордан. Жив и здрав, още много успехи, още много деца да минат, много шампиони с песен от нас.

0: магазин за приятели.
1: Светанка Терзийска от Ярепковица поздравява Венчо от Кюстендил и дежурният екип тази вечер, който се грижи за вашето добро настроение, е с песен от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Бащата Спас и майката Виолета поздравяват своя син Петър Спасов, който днес навършва 55 години. Пожелават му да е жив и здрав и много успешен. А

0: Следващият музикален поздрав е отправен от Митко Илиев. Той поздравява всички слушатели на Радио Благоевград, Борис Шофьора, Живка и Емило Дупница, както и всички, които носят името Калин. И специален поздрав за нашият събеседник тази вечер, Асен Николов. Да бъде жив и здрав, много успешен и винаги така силен и позитивен, с песен от нас.
1: Ефир за приятели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: В предаването в четвъртък сутрин очаквайте. Има ли отлив на приемното родителство в малките общини и с какви проблеми се сблъскват приемните родители? И още, започна гласуване за нов дизайн на евробанкнотите. Кои са предложенията за визия и какво символизират? Ще чуем коментар на доцент доктор Християн Атанасов, преподавател в катедра политическа икономия на Общоекономическия факултет в УНСС. Ще ни гостува и Борис Христов, момчето, което спечели бронзов медал на Международната олимпиада по химия в Узбекистан. Чуйте посоките на деня в утрото и преди обеда на 30 юли.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
8: Дивертименто.
9: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
8: По радио Благоевград. Пиринско злато.
9: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
8: По радио Благоевград.
10: Ефир за приятели.

Поздрав от Райна Гюрова за екипа тази вечер, който се грижи за вашето добро настроение. Специално за колегата звукорежисьор Павел Петлички. Поздравът е за всички нейни близки приятели от село Ракитна. И още един много специален поздрав за моята колежка и приятелка от радио Стара Загора, Мила Маринова.

В която днес е рожденник, жива и здрава да си, Миле, весела, устремена, заредена с много емоции, много пътешествия, всичко най-най, с песен от нашия екип.

Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. И така нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Марин Тенев. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
0: Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, допълни още президентът. А опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи – заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
2: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
0: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
3: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината. 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
0: Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот. Въпреки критиките от партията, няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение, те настояват за политически отговор. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се утре или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриването на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
4: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Премиерът добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с дейността на ВИК Бургас. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската

0: рафинерия, за да продължи тя да работи да изпълнява наложените санкции. Искане вече изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените в един и същи ден.
1: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците.
0: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора ръка F-16 и Грипен.
2: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отгоре е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърдението на опозицията, че правителството се отказва от националната детска болница и заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет.
3: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънена улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че все пак проектът за детската болница ще бъде рестартиран. Специализирана акция на СДВР, БАБХ и НАП предотврати разпространението на 19 тона пилешко месо, предназначено за храна за животни. Месото не е било обозначено като негодно за консумация от хората по първоначални данни, т.е. произход от Бразилия. В склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са стигнали до магазините, заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов.
4: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
0: Каза Милен Христов от СДВР. Продължават евакуациите заради големия пожар до Ретимно на остров Крит, където огненият обръч се разраства. Пожарът достигна и до къщи. С катери на гръцката брегова охрана се евакуират хора от брега на морето. Вятърът не

0: Крит, където огненият обръч се разраства. Пожарът достигна и до къщи. С катери на гръцката брегова охрана се евакуират хора от брега на морето. Вятърът непрекъснато променя посоката си и разпалва нови огнища. Пожарът на Крит вече взе две жертви, двама пожарникари. В гръцката област Лакония на полуостров Пелопонес загина още един пожарникар при овладяването на пожар в региона. И там се наложи евакуирането на жители и туристи. Заради пожар започна евакуацията и на остров Лесбос. Спорт с Борислав Нинов.
1: Отборът на Левски води с 2-0 като гост на университетия в Крайова. В 37-та минута в реванша от втори квалификационен кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Голове на Евертон, Бала и Алдеир. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София. Двобоят в Крайова предаваме по програма Хоризонт. Победителят от този дуел снима за съперник в третия квалификационен кръг тима на Кайрат Алмати от Казахстан, който победи с 6-5 след Дуспи тима на Омония Никозия. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. В четвъртък от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенството 0-0 преди седмица в Баку. Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0-2 от АПОЕЛ Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е утре от 21 часа. Срещите на ЦСКА и Лудогорец също ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Гьоко Хаджиевски и Спартак Варна се разделят по желание на наставника, съобщиха от клуба. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфинали листи във волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турции с 3-0, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3-1.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Очаквайте.
1: Предаването в четвъртък сутрин очаквайте. Има ли отлив на приемното родителство в малките общини и с какви проблеми се сблъскват приемните родители? И още, започна гласуване за нов дизайн на евробанкнотите. Кои са предложенията за визия и какво символизират? Ще чуем коментар на доцент доктор Християн Атанасов, преподавател в катедра политическа икономия на Общоекономическия факултет в УНСС. Ще ни гостува и Борис Христов, момчето, което спечели бронзов медал на Международната олимпиада по химия в Узбекистан. Чуйте посоките на деня в утрото и преди обеда на 30 юли.
2: Представяме ви.
3: Всеки белничен
4: ден. Български и световни имена.
2: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
4: Дивертименто.
2: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
4: По радио Благоевград.
5: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Пиринско злато.
4: Песните, които се предават през поколенията –

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Трима пожарникари са жертви на днешните пожари в Гърция. Подробностите предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казаха от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огън е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. От гражданска защита съобщава, че основната цел е да се спасят хората. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. Третата жертва днес е отново пожарникар, участвал в акция в област Лакония. За сега там няма опасност огъня да достигне до населени места, според действащите на терен огнеборци. След съобщението за смъртта на пожарникарите, лидерите на партиите прекратиха участие в срещи. Според депутатите комунисти, недостига на пожарникари е довело до трагичната гибел на огнеборците. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Турция Реджеп Ердоган заяви тази вечер, че всяка инициатива, която пренебрегва суверенните права на турските кипърци, е обречена на провал, след като генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш посети разделения Кипър. Кипърският въпрос не може да се сведе до обикновен дебат за разпределението на властта между двете общности, каза Ердоган. В основата си той засяга признаването на суверенното равенство и международния статут на турско-кипърския народ, допълни той. По-рано днес генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш обяви, че ще свика нова неформална среща по кипърския въпрос в разширен формат. Това стана ясно след разговорите в Никозия с лидерите на двете кипърски общности, гръцката и турската. Той ги призова да изминат последните стъпки за създаване на доверие. Бившата управляваща партия в Полша Право и справедливост окончателно се разцепи. Бившият премиер Матеуш Моровецки обяви създаването на нова парламентарна група. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
3: Новата парламентарна група се казва Развитие Плюс и включва 40 депутати от Сейма и един от горната камера на парламента. Пред журналисти във Варшава Моровецки заяви, че неговата цел е икономическият просперитет на Полша и съхраняването на нейната консервативна идентичност. Отцепването на Моравецки идва след дълга конфронтация с основателя на Право и справедливост Ярослав Качински, който води крайно десен курс. Вътрешната платформа Развитие Плюс на Моравецки обединява представители на по-умереното и икономически ориентирано крило на партията, които сега поемат самостоятелен път на противопоставяне на правителството на центристския премиер Доналд Туск. Моравецки обяви, че през следващите дни ще представи и политическата програма на новата парламентарна група. Следващите парламентарни избори в Полша са през есента следващата година. Право и справедливост управляваше от 2015 до 2023 година и проведе мащабни съдебни реформи, довели до остър конфликт с Европейската комисия във връзка с принципите на правовата държава. След загубата на парламентарните избори през 2023 партията остана най-голямата опозиционна сила в Полша. За новините Весела Владкова.
1: У нас нов протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол е насрочен за съд.

0: там обявиха от местното екосдружение за разметаница. Поводът е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива, наред с въглищата, като биомаса и неопасни отпадъци. Горенето на отпадъци означава още по-сериозни замърсявания на въздуха в района, опасява се местните хора, които изпращат становище и подписка до Екоминистерството. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство на съществуващите котли на централата, като допълнително ще се изгаря от биомаса слама до 125 268 тона. В новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци от досега разрешените в комплексното разрешително до 35 040 тона да бъдат увеличени до 184 836 тона за година, т.е. увеличени от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества, сред които полициклични, ароматни въглеводороди, летливи органични съединения, диоксини, фурани, тежки метали и фини прахови частици. Това са вещества, за които известно, че могат да окажат сериозно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Научните изследвания ги свързват с повишен риск от заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система, някои видове рак, увреждания на нервната система, нарушения в имунната система, както и с неблагоприятно въздействие върху развитието на плода и малките деца. Всички сме силно притеснени. Почти няма семейство в района, което да не познава човек с тежко заболяване на дихателната система или с онкологично заболяване. Напълно естествено е хората да се страхуват, когато години наред живеят в среда с сериозно замърсяване и когато се предлага да се изгарят още повече отпадъци. Категорично сме против реализирането на това предложение, се казва в становището на за разметаница до Министерството на околната среда и водите. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Какво ще времето? Слушаме Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Novi.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Здравейте! Слушате предаването «Представяме ви» по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще ви представя Мадона. Тя е една от най-влиятелните и емблематични фигури в поп-музиката и поп-културата изобщо. Родена е на 16 август 1958 година в Бей Сити, щата Мичиган, САЩ. Тя започва кариерата си в началото на 80-те години и бързо набира популярност със своята дръзка и провокативна визия, екстравагантни изпълнения и разнообразен музикален стил. Ранната кариера на Мадона е изпълнена с трудности и предизвикателства, но тя успява да пробие благодарение на своята решителност и упоритост. В края на 70-те години Мадона се мести в Нью-Йорк, за да преследва мечтата си да стане артист. С бюджет от едва $35 тя започва работа като танцорка, сервитьорка и дори фотомодел, за да се издържа, докато се опитва да навлезе в музикалният бизнес. Първоначално Мадона се фокусира върху танцовото изкуство и участва в няколко танцови компании. През този период тя развива уникалният си стил и сценично поведение, които по-късно ще я отличат като изпълнителка. В началото на 80-те години Мадона решава да стартира солова кариера и започва да пише свои собствени песни. През 1983 година излиза първият ѝ албум, озаглавен Мадона. Той съдържа хитове, които бързо стават любими на публиката и я издигат до статут на звезда. Албумът е смесица от поп и денс музика с ясно изразено влияние от дискокултурата и клубната сцена. Радва се на голям успех. В този албум Мадона се утвърждава като артистка с уникален стил, който съчетава музика, мода и танци. Следващият албум, Like a Virgin, издаден през 1984 година, постига световен успех и утвърждава Мадона като поп-сензация с емблематичните й песни като Like a Virgin и Material Girl. Тя не се страхува да провокира, особено в този си албум, който предизвиква противоречия заради религиозната символика. Албумът е прият с смесени реакции, но включва едноименната песен, смятана за една от най-силните й балади. А сега, нека да чуем някои от хитовете й.

индустрия и е една от най-продаваните изпълнителки на всички времена. Тя вдъхновява поколения артисти и остава символ на еманципацията и индивидуалността в поп-културата. Нейната способност да се адаптира към нови тенденции и да създава успешни проекти дори след десетилетия на сцената я прави уникална и непреходна звезда. Мадона продължава да създава нова музика и да провокира публиката, доказвайки, че има неизчерпаема енергия и креативност. Сега ви оставям с музиката й.

0: Нито с време.
1: Български световни имена. Незабравими песни.
0: Интересен факт за него. Когато е в ранните си тинейджърски години, Брайан работи като мияч в ресторант и спестява пари, за да си купи китара. След това напуска училище, за да преследва музикална кариера и се присъединява към бандата Суини Тод като заместник на водещия вокалист. След това продължава соловата си кариера. Успехът му идва с четвъртият му студиен албум Reckless от 1984 година. Той съдържа хитове като Summer of 69, Heaven, Run to You, One Night Love Affair и Somebody. Албумът оглавява Billboard 200, а Heaven заема първо място в Billboard Hot 100. През 1991 година Брайан Адамс пише история с нещо, което никой след това не успява да повтори. Everything I do it for you прекарва 16 последователни седмици на първо място в британската класация. Това е най-дългото непрекъснато задържане на първо място в историята на британските чартове. Рекорд, който не е бит и до днес. Песента оглавява класациите в поне 19 държави и се превръща в един от най-продаваните сингли в историята. Албумът Waking Up the Neighbors, съдържащ песента, продава 16 милиона копия по целия свят. Нека чуем някои от тези парчета.

Успехите на Брайан Адамс продължават през 90-те години с Please Forgive Me, All for Love, мощен дует с Род Стюарт и Стинг за тримата мускетари и Have You Ever Really Loved a Woman. През 1998 година записва популярния дует When You're Gone с Мелани Си от Spice Girls. Зад китарата обаче се крие и съвсем различен творец. Брайан Адамс е и критически признат фотограф. Снимките му са публикувани в едни от най-престижните световни издания. Обективът му е уловил лица като кралица Елизабет, Ейми Уайнхаус и Кейт Мос. Портрети, показвани в галерии по целия свят. В кариерата си Брайан Адамс печели 20 награди Джуно, 56 номинации и 15 грами, са и включително победа.

за най-добра песен, писана за филм или сериал. Въведене в канадската зала на славата. През 2010 година е най-пусканият изпълнител по канадското радио. От момче, купил китара с пари от миене на чини, до рекорд в британските чартове, непобеден 30-летия по-късно. Оставям ви с музиката на Брайан Адамс.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Марин Тенев. Модернизацията на българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети обсъди премиерът Румен Радев с представители на италианския концерн Леонардо. Обсъдени са още доставката и поддръжката на хеликоптерите, които днес се използват в спешната медицинска помощ по въздуха у нас, съобщават от правителството. Премиерът е подчертал, че политиката за модернизация на въоръжените сили е не само придобиването на отбранителна техника, но и ефективното участие на български компании във веригите на доставки на части и компоненти за нейната поддръжка, както и създаване на съвместно производство. Дали по българските пътища ще се изграждат бетонни заграждения, за да се намалят катастрофите, ще е експертно, а не политическо решение. Това коментира министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Той обаче поиска прокуратурата да действа по подаден от него още през 2023 година сигнал за неренности при изграждането на пътища, включително за изчезнал асфалт.
2: Тази прокуратура да започне да работи, да разбереме четвърти, пети, шести лот на Хемус. Кой и защо подписа заповедта на министъра, с която се даде възможността да бъдат раздадени 30

0: работи, да разбереме четвърти, пети, шести лот на Хемус. Кой и защо подписа заповедта на министъра, с която се даде възможността да бъдат раздадени 35% аванси за огромна част от пътища в България? Защо и как изчезна асфалтът в България? Аз като оригинален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много, много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. Нека наистина прокуратурата започне да работи.
1: Каза министър Шишков. Временно движението по пътя Гоце Делчев, граничен пункт и Линден в района на село Ново Лески се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. В бюрото по труда в Русе се приемат заявки от работодатели по новата национална програма, която ще насърчава наемането на хора от уязвими групи, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Заетост без бариери е новата програма, която стартира на 22 юли и ще продължи до края на 29-та година. Чрез механизма на субсидираната заетост ще се насърчават работодатели, включително общински и държавни служби, да наемат хора в неравностойно положение и на възраст над 55, които обаче не са достигнали годините за пенсия.
3: Една конкретна дейност, за която правя акцент, тя е насочена към отново лица в неравностойно положение, широката група, които ще бъдат включени в заетост с цел превенция на природни бедствия и извънредни ситуации, отстраняване на последствия от тях, както и дейности за подпомагане за борбата с климатичните промени.
2: Това каза директорката на бюрото по труда в Русе Йоана Терзиева и поясни, че квотата за община Русе е 50 бройки и вече са получили заявления от 4 работодатели от реалния сектор. Възнагражденията на наетите хора ще бъдат в размер на минималната работна заплата за длъжности, които не изискват висше образование, а за тези с по-висока квалификация – една и половина минимални работни заплати. От Русе – Ася Пенчева.
1: Марк Зукърбърг предупреди в интервю за Financial Times правителството на Съединените щати, че не трябва да блокира китайските модели за изкуствен интелект, за да получи предимство в надпреварата в сферата на изкуствения интелект. Основателят на Мета заяви, че забраната на авангардните китайски модели не би била ефективно решение, като добави, че американските компании трябва систематично да идентифицират пречките и препятствията, за да се конкурират по-добре с китайските фирми за изкуствен интелект. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Марк Зукърбърг публично се присъедини към интензивния дебат във Вашингтон и сред водещите играчи в областта на изкуствения интелект за това как Съединените щати трябва да регулират бързо развиващата се технология и да реагират на нарастващата китайска конкуренция. Тези дискусии се ускориха, откакто базираната в Пекин компания за изкуствен интелект Moonshot AI този месец пусна своя модел Kimi K3, чието възможности се доближават до тези на OpenAI и Anthropic, пояснява Financial Times. Висши служители от администрацията на Тръмп заявиха, че имат доказателства, че Moonshot тайно копира американски модели, а министърът на финансите Скот Бесънт миналата седмица заяви, че санкции са на масата за китайски лаборатории, които прекрачват границата на кражбата на интелектуална собственост. Зукърбърг обаче се обяви против забраната, заявявайки, че американските компании трябва систематично да идентифицират пречките и препятствията, за да се конкурират по-добре с Пекин в надпреварата за изкуствен интелект, която и двете страни считат за критична за националната сигурност и просперитет. Малко преди това Зукърбърг очерта визия за изкуствен интелект за всички и повтори подкрепата си за отворени модели, които потребителите могат да персонализират и да използват на собствения си хардуер и са популярни сред китайските разработчици. Той предупреди за риска изкуственият интелект да стане централизиран в ръцете на няколко мощни групи. Думите му бяха изтълкувани като забележка срещу конкурентите Anthropic и OpenAI, които в момента доминират на пазара

0: Какво ще е времето, Мартин Славчев?
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Полунощ новините ще научавате от Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Упражни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Horizont!

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

0: първите минути на 30 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето върху закона за държавния бюджет. Част от опозицията ще сезира Конституционния съд. Премиерът Румен Радев упрекна прокуратурата, че пречи обществото да получи справедливост и възмездие за грабежите. Две от фирмите на Лукойл в България бяха обявени за обекти, свързани с националната сигурност. Кабинетът ще поиска удължаване на дерогацията за рафинерията в Бургас от Съединените щати и от Великобритания. Трима пожарникари загинаха при борбата с бушуващите пожари в Гърция. Ще чуем кореспондента ни там, Катя Пеева. На места огнищата са извън контрол. Спорт. Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига. Така 16 години по-късно сините отново ще играят в основната фаза на евротурнира. Следват подробности за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне

0: пусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
1: Обясни Йотова. Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, допълни още президентът. Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи. Заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%. Както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
2: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
1: Коментира Сачева. А според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за Прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
3: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
1: Коментира Асен Василев. Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената по-рано подкрепа от Прогресивна България за президентския вод. Въпреки критиките от партията няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение. Те настояват за политически отговор. А президентските избори ще се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се днес или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
4: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
1: Каза премиерът по време на правителственото заседание и добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с ВИК Бургас. То беше изпратено по компетентност от Софийската градска прокуратура на окръжната прокуратура в Бургас, а през изминалия ден от апелативната прокуратура в Морския град съобщиха, че прокурори от окръжната прокуратура са си направили самоотвод. Самоотводите са уважени, като в мотивите никъде не се сочи връзка на прокурорите с лица, привлечени като обвиняеми по делото, посочиха от Бургаската апелативна прокуратура. Министърът на регионалното развитие, архитект Иван Шишков, също поиска от прокуратурата действие, подаден от него сигнал преди 3 години за нередности при изграждането на пътища.
5: Тази прокуратура да започне да работи, да разбереме 4, 5, 6 лот на Хемус. Кой и защо подписа заповедта на министъра, с която се даде възможността да бъдат раздадени 35% аванси за огромна част от пътища в България? Защо и как изчезна асфалтът в България? Аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. Нека наистина прокуратурата започне да работи.
1: Апелира пред журналисти в Министерския съвет министър Шишков. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Авиейшън и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече е изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества

0: седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените на две четения в един ден.
1: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговски регистър може да впише обратно руснаците.
0: Каза депутатът Слави Василев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора употреба F-16 и Грипен.
2: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отговор е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Трима пожарникари станаха жертва на пожарите в Гърция. На места там огнищата са извън контрол, предава кореспондентът Никати Пеева.
3: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казаха от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огънят е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. Третата жертва е отново пожарникар, участвал в акция в област Лакония. За сега там няма опасност огъня да достигне до населени места, според действащите на терен огнеборци. От Гърция, Катя Пеева.
0: В съвместна акция на Столичната дирекция на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите беше предотвратено разпространението на 19 тона пирешко месо, негодно за консумация от хора. По първоначални данни, т.е. произход от Бразилия, и е трябвало да бъде използвано за храна на животни. В проверения склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са стигали до магазините, това заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов.
4: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
0: Каза шефът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията на опозицията, че правителството се отказва от изграждането на национална детска болница. Радев заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет.
5: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънена улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
0: Каза премиерът Радев, а министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че проектът ще бъде рестартиран. Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни, изпълнителният директор на болницата доктор Васил Славов е удължил срока за преустановяване на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август. За това вече са уведомени и компетентните държавни институции. Подробности от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
6: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас и информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
7: Приетите на трето класиране кандидат-гимназисти ще имат само един ден, 30 юли, за да се запишат в съответното училище. Ден по-късно, на 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето директорско класиране ще бъде по график утвърден от директора на приемащото училище. Ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. За новините, Андрей Борисов.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
8: Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската футболна лига на Европа. В среща реванш от втория кръг в Крайова, Левски завърши наравно 2-2 с Университатия. Голове на Евертон Бала и Алдаир за сините и Банко и Рус за румънците. Левски спечели с 1-0 първата среща в София, а в третия кръг ще има за съперник тима на Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия с 6-5 след изпълнение на Дуспи. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. Тази вечер от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенство 0-0 преди седмица в Баку. Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0-2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е днес от 21 часа. Срещите на ЦСКА и Лудогорец ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Гьоко Хаджиевски и Спартак Варна се разделят по взаимно съгласие. Това съобщиха от клуба. Адриан Андреев се класира за третия кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след като надигра представителя на домакините Мануел Плунгер с 6-4 и 6-1. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3-1.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
9: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. През нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максимални температури в повечето места ще са 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето

0: върху закона за държавния бюджет. Част от опозицията се закани да сезира Конституционния съд. Премиерът Румен Радев упрекна прокуратурата, че пречи обществото да получи справедливост и възмездие за грабежите. Две от фирмите на Лукойл в България бяха обявени за обекти, свързани с националната сигурност. Кабинетът ще поиска удължаване на дерогацията за рафинерията в Бургас от Съединените щати и от Великобритания. Трима пожарникари загинаха при борба с бушуващите пожари в Гърция. На места огнищата са извън контрол. Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига, така 16 години по-късно сините отново ще играят в основна фаза на евротурнира. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбатов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт. На 30 юли вече е четвъртък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Красимир Сафиров. Музиката за вас е избор на Елеонора Стоилова, а пред микрофона е Майя Данчева.

Лятото и забавлението вървят ръка за ръка. А ако това е на морето, тогава става още по-хубаво. Слънце и хора, които са оставили грижите вкъщи, за да се отдадат на истинска почивка. Деца, които искрено се радват на игрите и на вниманието на родителите. Добавяме към всичко това и много цвят, актьори, постановки, шествие, колонада и творчески ателиета. Адресът е Южното ни Черноморие, където по традиция от 5 до 13 август се случва едно уникално театрално събитие. Това е 8-то издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър «Арлекино и марионета». Фестивалната карта е обогатена. Освен в Созопол и Черноморец, за първи път театрална сцена ще има и в село Равадиново. Театър ще има и в Царево, Ахтопол и Синеморец. Към българските артисти ще се присъединят и трупи от Франция, Италия, Испания и Португалия. Всичко, което ще се случва, е с вход свободен. Организатор на фестивала е театрална къща Мариета и Марионета. Нейният създател Мариета Ангелова ще е наш нощен гост, заедно с актьора Дидо Мачев, глашатай на фестивала. Разговорът ни започва след минути музика.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Композиторът Петров ми изтъна ника песен. Искам текст. Текст да е готов в понеделник точно в 10. Текст ли казах си? Добре, на любовна тема значи. Нощ, луна, звезди, море. Той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата. Не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство? Само тогава става изкуство. Сядам да пиша текста върху мелодията на композитора Петров. А мелодията е такава.
1: Ла-ла, тра-ла-ла.
0: А след като мелодията е такава, ето какво се получава.

реализирате. Как се потим, как се мъчиме здравата. И не за парите, и не за славата. Здрава идея, мисъл и чувство. Само така се създава.

Achas sinistro, há ciscos a medo. Nós temos ilhados.

знае как да ти го каже. Вънка празен е пейзажа, в мислите ми пълно